0: bo Chin e Hollande Danemark e Dobi bo Autriche donc ambignon lagé ka formation ke ka maîtriser ola amina solution min di moroma abna ke solution nyanama donc nembi fere mais nembi formera fana et puis nembi moro de meka solution nyanama fana di moroma
1: farafina ya fo chokomi courant na vaka bon nga courant Burkina ni wakati na courant ke bambal de be Côte d'Ivoire au Kelendo Malita Matifo courant do moti ya fuelo ke iri wati ya ke nyata kati ya soroni courant le bayele malika ke courant ye obise ka gelewo no ya 600 gbaso kono kene yala ani sigida kono
0: kelo ni courant e bon la ibise kanani tle panneau solaire ni non ka installer yoro kele courant bina soro bona demson obise ka kala e electricité be obise ka tele au flair obise fana ka bon ka confort fana be soro
1: ka kala ga kono
0: voilà frigo dumuni fana bise ka ke
1: Kamara.
0: Donc énergie solaire bise ka bon ka kolo yana bo ensuite ne bara yoro bife et puis courant bi tigerate itise ka bara ke me ne ye énergie solaire fana blao ne courant teo ibaratilo ne docteur so ou bien pharmacie ou bien école ne courant coupera dron fin bebe coupera alors que ne énergie solaire fana blara o yorora abise ka demeke ola ne aye 600 courant ka geleani anka ka miri énergie solaire ka kula ka le déployer ka nye abise ka andeme kosobe
1: ni a dieta para vida de kono courant so nga galeka teme mundu bise ya ke ka courant so ngondoya mooma
0: nemba miri ke investissement min kera ka ban et puis courant beili o kan ka fle ka courant ka songo chigi obise fana ka kuma ekowas la ka investissement baba ke nyokon fe parce que ne jamana o ye nyokon do ka ka central baba fana construit obise ka wari fitini facturé donc nemba miri ne obise ka yoro soro o bebe na yoro kele ka investissement kele ke nyokon fe o la abna ke koma ambi investissement o ke nindugu la et puis courant bina ta nindugu be yoro la songo bina diminue et puis ensuite partenariat fana amna nyokon bolo mene nyanama kateme keleli
1: kandidatu tao enike
0: anse anke
2: soroko
1: 600 amitara senegal senefen une branira yoro fiara keneka atako mwa ani worona damnena mars kalot le bisaba ka kunke avril kalot le mugalo sene baraka oronya nika lamine ni sigida tanga sango kadum ka fa soro ni wati yelematleina ode ye nyina fiara babuye wa osratgela aishata smoro nana naka suman bayel manuye ani fana fenwerew anya soro ani musowerew ni ngbata koro donc li dala
3: Aïssa ta smoro ini yantma
4: c'est
3: et nous sont gardé avina fo suku ka difona
4: ah bon ami ala fo bon anani mali produ e fiara la am se ka fo kilomega do donnon bon sani ka donnon ami ala
3: anani munumule
4: anani mali produ be on amene un peu de tout hein fin fin be bon malaka na depuis d'habitude depuis fiara damne kuma ka se bima am se ka ani amélioration do produit la sino produit kele on do am nani transformation agroalimentaire mino yeba fo ko fini mali produit local ou sumala ou Awusuleni, amugu, zramugu, usulau, mangseche, chongon.
3: Munu mulebi sangateme kabina nana.
4: Mimi rasan depuis anana kosebere, oyu shitulude. Imperiori lasan non nenebe ya, morobe shitulu itilize kosebere wanu fana. Zramugu fana be rasan pase morobe jiu fana la. Ani sumala amise kufodoni, bo chongon nununi. Fuka chama omba ambole ya morobe nmina alaje, wala fana jamana gele ya koma amise kufobe jien yorobe ote Senegal kili. Me ame aladeli a bantoro nyumana, cohesion sociale be déjà oui c'est un atout déjà am se gafo o kan kwa bono ve ngabando na la sona makobenya
3: inshallah aywa e ibaraka kuma kelen fo sisan ko ay yelmando aka baraka chukoda nyina fieran yere sigi babu do yoye anga farafin fenu anga bayel ma fenu anga se ka badola ani fana ka sankorota o ka kan nyagame ni baga ma fenu na nyona oye aka ke biye aywa ay yelmani sugu malo do aka barakonna aka dumuni fenu lanna
4: bo am se ami fo ay yele mam do malika delegation ani nam sa fo chongone parce angu mena ni chongo kiseri bo ay nyina ya transformer ka muga chongona a même ta zira fana ay comme sa on sa amena ni zira croquette ile amenya makuma ke ame abe fo chogo e soko magansange bo ana mugu gere gere bo am sa fo fini fana tuguni anana mugu e en même temps tuguni ngani mi meke preki gansa anana o fene am sa fo nyina anyo amélioration ne ke kosebe mais go wero be sena kwa de jours à venir am se go lu fana fo se san passé trado ba ambolo deja mal la ameka banak sa ut kele ka bo la kosebe banak sa do be a bo tkala fo afla toxine am be formation ba o lo la mal la ka se ko kele sa pour que tkaka na se ka mo shi kele bla ka ke tkala ka ke ko ke tinu ni mo ba be se ka du la fe la chogo mi mais o se anko ama bani ala sona san fiara werete ano produit fene bena kana na marché la
3: a fara no nyonka nge kulula le wal ma au be aka chegeda kono barab ka chogo ji ma au fe bamako yi
4: bo bamako yi no ne collectif do de nyamo yi o collectif be tali ke muso jokulu de kan sutu ne be baga ke migration ne kono ko se munumbe nu ka u cho nu de nu balma be tra tara masra la me we tara tara masra mina ma fo mo we irregulier de pas outi 7 soro katara to wala me be di le jour ha ko ji ka be tara tara masra la des heures la katara tuana bo o mo ko munumbe nu tu ka mo ko ki ba ya ro ne ke le me association de sigi ba ma ko ko lu fa nyo nga bo lu fa le nyo nga sisa ame nyana je mu ke mali senefon na o dana de dana no ne ka nga na fe Senegal ani je du ku chama me exposition ke
3: tunga demi o tara ku ka mu so te ko balmantu e abu o fra nyo ka ko o deme nga yala o sera fe fona abi la de kandi sango mino masrata o ka o kana srata wa
4: no bo e ba ro ala je da ka fere absera ke tarama ka di dola mani dola bon on a slogan liberté de circulation ni yoro na majaila ipta yoro dola absera ga ipsera ta sigi comme jaswa c'est pas forcément ga fo ipta to e bo sa di comme o lu fere mo roben an fe ntou mina bo donc on te tarama contre la mais on me fait tarama ka ke boyani karama do kono buna arama do ninga na takka sara ka sobu ga tarama e amo de fo munumbe no migara munumbe fe ga wuli ka tarama mais o ka tarama ga nyeni u ka soko ka ke o de kanawi
3: aisha ta asma woro anike
4: nse ajanye
1: anga soroko jamka mbé kunte ya ne ka foli bi muso kestrilu bela genie minu bi lon lon dorme yel ma ka ke fly abi foko doni doni proni ba nyaada magnina anga lamene ke lawko lu minu ban lamé sanga ani wati be o bi sika jamka yin soroka lamé borolo sanfe ma tumi rfi tumi fe ala kan ben lokou wala
2: abora ka jemuka
5: nege kanyeta ani bulumbla obe mande ndugu kono
6: bintu sise
5: anka kuna funindi kenenyi ba kuruba ufle akunu dugudugu tungata khala bisa bani nani de bonena unina mediterani ko hojika olutumbe ka la nyini kadu espagne noni sirafe wa uba yirika be maroguna ni la nyini kelembula la gine akunu kamalini nani nyangila ni 107 fo 100 ans aninduru kasoye olu nominela cheni musoya binkani dola nyokonfe pogotigini doka manjana marala kasroka o jawchari bol lokan afanta konde be nyefolike ani atime muditani hada modem ko hake la fasali tonfla fidh ani amdh ye uka jorojira hada modi nyaw hake la halya kon kasoro ko jamana ni maraba ko ye sariyauta okoka bakruba ofle ambo wala wala 600 ajaw besoro bololo sanfe dogodogo tunga takhalaw de kodon minutum beka teme mediterranee ko jife olima ka lakana ferew barbelew fara yasa ka don sueta dugula espagne jamana kono umoko bisaba ani nani bonena unina akunu alamisadu ni wakatila dogodogo tunga takhala ba yirika de beka lanyini ka don jamana nyin kono wa mahmudu jallo espagne marabaha jekulu nyama sela bi sueta maranyina
7: Pedro Sanchez Espagne maraba jekul nyema ni konoko ministre yere sera bisi uta marala ala nyini ka fero blasinka yasa ka dugudugu tunkan tala udoni nye korotige aya la nyini Europe jamana ofe uye kan kelen fo ka ben dugudugu tunkan tala o kelelima kabili san wafla mo ani kelen ni mo nyon haketu ma la nyini kase uta gun la sor Espagne jamana kono yado charina olumini kono iba he jama batu mbe ka la nyini ka du Espagne jamana kono tele dama kono dugudugu tunkanta la wa bi woro ni kodi sera ka Maroc ni Espagne danke otige ka do siuta dugu kono lakana ti la modo koti olufa mbabe si fimu di kakeni Espagne konoko ministre ye kibaria minudi usira ka dogodogo tunkanta la wa bisaba aniuron vlani kode la si Maroc jamana kono kakeni kuna fonia we ni wati la dogodogo tunkanta la bisaba ani nani nintania la siuta maraba ukafola aka x bololo kuma yoro sanfe Finland jamana konoko ministre ko Europe jamana ukakan kuni Espagne ka dankew datu wala nyini kelin fana le Italy fe France jamana ko abina dogodogo tunkanta la keleli fere ukologria aka dankew la
5: Odogodogo tunga kula halisa merdi aliwa asidi sigida adomba ha socioloko jamana filanu de yeni la tiketa anyokonfe wala saka tunguranke ko kasaranya krotike ankalame
6: La coopération fonctionne très bien en ce moment.
7: Maroc ni Espagne kabara nyoa ube katama atakama chuya makosobe. Mimbe kake Espagne ni Maroc danke ula ni watila. Dugudugu tunkanta ala uditung warani, Espagne la kanatila mouma. Walasa kakasara ukeli kumbe. Udi kama, Maroc ni Espagne kala kanatila mou. Katu dugudugu tunkanta ala wairika nunu beduna, si uta gunkan. Bau anyongbere kera gundokan, na bifuwa makumelilia. Uwatila, mocha Jaman di tundalin nige bulu usanfe. Espanye ni Europe jamana utuye nige minula. Walasa katunkan taala u balika du Europe gunka. Maraba jekulu kura di sigini Espanye jamana la ni watila. Baranyo ya nyumande ye Maroc ni uluche. Ambele denika latige ninta katu dugudu tunkan taala wa irika nunu be yedu. Walasa kakasara u nye korotige.
6: On a laissé rentrer les gens parce que ça servait à rien d'avoir un drame humanitaire.
5: Merdi alua asigida dombaha kabo Maroc akakumaka utala erifi franse kanfola kuna funidila Hashim Hakim Lipold fe abayele mana mandinkana Mamudu Diallo fe otungaranke ko kan halisa bi Francis jamana nyema Emmanuel Macron afananya latigila alanyinisa aka jamana konoko ministri fe ko kan koloshili kolokoka koloshili kologria ani Espagne ko Danchela Emmanuel Macron ya fraka Aku ula benyondo kwa Espanye marabaka udeme ni uye alanyini anke ufe tungaranke doniko lakaleyala Almanye ministri nyema aleya alanyini Marokfe koka jamana deun la sigi minusela Espanye dugu nyinkono nyinkile labauna
8: RFI
5: Akiti tuma kono nendo nkosobe kona kiri anila gine nga kunundi ujabi jila acheni muso ya binkani de kudun minu kela sungruni dola manjana marala jamana kroyan fanfe jawdo dobe charila bololo sanfe minu kono kamalini dobe ka abi muso nyinka Uka kiri senfe kunu unyangila sansaba fosantani nduru kaso kelila afanta konde benyefulike anye kaboko nakiri.
9: Kambre ni mo lulu men kufoni musu benkani ndo manjana. Wolu mo nani na kiti librate, mo kile yal do woburni. Musa konde, omen tofoni musu benkani nindo kasiaya, kiti tela kalangini, koe santan lulu kasoke. Kaba, kwa e frangine miliar keme uron ula sarasula batolinge. Albarada nindo, kambre men trebe la demso ni santan flani santan nani ndekan, manjana sumseni menna, manjana sumseni dula, na e juma balandudi. Albeni demso menkan avril karo tamnina kabanka benka ni gia wol takabla bololo sanfe juye karo nina gia wol letani kala wanka bololo sanfe ninkera gisu kasidi musul hakam makadande kurul siamanye menkan kalabo ko kiti ela ninkodo almisa tamnin wo mentre juye karo nin tele moan sabadi musul hakam makadanal kalkanabo agbengbe menna ni kala kadi tunkaradi kala ngini ko ka wolonke jeudi noir di Kwa mwali efani findo, kalani somboya ila kanabe muso benka ni menu malagine. Kiti ni nte koro, muso li haka makadande kuru men siyama ni sondiani, kanabe nsariani ntama muso benka ni na menu kan. Fanta Konde, Konakri, RFI.
5: Afanta konde kanye foliu malila irifi tunya kunafunia la se ke kunafunia la se ke wakati la ni nya kalokile ni nkoye human rights watch chaka sege sege lu ya ku sementi ya bi jade mine seven doko no ramade ko hake la fasaton nyinka nyini ni uya jira ko risika africa core kele cheu ye mugu flike jate gwale kela nofe shrin kalote mene kletan aninduru kirinya dugula mopti o senfes ko civilis shigi tanyana ni tanyana aku simfe haramadenya hakeu la fasaliton FEDH ani Mauritanika AMDH ye jatemine 7 dola bo kunu ominkono oton flaninu ye uka jorojira haramadenya hakeu la leyakan Mauritani jamanakan oko saria chama de tara marabaka ufe haramadenya hakeu kola nga mamuna zirbo kuteka bo osirafe
8: Otika bo asrafe ka damuka tonoko dankari walen chama libika nyesi adama denya akewuma muso tungatra lawo omro folon onu belibika utasro ala ka fara jonya wale ufana kan jamana inkono FIDH ni AMDH ye uka joroira kayoko alsa fara li nyangili saria bisena Mauritani kono alna sro koni nyangili suguma waleya krenkren la mogo jela klin shikunka ni asan bisabani kono tonye ngako kitiso koni bi o nyangili sigi dankari walon kola minu nyesi antina uma tonu ye usone sigifana grantan kan minu bitaka ulika jokela u adama denya akela fasali kela u faso deun ane kuna fondi la usegere uye usinsifana jon bonzo la halaka dengrefe walon talin luka nyesi olumunu ma jamana inkono oko ulabana ka wele bla Mauritani marabroma uka fereke ka adama denya ake ulabatu FIDH ko yana bola maître Drissa Traoré ka fola Mauritani marabroye saria sentia maleta usrafeni san labon la nga ako nous m'a blasé quand on a qu'un salaire talon et tendron mais nous n'ont
5: Loyoro duruna Senegal jamana nyemakoro Macky Sall ye odisoro kunu dinye tomba uni nyema sungandili kalata nyebila usimfe kunu tatu mwenye tamasire jira kalata dronde ye chebo wulumvla debika sanga nyokona yasaka Antonio Guterres norobila uni nyema yala uchela afrafina dinfila Senegal ka Macky Sall ani Uganda ka olora utunu minara loyoro wulumvla nana Costa Rica ka Rebecca Crispam de ye loyoro of folosoro sera lewon jamana na wasadimu be hakli jahabola saria sumba falini la nyini ndoka o saria sumba nyimbe sina ni nyasa tan ani bisabasa ani nduruye obena sinsin saria sentani fladika oluchema kalata ko ni kiriko nyanabo chogo yao nga kabini nkili kumaka uchayali ndu akuka sera lewon fanga ni asina uche maimuna sanogo kanyifalu
10: Sierra Leone marabago ye saria sumba faleni la yini minke obetalike saria sintan ani flalokan. Nka, saria insigi roma flalokele no ka faranfaralike fanga na sino beka fanfe. Wasade Mamadou Alpha Diallo fe, oye fereye fanga bolo ka kalata osunye.
11: Olufe, akachan ka biduru ani duru nyini kemesara la, wasa kake jamona kuntiki. Sisan, uba fe ka dobo o kemesara la, wasa taku flakana ye jamona kuntiki kalata la. Jangu, jamona sorokobe bolo mingang. Ni yelema in abuna yelema badi doko ula jangu takufla na nkwere kalata wati.
10: Mamadou Bilo soye SLPP politikiton wasadini. Ako nunu yelema nutu langinina jamana nyemakoro Ernest Bai Kuruma fe. Wakabi na ke fereye kadobo jamana Musa Kaura.
12: Yelema ni mforo binyasi jamana kuntike kalata dema. Yelema ni flana wasadewon kalata kechuku. Marabajakulu ba fe jamana dewon bi politikiton de sukandi folo. Alebe soro ka kema wasadewon sukandi. Fanga sinon kubina na jamana dewon kegenya. Oka la sigidewona nuye wasadewon.
10: Niye asam mwa aniduruye Sierra Leone langini ye kayele madun akasari ya sumba korora ale mimbi senka ni ya sambisa ba aniduruye sisan be jigibi wasadon de kan olumunu kakanka kalata yele maninu nuna ni obetalike temesratan anifla kan
5: Maimuna sanago kanya falu Algeri mogo mugani tora asira bakan kasara do sinfe bi akoke la soma burmedes marala kilometre bituru nyokombe yini Algerie fabala marabaka ko jamata mobli do de ye bina dinka kono ko de kela kasara ni kunyi koni ka unteka kotige dinto lantanko chekeda FIFA nyema Janine Infantino kala nyini ka coupe du monde soro sira do dayele e kenyere ye na fulo Tiguye, halika halini ka soroko FIFA ye septembre kalo nataki le temps ani kononto de di atoni jikulu kemefla ani tanin kelema u chema ni uka banjira ka nyeshi UEFA FIFA ka ni la nyini ma iko Europe talantanko nyana bo chekeda UEFA America CONCACAF ani Azika AFC Afrafina ka CAF ni Oceanica OFC koni ye ala nyini okotende uye uku kunamira akoka yani oka jabidi nimedan sigi anka kuna fundi kene ni fam falona aji jande tublo be ne jula au kambe sangatan ani fladala ne kanyatan ani wulum laka gawo ani anifis mali jamana kuno
13: bintu sise
5: Nataula amena hakina ula soro sani doni awye uluminu fobi kumabe awbulo kenekan ame soro ka kene nyinkunche ni soro ko jumukanye ngayeni ni beje ame kunafuni kulondo fese fese awye kabini kalo nyi ndamine na mali soro asuye bara do dabo anefis dugula kidal marala o sirategela video chama ndebe ka charide charilendo bololo furuba kuma kero sanfe munumbe ka ngalon lakali mo petit check ye kuna funi kulun fese fese li check da ye olu ye video nunu do fese fese yakuba drame yo kuma fo umaru yeroyi ankuka barolame
14: yakuba drame ni ni nyontuma
15: umba
14: Kabini jule kalo damene na video do cherna ka chaya bololo furba kumayoro uka. Mina ibe finitiki do ubultoye ka bo duba do kono. Ajirale noko mali surasi udebe ka bolika bo uka dagala anefis. La voix de Mopti kuna fundiso la au ka seke seke lu ya ajira kafo chinte. Ba uko video yente nyinanta yere.
15: Okera acharla Facebook acharla X bololo sirofe. Mana video la evi tentukuye waka panga bo. Kando konna no bien u baka tanga boro konna na do fana wa boli anjara ka foko mali fini tikra hodo do wa bo ka boli ane fis ka en kono do an sege sege li sira fe ambi an sege sege li mina mono utiliser ni na ani google lens de utiliser
14: o koro kwa awe photo tata ka do google kono ayre ka sega boni o photo yin yona o yemin de la kabla bololo kan kateme
15: e photo ndo na konna na ajira na ka fo i mana alega iba so jain kubi bololo sero fe akubi internet kan depi me kalu ani juin kalu sante ni demi nama fuma 2025
14: koro ko video ente nyina taye ina fo nyina ataraka charin chugo mina mo minnu ya bla akera sababu ye mo chama yu fe la fo akera fe ma au ka seke seke lu kera sababu ye ka adon ni jain charin bago ngani ya ye femi yewa
15: la dala am segesegel ke iba mandolani jao charla segesegel ya boati deta menina iba jate mena jain charlin dono depuis je kalu klechegi an segesegel tilia porque an asoro parce que boati anemfis kala ja chama charla et puis kuna funi nyana man kuti mo chama bolu donc iba asoro a kuna funi segesegel ga gelan ko sebe parce que kala sera lu menima na tagale aku kebe ka mo bla filila pour que ka jira fando fe fam nam sara fo flan zinim ka fam fe pour que ka jira mo la ka fo lu tega da arme ka kanka an fis na chega a chega se gelin ko fe mo a don ka fo initi an fis ka e pi ko fe mo na na ka fo an fis ka ama bin
14: ina fo mali jate wale kele libe sahel jamana do wara ko no Burkina Faso ni Niger yela aw ya kolosi ka fo kelem bi ke sababu ye ka kuna fo ne kulon charli chayawa
15: madola mom ni regime de transition nous contrôle la obi mo ba menon ko no fo ko min ko ke ka adon transition mo dala madola fa ne ba soro mom ni fam transition mo kanuna ubi jado bo minen kono ubi foto do chari iba soro chente anga sega sega li badin li kala indi kan sahil jaman mungu kono no
14: yela sega sega li nu gelea do bara au buluwa
15: gelea bala sega sega li gelea bala gelea folo mui suwanto ko ui fangya li bagya iba mungu mungu sega sega ati joi wafo bon ebu kontrola ebi do dika demen serafe mwado la fana nibdomi no fonu kulum ulu kun kan ya sege sege ubil na wa fo ya sege sege u kan me ba soro yidom nu sege sege fana mandu
14: dalu soro bal ya fana be sege ke agel ya do yamba jikiya
15: o be no dalu nu sala wala passe mo mo nu kala la ma dola ni bi fagu ni na ko do je ya ba soro itu soro u ti son mani
14: yakuba drama ni ki
5: Sisan amena hakilinaw de la mie aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni musow ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnni sen fɛ ka ɲɛsi musow ma minw fagala walima u furacɛ kɛ furacɛ furucɛ fɛ walima u burankaw fɛ Maimuna Sanogo ye olu dɔw tɔmɔ o filɛ.
13: N'a y'o ko n ta Burkina yanni a sababuya nun yɛrɛ ka ca a sababuya premier ni a bɛ taa bɔ éducation fana n'o ko éducation ça veut dire que mɔgɔ n'a y'i famille nunu ta o y'a yira dencɛ nunu na ko o ma kan ka foyi kɛ o ka furuso la ka bɔ musow bɛ baara min o kɛ donc musow lo bɛ kan ka bɛɛ kɛ. Pourtant sisan n'a y'o filɛ ni ani modernisation ni muso tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ a ka lu kɔrɔ tan ni cɛ fana ma dɛmɛ don o kumaw fana bi na o cogoya nin fana bi na ni kuma caman ye furuw la.
16: Parce que ni a daminɛna ban i bɛ kabila min na o bɛ i k'i fa ni ba ye ɲa ma ni fa tun b'i bamuso minɛ ka ɲa même ni ka muso sɔrɔ o bɛ dɔgɔnin i b'o minɛ ka ɲa. Mais ni fa kun bɛ n'a bɛ waati a muso buwa tu bamuso lamɛn a tɛ ɲɛlɛ n'a ye ni ne bonyana n'o lamɔ cogo ya i b'a fɔ ko kun bɛ fɛ ko muso y'i lamɛn i y'a bugɔ le waati bɛɛ pourtant bugɔli ka kɛ muso ma dan ko ka bugɔ ni ka muso ni tɔrɔ i bɛ kabila le ni tɔrɔ i bɛ dunuya yɛrɛ le nagasi parce que muso le ko bɛɛ ye bi n'an bɛ cɛ de y'i lamɔn na an ye kumaw fɛ k'a fɔ ko ala ka cɛ ni muso dan a tɛ kelen ye an sɔnna o ma mais ni muso bɛ fɛ k'ala kuma fɔ ka. Comme mais à dollar gassi la fois y'a fort fanané. Là qu'on fait le bentele mais il est pas trop fort. Là le camini fort il était bon mais il est camini fort quand il est somme. Donc avec eux là le flamme somme il est très moi il va fort avec il est moi flamme mais câble là lui va fort quoi. Et les musos bici quoi ni comment les musos te avec tous les musos bougo parce que les musos doivent qu'il est doit être qu'il est soso soso dit tel.
17: Mais là ça me voit et quand des gars a nacogo ɲana paseke mun na kan de ka ca an ka manden jamana nunu kɔnɔ sisan dɛ paseke tuma caman i b'a mɛn ko muso dɔ furukɛ ye a bugɔ fɔ k'a faga i y'a mɛn mɛ i b'a mɛn ko muso dɔ ni cɛ dɔ bilala ɲɔgɔn na a ye cɛ ni ye muso ni faga i y'a ye mamina sanogo musow de yɛrɛ de tɛ bonya la sisan musow bonyalen tɛ dɛ cɛw fɛ dɛ paseke cɛ caman be yen hali furumuso u t'u bonya paseke olu hakili la dɔrɔn ko n'i ye muso furu ko muso kɛlen i ka jɔn ye.
5: Sisan an bɛ kɛnɛ ɲin kuncɛ ni sɔrɔ ko jɛmukan ye o ye Isuf Zerbo ka jɛmukan kɔrɔlen ye an bɛ sigi ka o min da o ye o bɛ dansigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲin fan filanan na aw ka dɔn ka Aji Janje tɛgɛ tun bɛ nɛgɛjuru la ni ala ma baasi kɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun nata nin wagati kelen nin na nka yanni o cɛ aw t'o sɔgɔlen RFI mandenkan na kunnafoniw bɛ taa ɲɛ an ka siraw bɛɛ kan.
2: Soroko aw bina jemuka min lame o ye korolenye
5: Isuf Zerbo
12: RFI maneka lame ba o soroko jamkan kanu ba o aw ni antma aw danse ni avril kalu lokun labaina amisegi an korolen ko kan o ti doreye ka kuma di muto kenrege ketrilen flama sango ukuta parada wala wala onye ni seina amna na masala ni kadidiatu tawoye akachegeda toye energy and services kankranyala abi plaque solaire baradela o mene min bitle funtini yelman ka kay courant yi ambena masala fana ni achata sumaworoye akabaro belendo suman bayelma de man abo minu firi iko nya fotokomi ami ko ngakuma di muso folo mi mankenenka oyé kadidiatu tawoyé burkina jamana denlo min kessri lendo kosebe yelen soroko ma jamana denoyé o strategie la ayé energy and services chegadastigi akatama sienfe senegal anana bo anyé ngakuma so kono dakar kadidiatu taw iniantma
18: ika chegadastigi lendo burkina sigilendo fono dakar
12: bara non djuma le beke akono krekrenyala
0: ani che kosebe nembi plaque solaire kabara lukerali nembi matériel solaire ferira mimi seka kurandi boma communauté ma barayoroma énergie di mokoma ola obseka gi soro ka foroka barake obseka courant soro fana ne barabe ufe obse fana ka kleka kulan lo utiliser ka barake ka wari soro ka oyere demed
18: barain damne na sanjmale mun kama idunara adamne na chukoyma
0: ne électrotechnicien ka ingénieur ne kalanke nimbara kono ne ayeke courant kolo kagele kadi ama ene ayeke itise ka foy développé ne courant ife donc ne adamne ka barake edu kiama Burkina Niger et après ne aye nkai ka concentré yerema énergie solaire la donc ola 2012 ne adamne ka energy and services sigi et puis ka damne ka solution nyanama yala mimse yere ka deme électrification kola pompage kola agriculture kola et puis conservation kola
18: dans fragment b eka bara kono eka bara ni moto take
0: ne bara damne ne aye nkai ka ke kalite bara e ola ne adamne ka long ka kalike ke nkai ka formation ke donc nenka entreprise la kono ambi formation ke kiama ambi moro formé nenka partenaire ou ingénieur ou dobibo Chine et Hollande Danemark et dobibo Autriche donc ambi nyoron lage ka formation ke ka maîtriser ola amina solution min di moroma abna ke solution nyanama donc nembi fere mais nembi formera fana et puis nembi moro de meka solution nyanama fana di moroma
18: farafina ya fo chokomi courant na baka bon nga courant Burkina ni wakati na courant ke bambal de be Côte d'Ivoire au kelendo Mali ta kumati fo courant do moti ya fo lo ke iri wati ya ke nyataka ti ka soroni courant le bayele mali ka ke courant ye obise ka gelewo no ya 600 gbaso kono kene kene yala ani sigida kono
0: kelo ni courant e bon la ibise kanani tle panneau solaire ni no ka installer yoro kele courant bina soro bona demson obise ka kala e electricité bi obise ka tele o fle obise fana ka bon ka confort o fana be soro
18: ka kalange akono
0: voilà e frigo dumuni fana bise ka ke donc énergie solaire bise ka bon ka kolo yana bo ensuite ne bara yoro bi fe et puis courant bi tigerate itise ka bara ke mais ne ye énergie solaire fana blao ne courante o ibarati lo ne docteur so ou bien pharmacie ou bien école ne courant coupera dron fin bebe coupera alors que ne énergie solaire fana blara o yoro la abise ka demeke ola ne aye 600 courant ka galeani ankan ka miri énergie solaire ka kola ka le déployer ka nye abise ka andeme kosobe
18: ni a dieta para vina de kono courant so nga galeka teme munu bise ka ke ka courant so ngon noya mooma
0: nemba miri ke investissement min kera ka ban et puis courant beili o kan ka fle ka courant ka songo chigi obise fana ka kuma eko asla ka investissement baba ke nyokon fe parce que ne jamana o ye nyokon do ka ka central baba fana construit obise ka wari fitini facturé donc nemba miri ne obise ka yoro soro o bebe na nyoro kele ka investissement kele ke nyokon fe o la abna ke koma ambi investissement ke nindugu la et puis courant bina ta nindugu be yoro la songo bina diminuer et puis ensuite partenariat fana amna nyokon bolo mene nyanama ka teme keleli
18: kandidatu tao enike
0: anse anke
2: soroko
1: sisan ambi tra Senegal senefe oni branira yoro fiara keneka atako mwa ani woronan damnena mars kalot le bisaba ka kunke avril kalot le mugalo sene baraka oronya nika lamine ni sigida tanga sango ka dumka fa soro ni wati yelematleina ode ye nyina fiara babuye wa osratgela aishata smoro nana naka suman bayelmanuye ani fana fenwerew anya soro ani musowerew ni ngbata koro donc li dala
18: Aïe, ça t'a dit, c'est un peu de temps.
19: C'est.
18: Et nous sommes à Vienne pour ce que tu as dit.
4: bon ame ala fo bon anani mali podu e fiara la am se ka fo kilon bi ka do don don bon sani ba ka don na me ala fo
3: anani munu mule
4: anani mali podu be on ame ne mp de 2 hein fem fem be bon mala kana depuis d'habitude depuis fiara dam ne puma ka se bima am se ka ani amélioration do do podu la sino podu kilon ne do am nani transformation agro alimentaire mina on y va fo ko fini mali re podu local ou sumala ou a usuleni amugu zramugu usula ou mang séché
3: Munu munu bi sangateme kabina nana.
4: Mimi rasan depi anana kosebe re o shituru de. Imperiori la sanon nene be ya. Moko be shituru itize kosebe abwa nufana. Zramu fana be rasan passe moko be jou fana la. Ani suma la amse ko fodoni bo chongo nunu ni. Fwa chama mbambole ya moko kon mina laje ubala fana. Jamana gele ya ko amse ko fo be jian yoro be o te Senegal kili. Me ame ala deli a banto ko nyumana. Cohesion sociale be deja o e sen na tout deja. Amse ka fo o kain kwa. Bono ve ngaba do nala sona makovenya
3: inshallah aywa e boraka kuma kelen fo sisan ko ayi yelmandu aka baraka chukoda nyina fiara nyere sigi babu do yoye anga farafin fenu anga bayelma fenu anga sika badola ani fana ka sankrota ka kana nyaga mini baga ma fenu na nyo na oye aka ke biye aywa ayi yelmani suku jmalo do aka barako nana aka rumuni fenu lanna
4: bo amse la min fo ayi yelma mdu malika malika delegation na nyina amsa fo chongone pasangu mina ni chongo kiseri boya nyina ya transformer ka muge chongona a même temps zira fana ni comme sa onza amna ni zira croquetire amenyama ku make ame abe fo chogodi e suwa ku magansange bo ana na muge gere bo amsa fo fini fana tuni ana na muwe a même temps tuni ngana ni mime ke preki gansa ana no fene amsa fo nyina anyu amélioration ke kuswe mais go we obese na kwa des jours à venir amsa ko lu fana fo se san passé tra do ba ambolo deja mala amega banak saut kele ka bwala kuswe banak sero be abe tikala aflatoxine ambe formation baule lola malla ka seko kelesan pour que tikaka na seka mochi kele bla ka ketra na ka ke ko ketinu ni moko be se ka dou la fiala choko mi mais oh c'est encore ama bani ala sona sani fiara werete ano produit fene be na kana nay marché la
3: afara no nyonga nge kulula le walma obe aka chegeda kono baram ka ke choko ji ma ofe bamako yi
4: bo bamako yi no ne collectif do de nyamoko yi o collectif be talike muso jekulu de kan sutu ne be baka ke migration ne kono ko se munumbe nu ka ou chou nou deux nou balma betra taramasra la mais betra taramasra mina ma fomo we irregulier de pasouti 7 soro katara to wala me be diele djuka korojika betra taramasra la deser ou la katara tuana bo o mo monu be nou tuka mo ko ki ba yaro ne kele me ka association de sigiba ma ko ko lu faga nyon nga bo lu faga le nyon nga sisa ame nyana je munke mali senefon na o dana de dana no nega ngana fere senegal ani je dugu chama me exposition ke
3: tunga demi otara ko ga musote ko balma antwe abe o faranyo kan ko o demé nga yalla o sera fe fona abe la delikandi sango mino masrata o ka o kana srata wa
4: non bon ibaro ala e jien da ka fere absera ke tarama ka di dola mani dola bon on a slogan liberté de circulation ni yoro na majaila ibta yoro dola absera ga ibsera ta sri comme just for c'est pas forcément ga fe ta toi bon ça dit comme o lu fere mo ko ben an fe en tout mina bon donc on te tarama contrôle mais on me fait tarama ka ke boyani karama do kono buna arama do ninga na takka sara ka sabu ga tagama amo de fo munumbe no migara munumbe fera wuli ka tagama me ka tagama ga nyenyi ni u ka soko ka ke o de kana wi
3: ai sa ta so moro anike
4: nse ajani
1: anga soroko jamka mbek punte ya ne ka foli bi muso ketrilun bela geniye minubi lonlo dorme yel ma ka ke fly abi foko doni doni kroni ba nyaada magina anga lamene ke lawko lu minuban lame sanga ani wati be obisike jamka in soroka lame borolo sanfe ma tumi rfi tumi fe ala kan ben loku mere
2: abora ka jemuka
5: nege kanyeta ani bulumbla obe manden dugu kono
19: bintu sise
5: anka kuna fundi kenenyi ba kuruba ufle akunu dugudugu tungata khala bisabani nani de bonena unina mediterranee ko hojika olutumbe ka lanyini ka dun espagne noni serafe wa uba yirika be maroguna ni lanyini kelembula lagine akunu kamalini nani nyangila ni 107 fo 100 ans aninduru kasoye olu nominela cheni musoya binkani dola nyokonfe pogotigini doka manjana marala akasroka o jaw chari bololo kan fanta konde be nyefoli ke ani atime muritani hada modem ko hake la fasali ton fla FIDH ani AMDH ye uka jorojira hada modi nyaw hake la halya kon kasro ko jamana ni maraba ko ye sariyauta okoka bakruba ofle ambo wala wala 6 ajao besoro bololo sanfe dogodogo tunga takhalaw de kodon minutum beka teme mediterane ko djife olima ka lakana ferew barbele o fara ya saka don sueta dugula espagne jamano kono o moko bisaba ani nani bonena onina akunu alamisadon ni wakati la dogodogo tunga takhala ba yirika de beka lanyini ka don jamana nyin kono wa mahmoudou diallo espagne marabaha djekulu nyama cela bi sueta maranyina
7: Pedro Sanchez Espai Maraba Jekulnyema ni konoko ministre yere sera bisiuta marala ala nyini ka fero blasinka yasa ka dugudugu tunkanta la udoni nye korotige aya la nyini Europe jamana ofe uye kankelen fo ka ben dugudugu tunkanta la ukele lima kabili san wafla mwa anikele ni moyon haketu ma la nyini kasiuta gun la sor Espai jamana kono yado charina ulumini kono iba he jamaba tumbe ka la nyini ka du Espai jamana kono Tele daman kono dugudugu tunkanta la wa bi woro ni kodi sera ka Maroc ni Espagne danke otige ka do siuta dugu kono la kanati la modo koti olufa mbabe si fiundi ka keni Espagne kono ko minis ye kibari ya minudi u sera ka dugudugu tunkanta la wa bi saba ani woro vla ni kodi la si Maroc jamana kono ka keni kuna fonia wi ni wati la dugudugu tunkanta la bi saba ani nani ni ntania la siuta maraba u kafola aka x bololo kuma yoro sanfe Finland jamana kono ko minis ko Europe jamana u kakan ku ni Espagne ka danke u datu wala nyini kele fana de Italy fe France jamana ko abina dugudugu tunkanta la kele li fere u kologri aka danke u
5: Odogodogo tunga kula Lisa Merdi Aliwa Asidi Sigida Adomba Socioloko Yamana Filanu de ni la tiketa anyokonfe wala saka tungoranke ko kasara nyekrotike ankalame.
6: La coopération fonctionne très bien en ce moment.
7: Maroc ni Espagne ka baranyoa ube katama atakama chuya makosobe. Mimbe kake Espagne ni Maroc danke ula ni watila. Dugudugu tunkanta la uditun warani Espagne la kanati la mouma. Walasa kakasara ukeli kumbe. Udi kama Maroc ni Espagne ka la kanati la mou. Katu dugudugu tunkanta la wairika nunu beduna si uta gunka. Bau anyongbere kera gundoka na bifuwa makumelilia. Uwatila mocha amandi tun dalin ne bulo sanfe Espagne ni Europe jamana utuye ne minula wala saka tun kanta lawo balika do Europe gunka maraba je kulkura de signi Espagne jamana la ni watila baranyo ya nyumandi Maroc ni uruke ambele de nika la tigeninta kato dugudu tun kanta la wairika nunu be yedu wala saka kasara unye korotige
6: Maroc on a laissé rentrer les gens parce que ça servait à rien d'avoir un drame humanitaire
5: Merdi alua asigida domba kha kabo Maroc akakuma kauntala RFI français kan fola kuna foni dila Hashim Hakim Lipold fe abayele mana mandinkana Mamoudou Diallo fe otungaranke ko kan halisa bi Francis jamana nyema Emmanuel Macron afananya latigila lanyinisa aka jamana konoko ministre fe ko kan koloshili kolokoka koloshili kologria ani Espagne ko dancela Emmanuel Macron ya fraka Aku ula benyondo kwa Espagne marabaka udeme ni uye alanyini anke ufe tungaranke doni ko lakalaya la Almanye ministri nyema aleya alanyini marokfe koka jamana deun la sigi minuse la Espagne dugu nyinkono nyinkile la bauna.
20: RFI
5: Akiti tuma kono nendo nkosobe kona kiri anila gine nga kunundi ujabi jila acheni muso ya binkani de kudun minu kela sungruni dola manjana marala jamana kroyan fanfe jawdo dobe charila bololo sanfe minu kono kamalini dobe ka bi muso nyinka uka kiri senfe kunu unyangila sansaba fo santani nduru kaso kelila afanta kunde benyefulike anye kabo kona kiri.
9: Kambre ni mo lolu men ko foni muso benkani do manjana wol mo nani na kitil brate mo kelen yal do woborni musa konde o men to foni muso benkani ni ndo kasiya kititela kalangini ko e santan lolu kasoke kaba kwa e frangine miliar ke meuron ula sara sula batolnge albarada nindo kambre men trebe la dem soni santan flani santan nanin de kan manjana sumseni menna manjana sumseni dula na ye juma balandudi albe ni demso menkan avril karo tamnina kabanka benkani giya wol takabla bololo sanfe juya karo nina giya wol letani kala wanka bololo sanfe ninkara gisukasi di musul hakam makadande kurul siamanye menkan kalabo ko kiti elani nkodo almisa tamnin wo mentre juya karo nintele mwan sabadi musul hakam makadanal kalkanabo agbengbe menna ni kala kadi tungaradi kalangini ko kawolonke jeudi noir di ko moliye fane findo kalani somboya ira kana be musubinkani men malagine kiti nin te koro musul hakam makadande kuru men siamanni sondiani kana be saryani ntama musubinkani namen kan fanta konde konakri rfi
5: afanta konde kanye folu malila erifi tunya kuna funia la se ke kuna funia la se ke wakati la ni nyaka lokile ni nkoye human rights watch ka sege sege lu ya ku cementi ya bi jare mine seven do kono ramade ko hake la fasaton onyin ka nyini ni ya jira ko rusi ka africa cor kele cheu ye mugu flike jate wale kela no fe shrin kalo temene kle tan aninduru kirnya dugula amopti o sempes ko civilis shigi tanyana ni tanyana aku simfe haramadenya hake ula fasaliton FEDH ani muritanika AMDH ye jatemine 7 do labo kunu ominkono oton flaninu ye uka jorojira haramadenya hake ula leyaka muritani jamanaka oko saria chama de tara marabaka ufe haramadenya hake ukola nga maimune zirbo kuteka abo osirafe
8: Otika bo asrafe kada muka tonoko dankari walen chama lebika nyesi adamadenya akeuma muso tungatra lawo en mo folon kono belebika utasro ala kafara jonya wale ufana kan jamana inkono FIDH ni AMDH ye uka joroira kayoko alsa fagali nyangili saria bisena Mauritanie kono alnasro koni nyangili suguma waleya krenkren la mo jela klin shikunka ni asambi sabani kono tonye ngako kitiso koni bi o nyangili sigi dankari walon kola minu bi nyesi antina uma tonu ye usone sigifana granta unka aminu bita ka ulika joke lau adamadenya ake la fasali ke lau fasode un ane kuna fondi lau segere uye usinsi fana jon bonzo la halayaka dengrefe walo ntalin luka nyesi olumunu ma jamana inkono uko ulabana ka wele bla Mauritani marabogo uma uka fereke ka adamadenya ake ulabatu FIDH ya koyona bola metre Drissa Traore ka fola Mauritani marabogo ye saria sencha malita usrafe nisan labon la nga akonu ma blasinka ona ke saria talon yetendron minu notika
5: loyoro duruna senegal jamana nyema koro makisalie odisoro kunu dinye ntomba uni nyema sungandili kalata nyebila usimfe kunu tatu mwenye tamasire jira kalata dronde yi chebo wulum vla debika sanga nyokona yasaka antonio guteres norobila uni nyema yala uchela afrafina dinfila senegal ka makisal ani uganda ka olora utunu minara loyoro wulum vla lana costa rica ka rebeka crispam de ye loyoro folosoro sera lewon jamana na wasadiu be hakli jahabola saria sumba falini la nyinin dokan o saria sumba nyimbe sina ni nyasa ani bisabasa ani nduruye o bena sinsin saria sentani fladika o luchema kalata ko ni kiriko nyanabo chogo yao nga kabini nkili kuma kan uchayale ndu akuka sera lewon fanga ni asina uche maimuna sanogo kanyifolu
10: Sierra Leone marabako ye saria sumba faleni la yini mike obe talike saria sentan ani flaloka. Nka, saria insigiroma flaloke le noka franfaralike fanga na sino beka fanfe. Wasade mamadu alfa jalo fe, oye fere ye fanga bolo kakalata osunye.
3: Wadugon hara got.
11: Olufe, akachan kabiduru ani duru nyini kemesarala wasa kake jamana kuntiki. Sisan, uba fe kadobo o kemesarala wasa taku flaka na ye jamana kuntiki kalatala. Jangu, jamana sorokobe bolo Ni yelema in abina yelema badi dokula jangu takuflana nkwere kalata wati.
10: Mamadu Bilo soye SLPP politikiton wasadini. Ako nunu yelema nutu langinina jamana nye makoro Ernest Bai Kuruma fe. Wakabi na ke fere ye kadobo jamana Musa Kaura.
20: Your president gonna win on first ballot.
18: Yelema ni mforo bi nyasi jamana kunzike kalata dema. Yelema ni flana wasadeo nkalata kechuku. Marabaje kuluba hafe jamana deo mbi politiki tonde sukandi folo. Alebe soro ka achema wasadeo nsukandi. Fangasi na wako bina na jamana deo nchike genya. Oka la sigideo na nui wasadeo
20: nye. Imbebe fala yo aruka assembly.
10: Niye asamwa aniduruye. Sierra Leone kalata. laɲini ye ka yɛlɛma don a ka sariya sunba kɔrɔ ra ale min bi sen kan ni y'a san 35 ye. Sisan bɛɛ jigi bi wasadenw de kan olu minnu ka kan ka kala ta yɛlɛmani nunu na ni o be tali kɛ tɛmɛsira 12 kan.
5: Maimuna Sanogo ka ɲɛfɔliw Algérie mɔgɔ 20 ni tora a sirabakan kasara dɔ senfɛ bi a ko kɛla Soma Bourmedes mara la kilomɛtɛrɛ 50 ɲɔgɔn be yen ni Alger cɛ faaba la marabagaw ko jamata mobili dɔ de ye binna dinka kɔnɔ k'o de kɛla a kasara ɲi kun ye. Kɔnikanw tɛ k'a kɔtigɛ diɲɛ tolantanko cɛkɛda FIFA ɲɛma Janin Infantino ka laɲini ka Coupe du Monde sɔrɔ sira dɔ dayɛlɛ kɛnyɛrɛ ye nafolo tigiw ye hali ni k'a sɔrɔ ko FIFA ye septembre kalo nata kile 19 de di tɔn ye jɛkulu 2011 ma u cɛma ni u ka ban jira ka ɲɛsin UEFA FIFA ka ni laɲini ma i ko Europe tolantanko ɲɛnabɔ cɛkɛda UEFA Amerika CONCACAF ani Asie ka AFC farafina ka CAF ni Oceania ka OFC kɔni ye a laɲini o ka tɔndenw ye u ku kuna mira akoka yani uka jabi di nimedansigi anka kuna fundi kene ni fam falona aji jande tublo be ne jula au kambe sangatan ani fladala ne kanyatan ani wulum laka gawo ani anifis mali jamana kono
19: bintu sise
5: Nataula amena hakina ula soro sani doni awye uluminu fo bi kuma be awbulo kenekan amesoro ka kene nyunkunje ni soro ko jumukanye ngayeni ni beje ambe kuna funi kulondo fese fese awye Kabini kalo ni ndamine na malisura suye bara do dabo anefis dugula kidal marala osirategela video chama ndebe ka charide charilendo bololo furuba kuma kero sanfe munumbe ka ngalon lakali mopti chekye kuna funi kolum fesefeseli chekedaye oluye video nunu do fesefese yakuba drame yo kuma fo umaru yeroye ankuka barolame
14: yakuba drame ini ni nyontuma
15: mba
14: Kabini jule kalo damene na video do cherna ka chaya wa bololo furba kuma yoro uka. Mina ibe finitiki do ubultoye ka bo duba do kono. Ajirale ndoko mali surasi udebe ka bulika bo uka dagala anefisi. La voix de Mopti kuna fundiso la au ka seke seke lu ya ajira kafo chente. Ba uko video yente nyinanta yere.
15: O kera a charla Facebook a charla X bololo surafe. Mana video la evi tentuguye waka pangabo. Kando konana ou bien ou baka panga bo ro konana do fana waka boli a jara waka foko mali finitika la kodo do waka bo waka boli ane fis kain kono do an seke seke li sirafe ambi an seke seke li mine mounu itilize nina ani google lens de itilize
14: okoro kwa awe foto tata ka don google kono ayereka seka boni o foto inyo na woye minu de laka bla bololo kan kateme
15: e foto indo na konana a jara naka fo imana alege ba so jain kubi bololo sero fe a kubi internet kan depi me kalu ani juin kalu santé ani 2025
14: koroko video ente nyina tay ina fo nyina ataraka charin chugumna mo gominu ya bla akera sababu ye mo chama yu fela fo akera fe ma au ka seke seke lu kera sababu ye ka adon ni jain charin boga ngani ya femi yo
15: la dala am seke seke le iba kumadola ni jao charla seke seke le ya boati de ta menina iba jate mine jain charlin dono depi juin kalu kleshegi an saka saka telia porque an asoro parce que wati anemfis kala da chaman charla et puis kuna funi nyana man kuti mo chama mbulu donc iba asoro a kuna funi a saka saka le gal gelam ko sa parce que kala sera lu menni mana tagale aku kebe ka mo bla filila porque ka jira fando fe fam nam saka fo flan jinim ka fam fe porque ka jira mo la ka fo lu tagada arme ka kanka anfis na chere a chere se gelin ko fe mo a don ka fo initi anfis kan e pi ko fe mo na na ka fo anfis kan ama bin
14: ina fo mali jate wale kele libe sahel jamana do wara ko no Burkina Faso ni Niger yela aw ya kolosi ka fo kele imbi ke sababu ye ka kuna fo ni kulon charli chayawa
15: madola mo mi e régime de transition nous contrôle là au bi mon bois maintenant qu'on au faux communiquer que ta adon transition mon dala ma dola fane ba sur mon mon faire transition mon kanuna au bi jado bo maintenant qu'on au bi photo de chari il va sur tiente en sera sera li badin li kala indica sail jaman qu'on en
14: yela sega sega li nu gelaya do bara au bulwa
15: gelaya bala sega li gelaya bala gelaya folo mu suanto fo o ifia i bala i ba mo mu sega sega ati joyi wa fo bon e du contrôle la e do de ga demen sera fe modo la fa ni doni no fo nkulu mu lu kunka ya sega sega u wil na wa fo e ya sega sega o kan me ba soro yiddo mun sega sega fa na mon bi
14: dalu soro bali ya fa na be sega ke a gelaya do yem ba jikia
15: o bien non dalilu salaba parce que mo munu kala la ma dola ni bi fa gun ni na ko do je ya ba soro itu soro o ti son mani
14: yakuba drama ni ke
15: ba
13: assistant amena hatlan de la mi awi olumino fo bi kuma

0: pa fana construit obise ka wari fitini facture donc nemba miri ne obise ka yoro soro obebna na yoro kele ka investissement kele kenyon fe ola abna ke koma ambi investissement ok nindugula et puis courant na tan nindugube yoro la songo bina diminuer et puis ensuite partenariat fana amna nyoron bolo mene nyanama kateme keleli
1: candidat ou tao enike
0: anse anke
2: soroko
3: 600 amitara Senegal senefen une branira yoro fiara keneka atako mwa ani woronan damnena mars kalot le bisaba ka kunte avril kalot le mugalo sene baraka oronya nika lamine ni sigida tanga sango kadum ka fa soro ni wati yilemat leina ode ye nyina fiara babuye wa osratgela aishata smoro nana naka suman bayel manuye ani fana fenwerew anya soro ani musowerew ni ngpata koro donc li dala
4: Aïssa ta smoro ini yantma
5: c'est
4: et nous sont gardé amina fo suku ka difona
5: ah bon ami ala fo bon anani mali produ e fiara la am se ka fo kilomba do don don bon sani ka don don ami ala
4: anani munu mule
5: anani mali produ be on amene un peu de tout hein fin fin be bon mala ka na depuis d'habitude depuis fiara dam ne kuma ka se bima am se ka ani amélioration do do produ la sino produ kelon ne do am nani transformation agroalimentaire mina on y va fo ko fini mali produ local ou sumala ou a wusuleni amugu zramugu wusulaun mangseche strongon
4: munu mulebi sangateme kabina nana
5: meme rasan depuis anana ko sebere o shituru de imperiori la san nenebe ya moko be shituru utiliser ko sebere bo anfana zramugu fana be rasan passe moko be jou fana la ani sumala am se ko fodoni bo chongon nuni foga chama mambole ya moko kon mena laje wala fana jamana gele ya ko am se ko fo be jien europe be senegal kili me am ala deli a bantoko nyumana cohésion sociale be déjà oui c'est un atout déjà am se ga fo o kain kwa bono ve nga bando na la sona ma ko be nya
4: inshallah aywa e bora ka kuma kelen fo sisan ko ay yele mando aka baraka chukoda nyina fiara nyere sigi babu do yo ye anga fara fin fenu anga bayel ma fenu anga se ka badola ani fana ka sankorota o ka kana nyagame ni baga ma fenu na nyona o ye aka ke bio ye aywa ay yele mando sugu ma le do aka barakon nana aka dumuni fenu lanna
5: bon am se ga min fo ay yele mam do malika delegation na nyina am sa fo chongone parce angu mena ni chongo kiseri bo ay nyina ya transformer ka muga chongona a même ta zira fana ay comme sa on sa amena ni zira croquette de amenya makuma ke ame ape fo chogo e suka ko magansange bo ana na mugegere bo am sa fo fini fana tuguni ana na mugwe a même temps tuguni ngana ni mime ke preku gansa ana no fene am sa fo nyina anyo amélioration ne ka kusbe mais go we obe sena kwa de jour a venir am se ko lu fana fo se sa passé tra do ba ambolo deja malla amega banak saoud kele ka bo ala ko se ben banak sero be ya bo tra fo afla toxine ambe formation ba do lo la malla ka se ko kele sa pour que tra ka na se ka mo shi kele bla ka ke tra le ka ke ko ke tinu ni mo ba be se ka do la fi ala choko mi mais o se anko ama bani ala so na sani fiara be rete ano produ fele be na kana na marché la
4: a fara no nyonga nge kulula le wal ma au be aka chege da kono barab ka ke choko ji ma au fe ba mako yi
5: bo ba mako yi no ne collectif do de nyamo yi o collectif be tali ke muso jokulu de kan sutu ne be baga ke migration ne kono ko se munumbe nu ka te u cho nu de nu balma be tra tara masra la me we tara tara masra me na ma fo mo we irregulier de parce que 7 soro katara to wala me be di le ju ka ko ji ka be tara tara masra la 2 heures la katara tuana bo o mo munumbe nu tu ka mo ko ki ba ya ro ne ke le me association de sigi ba ma ko ko lu fa nyo nga bo lu fa le nyo nga sisa ame nyana je mun ke mali senefon na o dana de dana no ne ka ngana fere Senegal ani je dugu chama me exposition ke
4: tunga demi o tara ko ga muso te ko balmantu e abu franyo kan ko o deme nga yalla o sera fe fona abi la de kandi sango mino masrata o ka o kana srata wa
5: no bon e ba ala je da ka fere absera ke tarama ka di dola mani dola bon on a slogan liberté de circulation ni yoro ma jaila ifta yoro dola absera ga ifsera ta sigi comme jaso c'est pas forcément ga fo ifta to e bon ça dit comme o lu fere mo ben en fait tout mina bon donc on te tarama contre la mais on me fait tarama ka ke boyani karama do kono buna arama do ninga na tak kasara ka sabu ke tarama e amo de fo munumbe no migara munumbe fera wuli ka tarama mais ka tarama e ganye ni u ka soko ka ke o de kana wi
4: ay sa ta os maoro anike
5: ze ajani
3: anga soroko jam kan be kunte ya ne ka fo libi muso kestrilu bela genie minu bi lon lon dormeyel ma ka ke fly abifoku doni doni kroni ba nyagada mangina anga lamene keloko uluminu ban lame sanga ani wakati be obiske jam kany soroka lame borolo sanfe ma tumi rfi tumi fe ala kambe loku mere
2: abora ka jemuka nege kanyeta ani bulungula obi mande ndugu kono
6: Bintu Sise
2: Anka kuna funindi kenenyi bakuruba ufle akunu dugudugu tungata khala bisaba ni nani debonena unina mediterranee kokojika olutumbe ka lanyini kadu espagne noni sirafe wa uba yirika be maroguna ni lanyini kelembula lagine akunu kamalini nani nyangila ni 107 aninduru kasoye olu nominela cheni musoya binkani dola nyokonfe pogotigini doka manjana marala kasroka o jawchari bolo lokan afanta konde be nyefoli ke ani atime muditani hada modem ko hake la fasali tonfla fidh ani amdh ye uka jorojira hada modenya hake la halya kon kasoro ko jamana ni maraba ko ye sariyauta okoka bakruba ofle ambo wala wala 600 Ajao besoro bololo sanfe dogodogo tunga takhalaw de kodon minutu mbeka teme mediterranee ko jife olima ka lakana ferew barbele ufra ya saka don sueta dugula espagne jamano kono umoko bisaba ani nani bonena unina akunu alamisadu ni wakatila dogodogo tunga takhala ba yirika de beka lanyini ka don jamana nyin kono wa mahmudu jallo espagne marabaha jekulu nyama sela bi sueta maranyina
7: Pedro Chancel Espagne maraba jekulnyema ni konoko ministre yere sera bisi uta marala ala nyini ka fero blasinka yasa ka dugudugu tunkan tala udoni nye korotige aya la nyini Europe jamana ofe uye kan kelen fo ka ben dugudugu tunkan tala o kelelima kabili san wafla mo ani kelen ni mo nyon haketu ma la nyini kase uta gun la sor Espagne jamana kono yado charina olumini kono iba he jama batu me ka la nyini ka du Espagne jamana kono Tele daman kono, dugudugu tunkanta ala wa bi woro ni kodi sera ka Marok ni Espagne danke utige ka don siuta dugu kono, lakana ti la modo kuti. Olufa mbabe si fimudi, ka keni Espagne kono ko minisi ye kibari ya minudi, usera ka dugudugu tunkanta ala wa bi saba ani uromvla ni kodi la si Marok jamana kono. Ka keni kunafonia we, ni wati la dugudugu tunkanta ala bi saba ani nani nintani ala siuta marabao kafola. Aka x bololo kumayoro sanfe, Finland jamana kono ko minisi ko Europe jamana wakakanku ni Espagne ka danke u datugu. Ola jini kilifana le Italy fe. France jamana ko abina dugudugu tunkanta ala keleli fere ukulogria aka danke ula.
2: Odogodogo tunga kula halisa merdi aliwa asidi sigida adombaha socioloko jamana filanu diye ni latiketa nyokonfe wala saka tungoranke ko kasaranya krotike ankalame
8: La coopération fonctionne très bien en ce moment.
7: Maroc ni Espagne ka baranyoa ube katama atakama chukuya makosobe. Mimbe kake Espagne ni Maroc danke ula ni watila. Dugudugu tunkanta ala uditun warani, Espagne lakana tila mouma. Walasa kakasara ukeli kumbe. Udi kama, Maroc ni Espagne ka lakana tila mou. Katu dugudugu tunkanta ala wairika nunu beduna, si uta gunkan. Bau anyongbere kera gundokan na bifwa makumelilia. Uwatila, mocha Jaman li tun dalin nige bulu sanfe. Espagne ni Europe jamana u tuye nige minula. Walasa ka tunkanta ala u balika du Europe gunka. Maraba jekul kura li sigini Espagne jamana la ni watila. Baranyo ya nyumandeye Marok ni uluke. Ambele denika latige ninta kato dugudu tunkanta ala wa irika nunu beye du. Walasa ka kasara u nye korotige.
8: On a laissé rentrer les gens parce que ça servait à rien d'avoir un drame humanitaire.
2: Merdi alua asigida dombaha kabo Marok akakumaka utala erifi franse kanfola kuna funidila Ashim Akim Lipold fe abayele mana mandinkana Mamudu Jallo fe otungaranke ko kanhalisa bi fransi jamana nyema Emmanuel Macron afananya latigila alanyinisa aka jamana konoko ministri fe ko kan koloshili kolokoka koloshili kologria ani Espagne ko danchela Emmanuel Macron ya fraka Ako ula benyondo kwa Espagne marabaka udeme ni uye alanyini anke ufe tungaranke doni ko lakaleyala Almanye ministri nyema aleya alanyini marokfe koka jamana deun lasigi minusela Espagne dugu nyinkono nyinkile labauna. RFI Akiti tuma kono nendon kosobe kona kiri anila gine nga kunundi o jabi dila acheni musoya binkani de kodon minu kela asungruni dola manjana marala jamana kroyan fanfe jawdo dobe charila bololo sanfe minu kono kamalini dobe ka abi muso nyinka uka kiri senfe kunu unyangila sansaba fo santani nduru kaso kelila fanta konde benyefoli kanyi kaboko nakiri
6: Kambre ni mo lulu men ko foni musu benkani do manjana wol mo nani na kitil brate mo kelen yal do woborni musa konde o men to foni musu benkani ni ndo kasiya kititela kala ngini ko e santan lulu kasoke kaba kwa e frangine miliar ke me woron la sara sura batolnge albara da nindo kambre men trebe la dem soni santan flani santan nani ndekan manjana sum seni menna manjana sum seni dula na e juma balandudi Albeni dem somen kan avril karo tamnina kabanka benka ni giya wol takabla bololo sanfe juya karo nina giya wol letani kala wanka bololo sanfe ninkara gisu kasidi musul hakam makadan de kurul siamanye men kan kalabo ko kiti elani nkodo almisa tamnin wo mentre juya karo nintele mwan sabadi musul hakam makadan nal kalkanabo agbengbe men nan kala kadi tunkaradi kala ngini ko ka wolonke jeudi noir di Komo liye fane findo, kalani sombo ya ila kanabe muso benka ni menu malagine. Kiti ni nte koro, muso li haka makadande kuru men siyaman ni sondiani, kanabe nsariani ntama muso benka ni namenka. Fanta Konde, Konakri, RFI.
2: Afanta konde kanye folio malila erifi tunya kunafuni ya lase ke kunafuni ya lase ke wakati la ni nya kalokile ni nkoye human rights watch ka sege sege lu ya ku sementi ya bi jare mine seven do kono ramade ko hake la fasaton nyinka nyini ni wi ajira ko risika africa cor kele cheu ye mugu flike jate ko le kela no fe shrin kalote mene kle temps aninduru kirnya dugula amopti o senfes ko civilis shigi tanyana ni tanyana aku simfe haramadenya hake ula fasaliton FEDH ani muritanika AMDH ye jatemine 7 do labo kunu ominkono ton flani nu ye uka jorojira haramadenya hake ula leyaka muritani jamanaka uko saria chama de tara marabaka ufe haramadenya hake ukola nga mamuna zirbo kuteka abo osirafe
9: Otika bo asrafe kada mukan tonoko dankari walen chama libika nyesi adama denya akeuma muso tungatra lao en morfolion onu belibika utasro ala ka fara jonya wale ufana kan jamana inkono FIDH ni AMDH ye uka joroira kayoko alsa fara li nyangili saria bisena Mauritani kono alna sro koni nyangili suguma waleya krenkren la mogo jela klin shikunka ni asan bisabane kono tonye ngako kitiso koni bi o nyangili sigi dankari walon kola minu nyesi antina uma. Tonu ye usone sigifana grenta unka minu bita ka ulika joke lau adama denya ake la fasalike lau faso deun ane kuna fondi lau segere uye usinsifana jon bonzo ula halayaka dengerefe walo ntali nluka nyesi ulumunu ma jamana inkono. Uko ulabana ka wele bla Mauritani marabogo uma uka fereke ka adama denya ake ulabatu. FIDH ya koyona bola metre Drissa Traore ka fola Mauritani marabogo ye saria sencha malita usrafe nisan labo unla nga ako Nous m'a blessé quand on a qu'un salaire talonné tendron, mais nous n'ont pas
2: Loyoro duruna Senegal jamana nyemakoro Macky Sall ye odisoro kunu dinye tomba uni nyema sungandili kalata nyebila usimfe kunu tatu mwenye tamasire jira kalata dronde ye chebo wulumvla debika sanga nyokona yasaka Antonio Guterres norobila uni nyema yala uchela afrafina dinfila Senegal ka Macky Sall ani Uganda ka olora utunu minara loyoro wulumvla nana Costa Rica ka Rebecca Crispin de ye loyoro folosoro sera lewon jamana na wasadimu be hakli jahabola saria sumba falini la nyini ndoka o saria sumba nyimbe sina ninyasa ntan ani bisabasa ani nduruye obena sinsin saria sentani fladika oluchema kalata ko ni kiriko nyanabo chogo yao nga kabini nkili kumaka uchayali ndu akuka sera lewon fanga ni asina uche maimuna sanogo kanyifolio Sierra Leone marabagaw ye sariya sunba falenni laɲini min kɛ o be tali kɛ sariya sen 12 lo kan nka sariya ɲi sigiyɔrɔma 2 lo kɛlen no ka faranfarali kɛ fanga n'a sinɔw bɛɛ ka fan fɛ wasaden mamadu alfa jalo fɛ o ye fɛɛrɛ ye fanga bolo ka kalataw soɲɛ
10: olu fɛ a ka can ka 55 ɲini kɛmɛsara la waasa ka kɛ jamana kuntigi ye sisan u b'a fɛ ka dɔ bɔ o kɛmɛsara la waasa tako 2 kana ye jamana kuntigi kalata la jango jamana sɔrɔko bɛ bolo ni yɛlɛma ɲi a bena yɛlɛma ba de do kow la jango tako filanan ko yɛrɛ kalata waati
2: mamadu biloso ye slpp politikitɔn wasaden ye a ko nunu yɛlɛmaniw tun laɲinina jamana ɲɛmakɔrɔ ernest bayi kuruma fɛ wa k'a bena kɛ fɛɛrɛ ye ka dɔ bɔ jamana musakaw ra
11: yɛlɛmani fɔlɔ be ɲasin jamana kuntigi kalata de ma yɛlɛmani filana wasadenw kalata kɛcogo marabajɛkulu b'a fɛ jamanadenw be politikitɔn de sugandi fɔlɔ ale be sɔrɔ k'a cɛma wasadenw sugandi fanga senaw ko benana jamanadenw cɛ janya o ka lasigidenw na n'u ye wasadenw
2: ye nin ye a san 25 ye Sierra Leone ka laɲini ye ka yɛlɛma don a ka sariya sunba kɔrɔ ra ale min be sen kan ni y'a san 35 ye sisan bɛɛ jigi bi wasadenw de kan olu minnu ka kan ka kala ta yɛlɛmani nunu na ni o be tali kɛ tɛmɛsira 12 kan
12: maimuna sanago ka ɲɛfɔliw algeri mɔgɔ 20 nin tora a sirabakan kasara dɔ a senfɛ bi a ko kɛla soma a burmedes mara la kilomɛtɛrɛ 50 ɲɔgɔn be ye ni alger cɛ faba la marabagaw ko jamata mobili dɔ de ye binna dinka kɔnɔ ko de kɛla a kasara ɲi a kun ye kɔnikaw tɛ k'a kɔtigɛ diɲɛ tolantanko cɛkɛda fifa ɲɛma janin infantino ka laɲini ka coupe du monde sɔrɔ sira dɔ dayɛlɛ kɛnyɛrɛ ye nafolo tigiw ye hali ni k'a sɔrɔ ko fifa ye septembre kalo nata kile 19 de di tɔn ye jekulu 2011 ma u cɛma ni u ka ban jira ka ɲɛsin uefa fifa ka ni laɲini ma i ko europe tolantanko ɲɛnabɔ cɛkɛda uefa amerika concaf ani azi ka afc farafina ka caf ni oseani ka ofc kɔni ye a laɲini o ka tɔndenw ye u ku kuna mira akoka yani oka jabidi nimedansigi anka kuna fundi kene ni fam falona aji jande tublo be ne jula au kambe sangata ani fladala ne kanyata ani wolom laka gawo ani anifis mali jamana kuna
13: bintu sise
12: nataula amena hakilina ula soro sani doni awye uluminu fobi kumabe au bulu kine kan ame soroka kine nyinkunche ni soroko ujumukanyi gaeni ni beche ame kunafuni kulundu fese fese awye kabini kalo ɲi daminɛ na mali sorasiw ye baara dɔw dabɔ anefis dugula kidal mara la o siratɛgɛ la videwo caaman de be ka caride carilen don bɔlɔlɔ foroba kumakɛyɔrɔ sanfɛ minnu be ka ngalon lakali mɔpti cɛk ye kunnafoni kolon fɛsɛfɛsɛli cɛkɛda ye olu ye videwo nunu dɔw fɛsɛfɛsɛ yakuba drame y'o kuma fɔ umaru yɔrɔ ye an k'u ka baro lamɛ
14: yakuba drame ye ni ni ɲɔgɔn tuma
15: nba
14: kabini julie kalo daminɛ na video dɔ cɛrina ka caya bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔw kan min na i be finitigi dɔw bolitɔ ye ka bɔ duba dɔ kɔnɔ a jiralen do ko mali sɔrasiw de be ka boli ka bɔ u ka daga la anefis la voix de mopti kunnafondiso la aw ka sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ tiɲɛ tɛ baw ko video ye tɛ ɲinanta yɛrɛ ye
15: o kɛra a carila facebook kan a carila x bɔlɔlɔ siraw fɛ mana video la ye tentugu ye u baga pan ka bɔ kan dɔ kɔnɔna na ubiyɛn u baga pan ka bɔ wɔrɔ dɔ kɔnɔna na dɔw fana baga boli a jirala k'a fɔ ko mali finitigilakaw dɔ do baga bɔ ka boli anefis kan ɲi kɔnɔ donc an ka sɛgɛsɛgɛli sira fɛ an bi an ka sɛgɛsɛgɛli minɛ minnu utilize nin na an ye google lens de utilize
14: o kɔrɔ kuwa aw ye fotow tata ka don google kɔnɔ a yɛrɛ ka se ka bɔ ni o foto yi ɲɔgɔnnaw ye minnu delila ka bila bɔlɔlɔ kan ka tɛmɛ
15: foto yi donni a kɔnɔna na a y'a jirana k'a fɔ i mana a lagɛ i b'a sɔrɔ jan ku bi bɔlɔlɔsiraw fɛ a ku bi internet kan depuis mɛ kalo ani juin kalo san tɛmɛni 2025
14: kɔrɔ ko video yi tɛ ɲinanta ye i n'a fɔ ɲina a tara ka carin cogo min na mɔgɔ minnu y'a bila a kɛra sababu ye mɔgɔ caaman y'u fɛlaw fɔ a kɛrɛfɛ aw ka sɛgɛsɛgɛliw kɛra sababu ye ka a dɔn ni ja ɲi carinbagaw ŋaniya ye fɛn min ye wa
15: Ladala, am sekesekele, iba kuma dɔ la ni jaw carila sekesekele a bɛ waati de ta. Maintenant, iba jateminɛ ja in carilen dɔrɔn depuis kalo tile seegin an ye sekesekele teliya purke an ka sɔrɔ paseke a kun waati ani pis kɛlɛla ja caman carila epi kunnafoni ɲɛnaman kun tɛ mɔgɔ caman bolo donc i b'a sɔrɔ a kunnafoni a sekesekele ka gɛlɛn kosɛbɛ paseke kɛlɛ sera lo mɛ n'i mana taga lɛgɛ a ko kɛbɛ ka mɔgɔ bila fili la purke k'a jira fan dɔ fɛ fan n'an bɛ se k'a fɔ filan izini ka fan fɛ purke k'a jira mɔgɔ la k'a fɔ olu tɛgɛda armɛ ka kan kan ani fis mɛ a sɛgɛsɛgɛlen kɔfɛ mɔgɔ y'a dɔn k'a fɔ niti ani fis kan ye epi kɔfɛ mɔgɔ nana ye k'a fɔ ani fis kan ama ben
14: i n'a fɔ mali jatigɛwale kɛlɛli bɛ sahɛli jamana dɔ wɛrɛw kɔnɔ burkina faso ni niger yala aw y'a kɔlɔsi k'a fɔ kɛlɛ in bɛ kɛ sababu ye ka kunnafoni kolon carili caya wa
15: kuma dɔ la mɔgɔ minnu ni régime de transition nu contrôle la o bi kumaw b'a minɛn kɔnɔ o bi fɔ kominiko kɛ k'a don transition mɔgɔw da la kuma dɔ la fana i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu fana bi transition mɔgɔw kanu na o bi ja dɔ bɔ minɛn kɔnɔ o bi foto dɔ cari i b'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ an ka sɛgɛsɛgɛli baden bi kɛlɛ in de kan sahɛli jamana nu kɔnɔna na
14: yala sɛgɛsɛgɛli nunu gɛlɛya dɔ b'ara aw bolo wa
15: gɛlɛya b'a la dɛ sɛgɛsɛgɛli gɛlɛya b'a la gɛlɛya fɔlɔ ye mun ye suman t'o fɔ o ye faamuyali baliya ye i b'a mɔgɔ minnu sɛgɛsɛgɛ a ti jɔ ye u b'a fɔ bɔn e b'u kɔntoro la e bi dɔ de ka dɛmɛ sira fɛ kuma dɔ la fana ni don min kunnafoni kolon b'olu kun kan i y'a sɛgɛsɛgɛ u bi wuli n'a ye u b'a fɔ e y'a sɛgɛsɛgɛ o ka ɲi mɛ i b'a sɔrɔ i dɔ minnu sɛgɛsɛgɛ fana man d'u ye
14: dalu sɔrɔ baliya fana bɛ se ka kɛ a gɛlɛya dɔ ye n b'a jigiya
15: o bɛ yen nɔ dalilu salibaga parce que mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ la kuma dɔ la n'i bɛ fɛ k'u ɲininka ka ko dɔ jɛya i b'a sɔrɔ i t'u sɔrɔ u tɛ sɔn ka kuma n'i ye.
14: Yakuba Darame i ni ce.
15: Nba.
12: Sisan an bɛna aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu fɔ bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni musow ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen senfɛ ka ɲɛsin musow ma minnu fagala walima u furacɛ kɛ furucɛ fɛ walima u burankaw fɛ. Maimuna Sanogo ye olu dɔw tɔmɔ o filɛ.
13: N'a y'o ko n ta Burkina yanni a sababuya ninnu yɛrɛ ka ca a sababuya premier ni a bɛ taa bɔ education fana n'o ko education c'est à dire que mɔgɔ n'a y'i famille ninnu ta o y'a yira dencɛ ninnu na ko o ma kan ka foyi kɛ o ka furuso la ka bɔ muso bɛ baara min o kɛ donc muso lo bɛ kan ka bɛɛ kɛ. Pourtant sisan n'a y'o filɛ nin ani modernisation nin muso tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ a ka lu kɔrɔ tan ni cɛ fana ma dɛmɛ donc o kumaw fana bɛ na o cogoya ninnu fana bɛ na ni kuma caman ye furu o la.
16: Parce que ni a daminɛna ban i bɛ kabila min na i fa i k'i fa ni ba ye ɲa ma ni fa tun b'i bamuso minɛ ka ɲa même ni ka muso sɔrɔ dɔgɔnin i b'o minɛ ka ɲa. Mɛ ni fa kun bɛ n'a bɛ waati a muso bugɔ a t'i bamuso lamɛn a tɛ yɛlɛ n'a ye ni ne bonyana n'o lamɔcogoya ye i b'a fɔ ko kun bɛ fɛ ko muso y'i lamɛn i y'a bugɔ de waati bɛɛ pourtant bugɔli ka kɛ muso ma dan ko ka bugɔ ni ka muso ni tɔrɔ i bɛ kabila le ni tɔrɔ i bɛ dunuya yɛrɛ le nagasi parce que muso le ko bɛɛ ye bi n'a bɛ cɛ de y'i lamɔn na an ye kumaw fɛ k'a fɔ ko ala ka cɛ ni muso dan a tɛ kelen ye an sɔnna o ma mɛ ni muso bɛ fɛ k'ala kuma fɔ ka komi bɛ a dola gasi la fɔ a y'o fɔ fana ni n'a ko fɔ a bɛ bɛn kɛnɛ ma mɛ n'i bɛ ko k'a t'o fɔ n'a le ka min min fɔ i bɛ tɛ bɛn o ma mɛ i bɛ ka min fɔ k'a le sɔn o ma donc a bɛ kɛ o la n'a le fana ma sɔn o ma i bɛ taga mɔgɔ i b'a fɔ a bɛ i bɛ mɔgɔ i filɛ minnu bɛ kabila la olu b'a fɔ ko ne muso b'i si kɔrɔ ni kuma na i muso tɛ a bɛ t'o la i muso bugɔ parce que i muso doit qu'il est a doit être qu'il est sɔsɔ sɔsɔli tɛ o.
17: Ne sɔnna wa e ka deba ye. A nacogo ɲana paseke mun na kan de ka ca an ka manden jamana ninnu kɔnɔ sisan dɛ paseke tuma caman i b'a mɛn ko muso dɔ furukɛ ye a bugɔ fɔ k'a faga i y'a mɛn mɛ i b'a mɛn ko muso dɔ ni cɛ dɔ bilala ɲɔgɔn na a ye cɛ ni ye muso ni faga i y'a ye Maminɛ Sanogo muso de yɛrɛ de tɛ bonya la sisan muso bonyalen tɛ dɛ cɛw fɛ dɛ paseke cɛ caman bɛ yen hali furumuso u t'u bonya parce que olu hakili la dɔrɔn ko n'i ye muso furu ko muso kɛlen i ka jɔn ye.
12: Sisan an bɛ kɛnɛ ɲin kuncɛ ni sɔrɔ ko jɛmukan ye o ye Isuf Zerbo ka jɛmukan kɔrɔlen ye an bɛ sigi ka o min da o ye o bɛ dan sigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲin fan filanan na aw ka dɔn ka Aji Janje tɛgɛ tun bɛ nɛgɛjuru la ni ala ma basi kɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun nata nin wagati kelen nin na nka yanni o cɛ aw t'o sɔgɔlen RFI mandenkan na kunnafoniw bɛ taa ɲɛ an ka siraw bɛɛ kan.
9: Soroko aw bina jemukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye Isuf Zerbo
3: RFI maneka lamɛnbagaw soroko jamukan kanubagaw aw ni yantuma aw danse ni avril kalo lɔgɔkun laban in na an bɛ segin an ka kɔrɔlen kow kan o ti dɔwɛrɛ ye ka kuma di muso kɛnyɛrɛye ye kɛsirilen fila ma sanko u k'u ta baarada walawala anw ye nin segin na an bɛna masala ni ka jidiya tu tao ye a ka cɛgɛda tɔgɔ ye energy and services kɛrɛnkɛrɛnya la a bɛ plaque solaire baara de la o minɛ min bɛ tile funteni yɛlɛma ka kɛ kuran ye an bɛna masala fana ni Aishata Sumaworo ye a ka baaraw bɛnnen don suman bayɛlɛma de ma a b'o minnu feere. I ko n y'a fɔ cogo min an bɛ kɔn ka kuma di muso fɔlɔ min ma kɛnɛ in kan o ye Kadidiatu Tao ye Burkina jamanaden lo min cɛsirilen don kosɛbɛ yeelen sɔrɔko ma jamanadenw ye o siratigɛ la a ye Energy and Services cɛgɛda sigi a ka taama sen fɛ Senegal a nana bɔ an ye an ka kumaso kɔnɔ Dakar. Kadidiatu Tao i ni yantuma.
18: I ka cɛgɛda sigilen don Burkina sigilen don fɔnɔ Dakar baara dɔ ni jumɛn lo bɛ kɛ a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya la.
19: Ani ce kosɛbɛ ne bi plaque solaire ka baara lo kɛra le ne bi matériel solaire ferira min bɛ se ka courant di bow ma communauté ma baara yɔrɔ ma ka énergie di mɔgɔ ma o la o bɛ se ka ji sɔrɔ ka foro ka baara kɛ o bɛ se ka courant sɔrɔ fana ne baara bɛ o fɛ o bɛ se fana ka tile ka courant lo utiliser ka baara kɛ ka wari sɔrɔ ka o yɛrɛ dɛmɛ.
18: Baara in daminɛna san jumɛn de mun kama i donna a ra a daminɛna cogo jumɛn.
19: Ne ye électrotechnicien ka ingénieur ne ye kalan kɛ nin baara kɔnɔ ne y'a ye ke courant ko lo ka gɛlɛ ka di an ma ne y'a ye ke i tɛ se ka foyi foyi foyi foyi développer ne courant t'i fɛ donc ne y'a daminɛ ka baara kɛ edu kiama burkina niger et après ne y'a ye n ka ɲi ka concentré n yɛrɛ ma énergie solaire la donc o la 2012 ne y'a daminɛ ka energy and services sigi et puis ka daminɛ ka solution ɲanama yala min bɛ se yɛrɛ yɛrɛ ka dɛmɛ électrification ko la pompage ko la agriculture ko la et puis conservation ko la.
18: Danfara jumɛn bɛ e ka baara kɔnɔ e ka baara ni mɔgɔ tɔw ta cɛ.
19: Ne ye baara daminɛ ne y'a ye n ka ɲi ka kɛ qualité baara ye o la ne y'a daminɛ k'a lɔn ka qualité kɛ n ka ɲi ka formation kɛ donc ne ka entreprise la kɔnɔ an bɛ formation kɛ caman n bɛ mɔgɔw formé ne ka partenaire ingénieur Dobby bo Chin et Hollande Danemark Dobby bo Autriche donc ambignon la gue ka formation ke ka maîtriser o la amina solution min di moroma abna ke solution nyanama donc nembi fere mais nembi formera fana et puis nembi moro de meka solution nyanama fana di moroma
18: farafina ya fo chokomi courant na baka bon nga courant ti Burkina ni wakati na courant bambal de be Côte d'Ivoire au kelen do Mali ta kumati fo courant do moti a fo le ke yiri wati ya ke nyata ka tisi ka soro ni courant te le baye le mali ka ke courant ye o bi se ka gele on roya 600 gbaso kono kren kren yala ani sigida kono
19: kelo ni courant e bon la i bi se ka nani kle panneau solaire ni non ka installer yoro kele courant bina soro bon na dem son bi se ka kala e electricité be o bi se ka tele o fle o bi se fana ka bon ka confort fana be soro
18: kalan kɛ a kɔnɔ.
19: Voilà frigo dumuni fana bɛ se k'a kɛ.
18: Ka mara.
19: Donc énergie solaire bɛ se ka bon ka kolo ɲɛnabɔ. Ensuite ne ye baara yɔrɔ b'i fɛ et puis courant bɛ tigɛra ten i tɛ se ka baara kɛ mais ne ye énergie solaire fana bila o ne courant tɛ yen o i baara ti lɔ. Ne ye dɔgɔtɔrɔso ou bien pharmacie ou bien école ne courant coupera dɔrɔn fɛn bɛɛ bɛ coupera.
18: Fɛn bɛɛ bɛ lɔ.
19: Alors que ne énergie solaire fana bilara o yɔrɔ la a bɛ se ka dɛmɛ kɛ. O la ne y'a ye 600 courant anka geleani anka inka miri energy solaire kakula ka le deployer kanye abise ka andeme kosobe
18: ni dieta para vida de kono kuran songa galeka teme munu bise ka ke ka kuran songa ndoya moma
19: nemba miri ke investissement min kera kaban epi kuran beli o kan ka fle ka kuran ka songo chigi obise fana ka kuma ekowas la ka investissement baba ke nyokon fe parce que ne jamana o ye nyokon do ka ka central baba fana construit obise ka wari fitini facturé donc nemba miri ne obise ka yoro soro o bebe na nyoro kele ka investissement kele ke nyokon fe o la abna ke koma ambi investissement o ke nindugu la epi kuran bena ta nindugu be yoro la songo bena diminuer et puis ensuite partenariat fana amna nyokon bolo mene nyanama kateme keleli
18: kandidatu tao enike
19: anse anke
9: soroko
3: sisan amitra senegal senefe oni branira yoro fiara keneka atako mo ani woronan damnena mars kalot le bisaba ka kunke avril kalot le mugalo sene baraka oronya nika lamine ni sigida tanga sango ka dumka fa soro ni wati yelematleina ode ye nyina fiara babuye wa osratgela aishata smoro nana naka suman bayelmanuye ani fana fenwereu anya soro ani musowereu ni ngbata koro donc le dala
4: Ay sa taas mawuro ini yantma.
5: Si.
4: E nusonga amina fo sukuka difona.
5: Ah bon ame ala fo bon anani mali pogodu e fiara la amse ka fo kilo mbeka do donon bon sani mbeka do donon ame ala.
4: Anani munu mule.
5: Anani mali pogodu be wana ame ne MP de tu hein. Fem fem be bon mali la kana depuis d'habitude depuis fiara damne kuma kase bima amse ka anya amélioration do do pogodu la sino pogodu kilo une do amnani transformation agroalimentaire mina on yeba fo komi fini ou mali ira pogodu local ou sumala ou a usuleni amugu zramugu usulaun mangseche strongon
4: munu mule be sangateme kabina nana
5: meme ga san depuis anana ko sebere o shituru de imperiori la san non nenebe han moko be shituru utiliser ko sebere ba anfana zramugu fana be ga san passer moko be jou fana la ani sumala amse ko fodoni bo chongon nuni foa chama mambole ya moko kon mina laje wala fana jamana gele ya ko amse ko fo be jien europe o te senegal kili me ame ala deli a banto ko nyumana cohesion sociale be déjà oui c'est un atout déjà am se gafo o kain kwa bon no ve nga bando na la sona ma ko venya
4: inshallah aywa e ibaraka kuma kelen fo se san ko ay yelmandu aka baraka chugoda nyina fiara nyere sigi babu do yoye anga farafin fenu anga bayelma fenu anga se ka badola ani fana ko sankrota o ka kana nyaga meni bagama fenu na nyo na oye aka ke biye aywa ay yelmandu sugi malo do aka barako nana aka rumini fenu lanna
5: bo amse ami fo an yele mam do malika delegation na nyina amsa fo chongone parce que ngumina ni chongo kiseri bo nyina ya transformer ka muga chongona a même ta zrafa na ye comme sa on sa amna ni zra croquetire amenya makuma ke ame abe fo choko di soko ma gansange bo anana muga gere bo amsa fo fini fana tuni anana muwe a même ta tuni ngana ni mime ke pour que gansa anana ofene amsa fo nyina anyo amélioration ke kosebe mais go we obese na kwa des jours à venir amsa ko lufa fois c'est sans passer très là en boulot déjà mal là amega banak saoud kele ka boala ko seven banak sero be avoit kala afla toxine ambe formation baou de lola mal là ka se ko kele san pour que tra ka na se ka mo shi kele bla ka ket tra ka ka ko ka tinu ni mo ba be se ka dou la fiala choko mi mais oh c'est encore ama bané ala sona sani fiara wa reté ano produit fene be na kana nay marché là
4: a fara no nyon ka ngi kulu lale wal ma au be aka chega da kono barab ka choko ji ma au be bamako yi
5: bo bamako yi no ne collectif do de nyamo yi o collectif fou be talike muso djokulu de kan sutu ne be baga ke migration ne kono ko se munumbe nu ka te u chou nu de nu balma be tra tra masra la me we tra masra mina ma fo mo we irregulier de parce que seven soro katara to wala me be die le djou ha ko ko jika be tra masra la deser ou la katara tuana bo o mo munumbe nu tu ka mo ko ki ba ya ro ne kele me ka association de sigi ba ma ko ko lu fa nyon nga bo lu fa le nyon nga se sa ame nyana je mun ke mali senefon na o dana de dana no ne ka ngana fere Senegal ani je dugu chama me exposition ke
4: tunga demi otara ko ga musote ko balmantu e abi o franyo kan ko o deme nga yalla o sera fe fona abi la delikandi sango mino masrata o ka o kana srata wa
5: no bon ibaro ala je da ka fere abi sera ke tagama kadi dɔ la a mani dɔ la bɔn an ka slogan ye liberté de circulation ye ni yɔrɔ dɔ ma ja i la i bɛ taa yɔrɔ dɔ la a bɛ se ka kɛ i bɛ se ka taa sigi comme jaso ka sɛpa fɔ suma ye ka fɔ i bɛ taa to yen bɔn c'est à dire comme olu fɛnɛ mɔgɔw bɛ na an fɛ yen cogo min na bɔn donc anw tɛ tagama contre u la mais anw bɛ fɛ tagama ka kɛ bonya ni karama dɔ kɔnɔ buna adamadenw ni kana taa kasara k'a sababu kɛ tagama ye an b'o de fɔ minnu bɛ yen nɔ migrants minnu bɛ fɛ ka wuli ka tagama mais u ka tagama yɛrɛ ɲɛɲini u ka sɔrɔ k'a kɛ o de ka d'anw ye.
4: Aissata Sumaworo a ni ce.
5: Nse a diyara n ye.
3: An ka sɔrɔ ko jamukan in bɛ kuncɛ yan ne ka foli bi muso cɛsirilenw bɛɛ lajɛlen ye minnu bi don o don dɔrɔmɛ yɛlɛma ka kɛ fila ye a bi fɔ ko dɔɔni dɔɔni kɔrɔnin b'a ɲagada ma ɲina an ka lamɛnnikɛlaw kɔ olu minnu b'an lamɛn sanga ani wagati bɛɛ aw bɛ se ka jamukan in sɔrɔ k'a lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fɛ ala k'an bɛn lɔgɔkun wɛrɛ.
9: A bɔra ka jamukan.
12: Nege kanyeta ani bulumbula obe manden dugu kono
20: Bintou Sisse
12: anka kuna funindi kenenyi ba kuruba ufle akunu dugu dugu tunga takhala bisabani nani de bonena unina mediterrane ko hojika olutumbe ka lanyini kadun espagne noni serafe wa uba yirika be maroguna ni lanyini kelembula lagine akunu kamalini nani nyangila ni 107 fot 100 ans aninduru kasoye olu nominela cheni musoya binkani dola nyokonfe pogotigini doka manjana marala akasroka o jawchari bol lokan afanta konde be nyefolike ani atime muditani hada modem ko hakela fasali tonfla fidh ani amdh ye uga jorojira hada modinyaw hakela halya kon kasoro ko jamana ni maraba ko ye sariyauta okoka bakruba ofle ambo wala wala 600 ajaw be soro bololo sanfe dogodogo tunga takhalaw de kodon minutu mbeka teme mediterrane ko djife olima ka lakana ferew barbelew fara ya saka do sueta dugula espagne jamana kono umoko bisaba ani nani bonena unina akunu alamisadu ni wakati la dogodogo tunga takhala bayirika de beka lanyini kadun jamana nyin kono wa mahmoudou diallo espagne marabaha djekulu nyama cela bi sueta maranyina
7: Pedro Sanchez Espagne maraba jekulnyema ni konoko ministre yere sera bisiuta marala ala nyini ka fero blasinka yasa ka dugudugu tunkanta la udoni nye korotige aya la nyini Europe jamana ofe uye kankelen fo ka ben dugudugu tunkanta la ukelelima kabili san wafla mo anikelin ni moyon haketu ma la nyini kasiuta gunla soro Espagne jamana kono yado charina ulumini kono iba he jamaba tumbeka la nyini kadu Espagne jamana kono Tele daman kono, dugudugu tunkanta la wa bi woro ni kodi sera ka Maroc ni Espagne danke utige, ka do si uta dugu kono, lakana ti la modo kuti. Olufa mbabe si fi undi, ka keni Espagne kono ko minis ye kibari ya minudi, u sera ka dugudugu tunkanta la wa bi saba ani uromfla ni kodi la si Maroc jamana kono. Ka keni kunafonia we, ni wati la dugudugu tunkanta la bi saba ani nani ni intania la si uta maraba u kafola. Aka x bololo kuma yoro sanfe, Finland jamana kono ko minis ko Europe jamana u kakanku ni Espagne ka danke u datugu. Ola nyini kilifana le Italy fe. France jamana ko abina dugudugu tunkanta la keleli fere u kologri aka danke u.
12: Odogodogo tunga kogula halisa merdi aliwa asidi sigida adomba ha socioloko jamana filanu de yenni la tiketa anyokonfe wala saka tungoranke ko kasara nyekrotike ankalame
8: La coopération fonctionne très bien en ce moment.
7: Maroc ni Espagne ka baranyoa ube katama atakama chukuya makosobe. Mimbe kake Espagne ni Maroc danke ula ni watila. Dugudugu tunkanta ala uditun warani, Espagne lakana tila mohuma. Walasa kakasara ukeli kumbe, udi kama, Maroc ni Espagne ka lakana tila mohu, katu dugudugu tunkanta ala wairika nunu beduna, si uta gunka. Bau anyongbere kera gundoka na bifuwa makumelilia. Uwatila, mocha Jamani tundalin nige bulu usanfe. Espagne ni Europe jamana utuye nige minula. Walasa katunka tala u balika du Europe gunka. Marabaje kulukura disigini Espagne jamana la ni watila. Baranyoya nyumandiye Maroc ni uluche. Ambele denika latige ninta kato dugudu utunka tala wa irika nunu beyedu. Walasa kakasara unye korotige.
8: On a laissé rentrer les gens parce que ça servait à rien d'avoir un drame humanitaire.
12: Merdi Alua a sigida dombaha kabo Maroc akakumaka utala RFI français kan fola kuna foni dila Hashim Hakim Lipold fe abayele mana mandenkana Mamoudou Diallo fe otungaranke ko kan halisa bi Franci jamana nyema Emmanuel Macron afananya latigila la nyininsa aka jamana konoko ministri fe ko kan koloshili kolokoka koloshili kologria ani Espagne ko dancela Emmanuel Macron ya fraka ako la benen don ko Espagne marabaha udeme ni uye alanyini anke ufe tungaranke doni ko la khaleyala Allemagne ministri nyema ale ya alanyini Maroc fe ko ka jamana deun la sigi minusela Espagne duguni kono nyinkle la bauna
20: RFI
12: akiti tu man kono ne don kosobe kono akiri ani la Guinée nga kunundi o jabi dila a cheni muso ya binkani de kodon minu kela a sungruni dola manjana marala a jamana kroyan fanfe jawdo dobe charila bololo sanfe minu kono kamalini dobe ka a bi muso nyinka uka kiri senfe kunu unyangila sansaba fo santani nduru ka so kelila a fanta konde benye folike anyi kaboko nakiri
6: Kambre ni mo lolu men ko foni muso benkani do manjana wol mo nani na kitil brate mo kelen yal do woborni musa konde o men to foni muso benkani ni ndo kasiya kititela kalangini ko e santan lolu kasoke kaba kwa e frangine miliar ke meuron la sara sura batolnge albarada nindo kambre men trebe la dem soni santan flani santan nani de kan manjana sum seni menna manjana sum seni dula na e juma balandudi Albeni demso menkan avril karo tamnina kabanka benkani giya wol takabla bololo sanfe juya karonina giya wol letani kala wanka bololo sanfe ninkara gisukasi di musul hakam makadande kurul siamanye menkan kalabo ko kiti elani nkodo almisa tamnin wo mentre juya karonin tele mwan sabadi musul hakam makadanal kalkanabo agbengbe menna nikala kadi tunkaradi kalangini ko kawolonke jeudi noirdi Komo liye fane findo, kalani somboya ira kanabe muso benkani menu malagine. Kiti ni nte koro, muso lhaka makadande kuru men siyama ni sondiani, kanabe nsariani ntama muso benkani na menuka. Fanta Konde, Konakri, RFI.
12: Afanta konde kanyefoliu malila irifi tunya kuna funi ya lase ke kuna funi ya lase ke wakati la ninya kalokile ninkoye Human Rights Watch chika sege sege liu ya ku sementi ya bi jade mine sebe ndo kono haramade unka hake la fasaton nyinka nyini ni uya jira kuhurisi yuka Afrika kor kelecheu ye mugu filike jate gwale kela nofe shuwen kalo temene kileta aninduru kirinya dugula mopti osenfes ko sivili shigi de tanyana ni tanyana aku simfe haramadenya hake ula fasaliton FIDH ani muritanika AMDH ye jatemine 7 do labo kunu ominkono oton flaninu ye uka jorojira haramadenya hake ula leyaka muritani jamana kan oko saria chama de tara marabaka ufe haramadenya hake ukola nga maimuna zirbo kuteka abo osirafe
9: Otika bo asrafe kada mukan tonoko dankari walen chama lebika nyesi adamadenya akeuma muso tungatralaw en morfolon konu belebika utasro ala kafara jonya wale ufana kan jamana inkono FIDH ni AMDH ye uka joroira kayoko alsa fagali nyangli saria bisena Mauritanie kono alnasro koni nyangli suguma waleya krenkren la mogojela klin shikunka ni asambi sabani kono tonye ngako kitiso koni bi onyangli sigi dankari walon kola minu nyesi antina uma tonu ye usone sigifana granta unka minu bita ka wulika joke lau adamadenya ake la fasali ke lau faso de un ane kuna fondi lau segere uye usinsifana jon bonzo la halayaka dengrefe walo ntalin luka nyesi olumunu ma jamana inkono uko ulabana ka wele bla Mauritani marabogo uma uka fereke ka adamadenya ake ulabatu FIDH koyona bola metre Drissa Traore ka fola Mauritani marabogo ye saria sencha malita usrafe nisan labon la nga akonu Numa blasinka una ke saria talon yetendron minu notika
12: Loyoro duruna Senegal jamana nyemakoro makisaliye odisoro kunu dinye tomba uni nyema sungandili kalata nyebila usimfe kunu tatu mwenye tamasire jira kalata drondeye chebo wulumvla debika sanga nyokona yasaka Antonio Guterres norobila uni nyema yala uchela farafina dinfila Senegal ka makisal ani Uganda ka olora utunu minara loyoro wulumvla lana Costa Rica ka Rebecca Crispam de ye loyoro fɔlɔ sɔrɔ sera le won jamana na wasadenw be hakili jagabɔ la sariya sunba falini laɲini dɔ kan o sariya sunba nin be senna ni ɲasan tan ani bisabasa ani duru ye o bena sinsin sariya sen tan ni fila de kan olu cɛma kalata kow ni kirikow ɲɛnabɔ cogoyaw nga kabini kelen kumakanw cayalen don a ko kan sera le won fanga ni a sinaw cɛ maimuna sanogo ka ɲɛfɔliw
20: Sierra Leone marabagaw ye sariya sunba falenni laɲini min kɛ o bɛ tali kɛ sariya sen tan ani fila lo kan nka sariya in sigiyɔrɔma fila lo kɛlen no ka faranfarali kɛ fanga n'a sinaw bɛɛ ka fan fɛ wasaden mamadu alfa jalo fɛ o ye fɛɛrɛ ye fanga bolo ka kalataw soɲɛ
10: olu fɛ a ka can ka biduru ani duru ɲini kɛmɛsara la waasa ka kɛ jamana kuntigi ye sisan u b'a fɛ ka dɔ bɔ o kɛmɛsara la waasa tako fila kana ye jamana kuntigi kalata la jango jamana sɔrɔko bɛ bolo min Ni yelema in abina yelema badi doko la jango takuflanan kuere kalata wati.
20: Mamadu Bilo soye SLPP politikiton wasadini. Ako nunu yelema nutu langinina jamana nyemakoro Ernest Bai Kuruma fe. Wakabina ke fereye kadobo jamana Musa Kaura.
21: Your president gon win on first ballot.
18: Yelema ni foro bi nyasi jamana kuntike kalata dema. Yelema ni flana wasado on kalata kechuko. Marabaje kulba fe jamana do bi politikiton de sukandi folo. Alebe soro ka kema wasado on sukandi. Fanga sino kubina na jamana do on kegenya. Oka la sigido na nui wasado on.
21: Imbe befala yo aruka assembly.
20: Niye asam mwa aniduruye. Sierra Leone ka laɲini ye ka yɛlɛma don a ka sariya sunba kɔrɔ ra ale min bi sen kan ni y'a san bisaba ani duru ye sisan bɛɛ jigi bi wasadenw de kan olu minnu ka kan ka kala ta yɛlɛmani nunu na ni o bɛ tali kɛ tɛmɛsira tan ani fila kan
12: maimuna sanago ka ɲɛfɔliw algeri mɔgɔ mugan ni tora a sirabakan kasara dɔ senfɛ bi a ko kɛla sɔma burmedes mara la kilomɛtɛrɛ biduru ɲɔgɔn be ye ni alger cɛ faba la marabagaw ko jamata mobili dɔ de ye binna dinka kɔnɔ ko de kɛla a kasara ɲi kun ye kɔnikaw tɛ ka kɔtigɛ diɲɛ tolantan ko cɛkɛda fifa ɲɛma janin infantino ka laɲini ka coupe du monde sɔrɔ sira dɔ dayɛlɛ kɛnyɛrɛ ye nafolo tigiw ye hali ni k'a sɔrɔ ko fifa ye septanbre kalo nata kile tan ani kɔnɔntɔn de di tɔn ye jekulu kɛmɛ fila ani tan ni kelen ma u cɛma ye u ka ban jira ka ɲɛsin uefa fifa ka ni laɲini ma i ko europe tolantanko ɲɛnabɔ cɛkɛda uefa amerika konkaf ani azi ka afc farafina ka kaf ni oseyani ka ofc kɔni ye a laɲini o kɔtɔndenw ye u kunamira a ko kan yani o ka jaabi di ni bɛ dansigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲɛfan fɔlɔ na aji jan dɛ tugulo bɛ nɛgɛjuru la aw kan bɛn sanga tan ani fila da la nɛgɛ kaɲɛ tan ani wolonwula ka gawo ani anefis mali jamana kɔnɔ
22: bintu sise
12: nataw la an bena aw hakilinaw lasɔrɔ sani dɔɔni aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan an be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲi kuncɛ ni sɔrɔ k'o jumukan ye nga yani ni bɛɛ cɛ an be kunnafoni kolon dɔ fɛsɛfɛsɛ aw ye kabini kalo ɲi daminɛna mali sorasiw ye baara dɔw dabɔ anefis dugula kidal mara la o siratɛgɛ la videwo caaman de be ka caride carilen don bɔlɔlɔ foroba kumakɛyɔrɔ sanfɛ minw be ka ngalon lakali mɔpti cɛk ye kunnafoni kolon fɛsɛfɛsɛli cɛkɛda ye olu ye videwo nunu dɔw fɛsɛfɛsɛ yakuba drame y'o kuma fɔ umaru yɔrɔ ye an k'u ka baro lamɛn
14: yakuba drame ini ni ɲɔgɔn tuma
23: nba
14: kabini jule kalo daminɛ na video dɔ cɛrina ka caya bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔw kan min na i be finitigi dɔw bolitɔ ye ka bɔ duba dɔ kɔnɔ a jiralen do ko mali sɔrasiw de be ka boli ka bɔ u ka daga la anefis la voix de mopti kunnafonidiso la aw ka sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ tiɲɛ tɛ baw ko video ye tɛ ɲinanta yɛrɛ ye
15: o kɛra a carila facebook kan a carila x bɔlɔlɔ siraw fɛ mana vidio lagɛ i be tentugu ye u baga pan ka bɔ kando konana ubien ubaka panga boro konana dofana waka boli ajara waka foku malifini tika kodulu waka boka boli anufiska inkono doa sekesekeli sirafe ambi anga sekesekeli mine munu itilize nina anyi Google Lens de itilize
0: ukoro kwa awe foto tataka don Google kono ayereka seka boni o foto inyo na weye minu de lakabla bololo kankateme
15: e foto indo na konana ajara na kafo imana alege baso jain kubi bololo sirafe akubi internetika depi mekalu ani juen kalu sante ani demi na mafuma 2025
0: ukoro kwa video ente nina taye inafo nina ataraka charin chugo mina mwa minu ya bla akera sababu ye mwa chama yu ufela ufo akerefe mawaka seke seke lu ukera sababu ye ka adon ni jayin charin baka ungani ya yefemi yewa
15: la dala am seke seke lge iwa kumadola ni jau charla seke seke li agwati de ta men nina iwa jate mine jayin charlin dono debi juye kalu kleshegi ani seke seke li tilia purke anga soro paske apun wati anemfis kala da chaman charla epi kuna funi nyana man kuti mo chaman bolu don iba soro a kuna funi a sega sega liga gelan ko sebe paske kala sera lu meni mana tagale aku kebe ka mo bla filila purke ka jira fando fe fam nam sa fo flan jinim ka fam fe purke ka jira mo la ka fo lu tagada arme ka kanka anemfis na chege a sega sega lin ko fe mo a don ka fo unity an infis kan epi ko fe mo na na ka fo an infis kan ama bin
0: ina fo mali jate wale kele libe sahel jamana do wara ko no Burkina Faso ni Niger yela aw ya kolosi ka fo kele imbe ke sababu ye ka kuna fo ni kulon charli chayawa
15: ma dola mo mun ni le régime de transition nous contrôle là obi mon bois maintenant qu'on veut faut communiquer que ka adon le transition mon dala ma dola fane ba soro mon mon param transition mon kanuna obi jado bo minen kono obi photo do chari ba soro tiente an sera sera li badindi kala indica sail jaman kono no
0: yela sera sera li nu gelya do bara au bulwa
15: gelya bala sera sera li gelya bala gelya follow me wanto ko oui fami balé iba mo mun sega sega ati joyi wa fo bon e du contrôle la e do do diga demen sera fe modo la fana ni domi no fon ko mo lu kun kan ya sega sega u wil na wa fo e ya sega sega u kan me ba soro i domi mun sega sega fana mon wi
0: dalu soro balia fana be sega ke a gele ya do yemba jikia
15: o be no dalu sala ba passé mo mun mi kala ma dola ni bi fagu ni na kokodo je ya iba soro itu soro uti son mani
0: yakuba drama ni ke
2: asi son amena hat lan de la mi awi ulumino fobi kuma be aw blokene kan ka kenyeni muso ka kenen kren kren ni sinfe kanyasi muso ma minu fakhala walima o frache ke o frache furuche fe walima o buran blaka o fe maimuna sanugo yo uludo tomo o fle
13: nayo ko ntabukina yani a sababu ya nyere kacha a sababu ya premier ni abtabo education fana no ko education ça dit que moro nai famine muta oya yila denchen muna ko o makan ka foike o ka furuso la ka bom muso bara mi o ke don muso lo kan ka beke utan sisan n'a y'o filɛ nin ani modernisation nin muso tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ a ka lu kɔrɔ tan ni cɛ fana ma dɛmɛ don o kumaw fana bi na o cogoya nin fana bi na ni kuma caman ye furuw la.
16: Parce que ni a daminɛna ban i bɛ kabila min na ou bien i k'i fa n'i ba ye ɲa ma ni fa tun b'i bamuso minɛ ka ɲa même ni ka muso sɔrɔ ou bien dɔgɔnin i b'o minɛ ka ɲa. Mais ni fa kume n'a bɛ wa a muso bugɔ a ti bamuso lamɛn a tɛ yɛlɛ n'a ye ni ne bonyana n'o lamɔ cogo ye i b'a fɔ ko kunu bɛ fɛ ko muso y'i lamɛn i y'a bugɔ le waati bɛɛ pourtant bugɔli ka kɛ muso ma dan ko ka bugɔ ni ka muso ni tɔrɔ i bɛ kabila le ni tɔrɔ i bɛ dunuya yɛrɛ le nagasi parce que muso le ko bɛɛ ye bi n'a bɛ cɛ de y'i lamɔna an ye kumaw fɛ k'a fɔ ko ala ka cɛ ni muso dan a tɛ kelen ye an sɔnna o ma mais ni muso bɛ fɛ k'a la kuma fɔ ka comme à dollar gasi la fois au fort fanani na ko fo be bentene me ni le ko kato fo na le ka mimi fo il était bon ma mais il est ka mi fo ka le soma donc avec eux là na le fle ma soma il est trap mo il va fo avec il mo il fle mi me kabla la lui va fo ko e le muso bi siko ni ko le muso te avec to le muso bugo parce que muso doit qu'il est doit être qu'il est soso dit tao
17: Eka dega yin anachugu nyana. Pasiki muna kande kacha. Anga mandi njamana nukono sisa. Pasiki machama eba meku musudo furge abuwa faka faka. Yame. Mea eba meku musudo ni chedo blala nyokona ayi cheni yi musuni faka. Yaye. Mamine sanugu musudo di eredite bunyala sisa. Musudo bunyala ntede chegu fede. Parce que c'est chaman bi alu furumso utu bunya parce que ulu hakila droko niye muso furuko muso kele ikai join
12: Sisa ambekene nyunkunche ni soroko jumukanye uye Isuf Zerboka jumukan korolenye ambe siginka o minda uye obedan sigi anka kunufunidi kene nyifan flanana au kadonka ajijanje tege tumbe nege jurula ni alama basike ambe na nyokon soro dogo kunata ni wakati kele nina nga yani woche auto sokole erifi mandenkana kunufuni ubedanye anka sira ubeka. Alama basike amina nyokon soro dogo kunata ni wakati kile nina nga yani woche auto sokole erifi mandenkana kunafuni ubedanye anka sira ubeka.

0: An bɛ se ka min fɔ an ye yɛlɛma min don Mali yɛrɛ ka Mali ka délégation na ɲina an bɛ se k'a fɔ o ye cɔngɔn de ye parce que an tun bɛ na ni cɔngɔn kisɛ de ye bon an y'a ɲina an y'a transformer ka mugu kɛ cɔngɔn na en même temps sira fana an ye comme san o san an bɛ na ni sira croquette de ye an bɛ ɲamakuma kɛ an bɛ a bɛ fɔ cogo di sukaroma gansan kɛ bon an nana mugu gɛrɛgɛrɛ ye bon an bɛ se k'a fɔ fini fana tuguni an nana mugu ye en même temps tuguni ka na ni min bɛ kɛ pourcuit gansan an nana n'o fana ye an bɛ se k'a fɔ ɲina an y'o amélioration de kɛ kosɛbɛ mais ko wɛrɛw bɛ sen na quoi des jours à venir an bɛ se k'olu fana sisan parce que tiga dɔw b'an bolo déjà Mali la an bɛ ka banakisɛw kɛlɛ ka bɔ a la kosɛbɛ banakisɛ dɔ bɛ yen a bɛ bɔ tiga la fo aflatoxine an bɛ formation baw de la o la Mali la ka se k'o kɛlɛ sisan pour que tiga kana se ka mɔgɔ si kɛlɛ bilen a ka kɛ tiga nɛgɛ ka kɛ kokɛti ninnu ye mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka du lafiya la cogo min mais o c'est en cours a ma ban ni ala sɔnna sanni fiyaka wɛrɛ cɛ an n'o produit fana bɛ na ka na n'a ye marché la.
1: a fara ninnu ɲɔgɔn kan jɛkulu la le walima aw bɛ a ka cɛkɛda kɔnɔ baara bɛ kɛ cogo jumɛn aw fɛ Bamakɔ ye.
0: bon Bamakɔ ye nɔ ne ye collectif dɔ de ɲɛmɔgɔ ye o collectif fu bɛ tali kɛ muso jɛkulu de kan surtout ne bɛ baga kɛ migration de kɔnɔ kosɛbɛ minnu bɛ yen n'u ka u cɛw n'u denw n'u balimaw bɛ taga tagamasira la mais u bɛ taga tagamasira min na an b'a fɔ o ma o ye irrégulier de parce que u tɛ sɛbɛn sɔrɔ ka taga tubabu la mais u bɛ yɛlɛ jiw kan kɔgɔji kan u bɛ taga tagamasira la désert la ka taga tunga na bon o mɔgɔ minnu bɛ yen n'u t'u ka mɔgɔw kibaruya dɔn ne kɛlen bɛ ka association de sigi Bamakɔ k'olu fara ɲɔgɔn kan bon olu faralen ɲɔgɔn kan sisan an bɛ ɲɛnajɛ mun kɛ Mali sɛnɛfɛnw na o danaya de dalen don ne kan n kana feere Sénégal ani diɲɛ dugu caman n bɛ exposition kɛ.
1: tungaden minnu taara k'u ka musow to yen k'u balima to yen aw bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o dɛmɛ nka yala o sira fɛ fana a bɛ ladilikan di sanko minnu ma sira ta o kana sira ta wa.
0: non bon i b'a dɔn ala ye diɲɛ da k'a fɛrɛ a bɛ se ka kɛ tagama ka di dɔ la a man di dɔ la bon anw ka slogan ye liberté de circulation de ni yɔrɔ dɔ ma diya i la i bɛ taa yɔrɔ dɔ la a bɛ se ka kɛ i bɛ se ka taa sigi comme diaspora c'est pas forcément k'a fɔ i bɛ taa to yen bon c'est à dire comme olu fana mɔgɔw bɛ na an fɛ yen cogo min na bon donc anw tɛ tagama contre la mais anw bɛ fɛ tagama ka kɛ bonya ni karama dɔ kɔnɔ buna adamadenw ni kana taa kasara k'a sababu kɛ tagama ye an b'o de fɔ minnu bɛ yen nɔ migrant minnu bɛ fɛ ka wuli ka tagama mais u ka tagama yɛrɛ ɲɛɲini u ka sɔrɔ k'a kɛ o de ka d'anw ye.
1: Aissata Sumaworo a ni ce.
0: nse a diyara n ye.
2: an ka sɔrɔ ko jamukan in bɛ kuncɛ yan ne ka foli bi muso cɛsirilenw bɛɛ lajɛlen ye minnu bi don o don dɔrɔmɛ yɛlɛma ka kɛ fila ye a bi fɔ ko dɔɔni dɔɔni kɔrɔnin b'a ɲagada ma ɲina an ka lamɛnnikɛlaw kɔ olu minnu b'an lamɛn sanga ani wagati bɛɛ aw bɛ se ka jamukan in sɔrɔ k'a lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ ma tumi rfi tumi fɛ ala k'an bɛn lɔgɔkun wɛrɛ.
3: a bɔra ka jamukan.
4: ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ wolonfila bɛ dakar yan ani nouakchott kaɲɛ kɔnɔntɔ bɛ madrid espagne faba la aw bɛ ka rfi mandenkan de lamɛn.
5: kunba kanute.
4: erɔpu jamanaw bɛ ka latigɛw ani fɛɛrɛw ta ka tungatagala ba biyɔrɔ ninnu bali ka don erɔpu jamana tɔw kɔnɔ o jamana dɔw ye u ka bɛnkan espace schengen de libre circulation bɛnkan sonsori ni espagne ye espagne marabagaw y'a lase k'u ye tungatagala dɔw lasigi marok ani u ye wale kɔn i ko dankani wale ka ɲɛsi u ka dugukolo ma dakun na an bena ɲɛfɔli sɔrɔ o ko kan moritani ka kɛɲɛ ni adamadenya a kɛ sariya tiɲɛniw ye baɲumankɛtɔn amdh ani fidh jateminɛ sɛbɛn dɔ bɔ o min kɔnɔ u b'u ka jɔrɔ yira ka kɛɲɛ ni jamanadenw ka hakɛ lahalayaw ye an be kila ka suleiman kamara adamadenw ka hakɛw lafasali kulu ɲɛmɔgɔ mali la lamɛn o ko kan. aw dɔn se kokura rfi mandenkan sanfɛ alamisadon tɛmɛni mɔgɔ ba biyɔrɔ de ye marɔk dancɛ tigɛ ka don espagne kɔgɔji sira fɛ kunu juma espagne marabagaw k'u ye tungatagala nunu mɔgɔ ba binani segi ani kɛmɛ saba de lasegi ka taa marɔk espagne marabaga jɛkulu ɲɛma ye tungatagala nunu ka wale kɔn ni k'o jate i ko dankari wale ka ɲɛsi u ka dugukolo ma hali n'u seko tun tɛ a ko la tungatagala nunu donni espagne o bɛ ka erɔpu jamana dɔw bila ka latigɛ dɔw ta jɛnɛba baro ka ɲɛfɔli filɛw kan.
6: a bɛ fɔ bɛnkan min ma ko espace schengen de libre circulation erɔpu jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ u b'a fɛ k'o de sonsori ni espagne ye o bɛnkan ɲi sababuya la erɔpu jamanadenw be se ka don erɔpu jamana wɛrɛ kɔnɔ ka sɔrɔ kɔrɔsili ma kɛ u la nka tungatagala caaman nunu ka donni kosɔn erɔpu jamana dɔw b'a fɛ ka o bɛnkan ɲi sonsori ni espagne ye itali yɛrɛ y'o latigɛ lawaleya ka ban finland ani danmark be k'a kɔkɔrɔma don o la hali ni faransi ma kuma o latigɛ ko kan fɔlɔ sorasi hakɛya min be deli ka kɛ u ni espagne ka dancɛ la u ye o ɲɔgɔn duru de fara yen kɔrɔsiliw kɔsɔn walasa ka tungatagala nunu bali ka don u fɛ. Faransi kɔnɔko minisiri Laurent Nunez yɛrɛ de y'o laseli kɛ kunu. Erɔpu tun b'a ka ɲɛma ko tungatagala nunu ka don nin cogo la Espagne k'o tɛ se ka faamuya wa k'u ka kan ka lasegi teliya la ka bɛn ni Erɔpu sariyaw ye. Kunu tile kɔnɔ Espagne marabaga jɛkulu ɲɛma Pedro Sanchez y'a yira k'a fɔ k'u ye tungatagala nunu mɔgɔ ba 48 ani 300 de lasegi Marɔk. U mɔgɔ ba 60 ni kɔ de tun ye ɲɔgɔn digidigi alamisa don. Mɔni fɛ ka bɔ Marɔk ni ka don Espagne Keita dugu fɛ. Kunnafoniya labanw na u mɔgɔ 34 de fatula 18 ka saya sababu bɔra ji la.
4: Ka fara o kan ko dogodogo tungatagala kɛlɛbagaw bayirika de tun bɛ wulikajɔ la kunu Marɔk lasigidenso da la Madrid faaba la ka dogodogo tungatagala nunu ka walen kɔ.
5: RFI.
4: An bɛ taa Mali la sisan san kelen kaso kɛli kɔ a bɛna labila bi sibiri utukalo tile fɔlɔ. Minisiri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ani politiki mɔgɔ Musa Mara de ko don. A ko minɛna ani ka ɲangi ka ye dankari kɛ ka ɲɛsin jamana ka yɛrɛyɛya ma. O kun sɔrɔla a kɛlen ka cikan dɔ bila a ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ o min kɔnɔ a tun bɛ k'a ka dɛmɛ lase politiki kasoladenw ma. Ko su ko ko tile bɛ tila ka bɔ. Mali la halisa FLA banbaci kulu ye ja dɔ cari kunu o min kɔnɔ u bɛ sɔrasi 200 ɲɔgɔn yira u ye olu minnu kɛ kasoladenw ye. Ja ninnu kɔnɔ ani ɲɛfɔliw la ko sɔrasi ninnu jagoyaminɛna avril kalo tile 25 jatigɛwale binkani senfɛ kidali minɛli senfɛ FLA ni jenim fɛ ani kariɲɔgɔnya minnu kɛra anefis tigiya nɔfɛ. FLA banbaci kulu ye ja ninnu cari ka kɛɲɛ ni juwe kalo tile 18 fagali jalakiw ye ka ɲɛsin u ma k'u ye sɔrasi minɛlen dɔw faga Tabrichat binkani senfɛ. Moritani adamadenw ka hakɛw lafasakulu AMDH ani baɲumankɛ tɔn min be adamadenw ka hakɛw lafasa FIDH olu jɛna ka jateminɛ sɛbɛn dɔ bɔ kunasini Moritani jamanadenw ka hakɛw lahalaya kan. Tɔn fila ninnu ye u ka jɔrɔ yira adamadenya hakɛ lahalaya la jamana in kɔnɔ. Hali ni latigɛw ani sariya camanw tara AMDH ni FIDH ye o sariya ni o latigɛw lawaleya baliya kɔn. Suleiman Kamara ye adamadenw ka hakɛw lafasakulu ɲɛmɔgɔ ye Mali la. A ka fɔ la ko Moritani jamanadenw dɔrɔn de bɛ se ka yɛlɛma don u ka lahalaya la ani k'u ka hakɛw don ba la. An k'a lamɛn.
7: Ko famdi fofu yimbe capanɗe nayi e jetati ujunere kayri tim.
4: Aya kato ni kun tɛ a laseli ɲuman ye yani an ka o lasɔrɔ an bɛ kuma Sierra Leone kan yen nɔ olu ka sariya sunba falenni laɲiniko kuma cayalen don halisa wasadenw bɛ hakilijagabɔ la halisa a ko kan jamana in sariya sunba bɛ senna ni y'a san 35 ye nka marabagaw b'a fɛ ka a sariya sen 12 de falen a kɔnɔ o ka fɔ la ko laɲini ye ka nɔgɔya jɛya ani tilennenya don kalata kow ani kiri ɲɛnabɔ cogow la o jamana in kɔnɔ. Ghana fana b'a fɛ ka falenni don a ka sariya sunba la ye wasadenw bɛ ka a laɲini ka jamanakunti ka sarati kuntagala hakɛ janya ka bɔ san 4 ka kɛ san 5 ye ani ka cɛbɔw yamaruya k'u kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ n'u si bɛ daminɛ san 35 la. Ni y'a san 14 ye sariya sunba falenni laɲini bɛ wasabolo ɲɛma san 2019 u kun ye a laɲini k'a ko don ba la nka o ma sira sɔrɔ. Marabagaw ka fɔ la ko san 5 sarati hakɛya de bɛna di marabagaw ma ka donatɛmɛ fanga nata ani kalata ka ɲɛniɲɛnajɛw labɛn. An bɛ segin kɔ Moritani an ye Suleiman Kamara an bɛ taa ɲɛ n'an ka kunnafoni ye halisa Laginɛ jamana kan cɛ ni musoya binkani min kɛra sunkurunin dɔ la Mandiana mara la jamana in kɔrɔyan fana o kiri jaabi dira alamisa don. Mandiana kiriso ye mɔgɔ jalakilen ɲangi 300 fo 15 kaso kɛli la ani Laginɛ wari 170,000 alamadi sarali la nka musow ka hakɛw lafasabaga nimisima wasa ka kɛɲɛ ni o kiri jaabi ye. An ka kɛnɛ nataw la an bɛna Awa Kamara lamɛn musow ka hakɛw lafasabaga don ka bɔ Konakiri. Ninnu ne kun b'an bolo ka lase aw ma kunnafoni tɔw bɛ taa ɲɛ RFI manikan sanfɛ. Aw bɛ se ka segin ka nin kɛnɛ lamɛn ma.rfi.fr ani an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen. Aw kana taa yɔrɔ si an bɛna dɔgɔkun kibaru jɛmukan sigi aw ye sisan. An ye wele bila Amusule Diallo de ma ka bɔ Faransi politiki ko dɔnbaga don an b'a lasɔrɔ sisan.
8: Dɔgɔkun kibaru
9: kunba kanute
4: Neni sonjalembi awla soro kukrua dogokun kibaru keneka onichi RFI manika la melila ni dogokuina ambeta Senegali kanda do jamana kuntiki Basiru Jumaye Faika politiki ton kura siglila ambeto Senegali Alisa kakuma fana Basiru Jumaye Faika takamala mali jamana kono oko ambeta chat kakuma uluka simbolila dien kilibomba CPI la Buritani amada do aratinu noe golofi jonkoro modo nye uluka ake nye nula ambe sorokani kene kunche ninyena minima fin drogu minelie frafna klebian fana o mi ake chalindo kosebe wala saka famia soroni bela jilenka anyewele bla politiki kodombaka amusuli dialoma kabo fransi amba la soro 600 amusuli dialo iniyantuma
5: mba iniyantuma kumba kanuti
4: foli jarani amba dabo 600 senegali sibiri don temene jamana kuntiki Basiru Jumaye Faye aka politiki ton kura sigi senka okera ngana je dole senfe Dakar dunan jigi so o dola akokoroma do bogoni amasura mogo nyekoro jamana kuntiki ka politiki ton kura itoko kukirai le patriote republicain jamana nyamana nefe mogo ye aira kuka laini de ka fanga di toima wala saka marakafo wasade ani jamana nyaman kalata na tau sibaga ya soro saju jukure kanye folu fle
8: Tege kele nka kimimine no birilembe Senegali jamana kartikan Ode kera Senegal jamana nyemoko Basiru Jumaye Faye Ka politiki ton kura janyegenye ayo misigi kunu Sibirina Kirai olofo kando don nakoroye latangali fin Jamana nyemoko ya ira koe chogo ya de Kafo kana akani politiki ton kura inka lanyiniye Ka Senegal jamana a jamana deun na sharia sumba bela jelene tanga Osiratike de la kadantike li senfe asegi naka Ko jana akake politiki ton nyema ye Ale Senegal mume bela jelen jamana nyema defo lo ode kagela bolo wa tena fosi bla wonye fana o kerefe jamana kuntigina nofe moko yaira kuka ni ton currency gili kunyede kaseka tanye ni jamana labarali sarati flana la nyini ni hukumu kono o yerede kama uye Senegal jamana don bela jelen wele minumbe jamana inkono ni minumbe koka kanutege farauka wala sa ukaseku kala nyinu sadana hakili jigina kabini 600 politique ton kurai uye o minto goda kirai le patriote republicain marakafo nyema keme sabani kode bakono ani politiku kulu keme duru niko obela jilendo ko amasuruma moko ba yirika unyema jamana nyemoko Basiru Jumaye Faye ya fuye ko dona taula abena nyana jeba were kongresi gi wala sa kataka nye nuka ni politiki ton kura inkirai asinsinie jamana ifambela
4: amusule kabini Basiru Jumaye Faye Ousmane Sonko bolo bo barala fonyon kon chama dona uni nyonche Ousmane Sonko kumba feka sira ereda Basiru Jumaye Faye aka politiki ton kura sigili kola nga akola bana kake Basiru Jumaye Faye aka politiki ton sigi senka yala ere ka jetimne yumune yini bela jelenka
5: aywa ninkoni kera amame inafa ya fuchu gumina Basiru Jumaye Faye Senegal nyomoko ali aka ton sigi nibi fe min jira fenkeli abi fon folo min jira o ba jira ka fo Basiru Jumaye Faye Senegal president ani ancien premier ministre Koro Ousmane Sonko na assemblée président de 600 ni terima okundo kosobe u jira ka fanga kele nyoron fe Macky Sall kele u jira ka kaso ke nyoron fe u jira ka fanga nyini nyoron fe ka soro o lu kon ni nyoron che kele labi o kele tagara ka temem mwani mwani che kele ka akira kele ye hakil na kele di Ousmane Sonko ani Jumaye Faye ukungaga jamana yi laje sira kele mfe hakil na kele uya jirabi kafo uka jamana mara atika keni hakil na kele uteni hakil na kele kanyashi Senegal mabi Jumaye Faye ni parti nkireli obina okulu la sementia
4: nga Jumaye Faye ka politikito insigili senka akuma koni chalindo amusule krenkreni ya la fanga sina uire fanfela la pastef politikito yere yere bora kafo uni Basiru Jumaye Faye ka yeta otikile ibli Olu Rebecca Basiru Jumaye Faye jelaki kama ka ledu talon dafa yala ebeson u aklinaima ko Basiru Jumaye Faye ma ka ledu talon dafa wa.
5: Aya jamana Basiru ka ledu talon dafali ani u dafabali ya utesika fokase adana sisan kasababu ka ye ledu minunta hal nani Ousmane Sonko de kunjera kata kuto pastefula uyata Senegal jamana deundi ye ko program bubulo ubo blasenka
4: nga pastef politiki ton pastef politiki ton don beka ajalaki kama ledu dafa
5: oye jaku ya oluka ajalaki o parce que fanga de do fanga sina de Basiru Jumaye Faye aka parti min kreera sesan asina ye pastef de no Ousmane Sonko ka parti donc olu jaku ya uba ajalaki uba jalika sababu ke Basiru Jumaye Faye amiseka fo ayi kele janfa folola Ousmane Sonko blali ani uka kele uka parti politiki uka program konana projet chama kumbeni nafo FMI nunu juru bi bara cogo min na jamana juru ko o bi bara cogo min na a bɛ ina fɔ jumɛn fɛ bi fɛ ka a bara cogo min na o ni u kun bɛnna min kan o ni Usman Sonko hakilina kun ye min ye Pastef hakilina kun ye min ye o hakilinaw tɛ ka kɛ kelen tuguni jumɛn fɛ a bɛ ka sira kɔni jɛn o yɔrɔ la ka taga ni sira wɛrɛ ye.
4: O faamuna Amusule nka kabini Basiri jumɛn fɛ ya maa ka politiki tɔn sigi sen kan a kelen kɔ ka Usman Sonko bolo bɔ minisiri ɲɛmɔgɔya la Pastef politiki tɔnden caman ye u kɔ don Sonko la ka tugu jumɛn fɛ nɔfɛ halisa o ko yɛrɛ bɛ ka taa ɲɛ Basiri jumɛn fɛ kelen ka ka politiki tɔn kura sigi sen kan Pastef yɛrɛ bɛ ka samasamali kɛ o ko la o b'a fɛ ka sira da marakafo mɛri ɲɛmɔgɔ dɔw ɲɛ olu kana se ka tugu Basiri Jumɛn Fɛyi nɔfɛ yala e ye mun faamuya o ko la o kumana Pastef fanga bɛ ka dɔgɔya fo ka se o ma wa.
5: Ni Jumɛn nana fanga na ani Usman ma bɛɛ a la Sonko ma bɛɛ a la n'a ye Sonko bila ka bɔ fanga na parce que bi fanga bɛ ale de bolo Jumɛn bolo n'a y'a ka parti kura kreye jamanaden caman bɛ yen nɔ mɔgɔ caman bɛ parti kɔnɔ olu ta ti parti hakilinako ye olu ta ye de u ka plasi olu ta ye u ka balo sɔrɔ cogo olu ta ye u ka influence bɛ se ka kɛ cogoya min na donc n'u y'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ y'a ka parti kreye. Jamana ɲɛmɔgɔ y'a ka parti kreye ani dɔ in kɛlɛla election dun bɛ ka na 2029 donc mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka u place joona olu bɛ taga yen fɛ ou bien a bɛ se ka kɛ yɛrɛ u bolo Usman Sonko fana bɛ ka ko sama ka se hakɛ dɔ ma a bɛ ka kɛlɛ sama ka se hakɛ dɔ ma a kun man ka se yɔrɔ min ma.
4: N kun bɛna o ɲininkali yɛrɛ de kɛ nin ko in bɛ se ka sama ka se fo yɔrɔ jumɛn.
5: Nin ko in bɛ se ka sama ka se yɔrɔ min na kɔni a bɛ ɲini ka se o yɔrɔ ma déjà soit Pastef fanga bɛ dɔgɔya mais o ti a jira k'a fɔ ko a tiɲɛna o ti a jira k'a fɔ k'a tɛna se ka election gagner parce que yanni 2029 sera bɛ yen halisa soit Jumɛn Fɛyi komi a ka parti ye kurakura de fɛn kura ka di mɔgɔ caman ye y'a faamuya donc mɔgɔ minnu bɛ boli ka na f'an ka ye de olu ni parce que Jumɛn Fɛyi bɛ ka min kɛ nin ye a ye mɔgɔ de fara ɲɔgɔn kan peut-être mɔgɔ minnu hakilinaw tɛ kelen ye peut-être mɔgɔ minnu ka baarakɛcogo tɛ kelen ye a ye jama bɛɛ de wele ka na parti in kereyera dusu de kɔnɔ sisan donc parti min kereyera tan dɔ sisan mɔgɔ minnu girinna ka na f'an ka ye de dans quelques années dans un an deux ans yala est-ce que u bɛna se ka to ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ est-ce que Jumɛn Fɛyi hakilina dɔ bɛ a ka parti kura in na n'o kira ye bouclier est-ce que hakilina b'a la min bɛ se ka kɛ hakilina min bɛ mɔgɔ minnu nana tan dɔ k'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fango de ye sisan an bɛ yɔrɔ min na ko kalaman don an tɛ se k'a fɔ ko Pastef fanga bɛ ka ban pewu an tɛ se k'a fɔ ko kira ye fana ye fanga sɔrɔ.
4: O faamuna Amusule an bɛ to Sénégali kun kan halisa tarata don Basiri Jumɛn Fɛ ye lɛrɛ damadɔ tagama kɛ Bamako Mali faaba la o tagama in senfɛ ani Mali donnatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ General Assimi Goïta ye ɲɔgɔnye kɛ jamana filaw cɛ baaraɲɔgɔnya kumaw kɛrɛfɛ babu ye tali kɛ fana lakanako kan farafina kilebiyan fana kɛrɛnkɛrɛnnenya la jatigɛ wale kɛlɛli ɲɔgɔnye kuncɛli Basiri Jumɛn Fɛ kɔsegina a ka jamana labilali ye ka dɛmɛ don Mali ma lakanako sira fɛ Musa Alukulu.
7: Sénégal labilalen don ka Mali dɛmɛ waasa k'an fanga kɛ kelen ye gɛlɛyaw kama Basiri Jumɛn Fɛyi ko ten kunnafonidilaw ɲɛma ani Mali ɲɛmɔgɔ ka ɲɔgɔn ye kɔkunu nga a da ma se CEDEAO ko kuma ma a kɔni y'a lakodɔn ko jatigɛwalekɛla bɛ ka dancɛw bɛɛ sago bi wa k'a bɛ fanga de sɔrɔ ka taa fɛ ni jamanaw cɛ farafaraliw ye a y'o kuma fɔ Mali donnatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ min kɛrɛfɛ Asimi Goïta yɛrɛ ma kuma ta ni ɲɔgɔn yew kɔ a ka laseliw sen fɛ Sénégali jamana kuntigi b'i sinsi a kan k'a ni Mali ɲɛmɔgɔ kumana baabu camanw de kan i ko bɛn ani lakana ko kuma farafina kilebiyanfa jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko fɛɛrɛ ani labɛn minw be se ka sabati waasa ka jatigɛwale kɛlɛ a ɲɛma a ko ɲɛdɔnbaga dɔw fana ka fɔ la ko gwansantɛ ni CEDEAO ɲɛmɔgɔ ɲi sera Mali la kile tan dɔrɔn a sugandili kɔ ka bila tɔn yi kunna baw ko hali ni Burkina ka kapitɛni Ibrahim Traore de bɛ AES tɔn ɲɛmɔgɔya la nin waati ko sahili jamana saba ka tɔn yi ka tarigu la a ko caaman ɲɛnabɔbaga ye Asimi Goïta di o kama Basiri Jumɛn Fɛyi k'a bɛ wele bila Mali ani Sénégalikuw cɛ baara ɲɔgɔnɲɔw kolo giriya nga fana jamana fila nunu bɛ marabolo yin tɔnba minw kɔnɔ i ko farafina kilebiyanfan jamanaw ka sefa duntɔn UEMOA ani fleuve Sénégali baji layiriwatɔn OMVS nin kow kɛrɛfɛ Mali foroba jabaraniso ORTM ka fɔ la ko jamana kuntigi fila nunu kumana Mali ani Sénégali yɛrɛ ka baara ɲɔgɔnya kuru tigɛlen dɔw kan i ko jamana filaw cɛ tani ka segi ko fɔɔ ka taa se sɔrɔ ko baara dɔw ma.
4: Amusule Diallo tile tan Basiri Jumɛn Fɛyi sugandilen CEDEAO ɲɛmɔgɔya la a y'a kunda Mali fɔlɔ de kan i be se ka jateminɛ jumɛn kɛ o ko kan.
5: Fɔlɔfɔlɔ a b'a jira k'a fɔ ko Afrique de l'Ouest kɔnɔna bibi na Mali ye jamana min ni jamana ɲɛnama don ou bien jamana min ni sécurité ko k'a fɔ ka se a dan na ka tɛmɛ Mali kan a ma nɔgɔn a bi Mali ka position stratégique de jira tile tan dɔrɔn a ma taga Côte d'Ivoire a ma taa Bénin a nana Mali de la. Filanan a b'a jira k'a fɔ hakilina min bɛ CEDEAO la waati tɛmɛnenw na ani bi o hakilinaw tɛ kelen ye ka sababuya kɛ AES bɛ yɔrɔ min na Alliance des États du Sahel ni Mali bi o ola olu ni CEDEAO kɔni bibi na u ka nafa u fila bɛɛ o ye ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hali ni a kuma ma fɔ kɛnɛ kan Jomai Faye a ma taga en tant que Sénégal président dɔrɔn a taara parce que CEDEAO fana ka président de do sinɔ bi ma to a nana fanga na donc nin bi AES ka position de jira k'a fɔ position min b'a la bi hali ni fanga ɲɛnama t'a la ko kɔni dilamandi yɔrɔ in na yen nɔ fan Afrique de Ouest kɔnɔna na ni AES dati a la donc a b'a jira k'a fɔ fana Basir Jomai Faye en tant que chef dirigeant de la CEDEAO bibi na a bi fɛ ka kuma ɲɔgɔnya basigilen sigi AES ni CEDEAO cɛ parce que u kun ye ɲɔgɔn farafara ni jamana nunu ni organisation fila kun ye ɲɔgɔn farafara ka tɛmɛ bibi na u y'a ye nafa t'o la u ka sigi ka kuma walasa ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sécurité ko in na ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ économie fana na o de nafa ka bon CEDEAO y'a essayé ka jira k'a fɔ ko u be fɛ ka o de bila ɲɛfɛ bi ka tɛmɛ ni sanction ye ka tɛmɛ ni kuma wɛrɛw ye minnu bena ni fitinɛ ye jamana ni ɲɔgɔn cɛ.
4: O famuna Ama Soule Mali ni AES ni CEDEAO bɛɛ ka nafa be Basir Jomai Faye ka tagama in na. Sisan an be taa Tchad jamana na olu y'a latigɛ k'u sen bɔ Dieng Kiribomba CPI la. O laseli kɛra jamana in kɔkanko minisiriso ka kumalasela yɛrɛ de fɛ. Tchad bɛ ka CPI jalaki k'a be ka a ka baaraw sinsin farafina jamanaw dɔrɔn de kan ko sisan fɛɛrɛw be farafina yɛrɛ bolo ka kojugukɛlabaw ɲangi. Tchad ye ni latigɛ ta dɔgɔkun damadɔ AES jamanaw kelen k'u ka bɔli laseli kɛ ka bɔ CPI la. Tchad marabagaw k'olu ka tagali kun ye majɛw ye minnu yira 2024 baara dɔw la. Lalaisha Dukure ka ɲɛfɔli filɛ.
9: Tchad marabagaw ka latigɛ in be u ka nimisi wasabaliya de yira CPI ka baaraw kan kabi a bilala sen kan ka se bi ma i n'a fɔ a fɔlen do ka jɛya toga min na laseli sɛbɛ in kɔnɔ. Ko kan ko minisiriso kuma lasela Ibrahim Adam Mohamad ko latigɛ in tara u ka jatiminɛ jan dɔ de kɔ CPI ka 2024 baaraw kan. A ko jaabiw la k'i b'a ye k'a fɔ ko CPI tɛ k'a ka laɲunu bɔ a sira fɛ wa k'a tilennen tɛ ani ko wolomali be a ka baaraw la. Ibrahim Adam Mohamad ko kiribo in ka 2026 mɛ kalo tile 11 jatiminɛ sɛbɛn o sɛbɛntiya. A ka fɔ la CPI yɛrɛ b'a fɔ a ka jatiminɛ sɛbɛ in kɔnɔ ko a ka sɛgɛsɛgɛli 13 la ko 9 de tun bɛ farafina jamanaw kun kan i n'a fɔ Uganda, RD Congo, Sudan, Libi, Mali o ni a ɲɔgɔnna caman. O kɔ jatiminɛ sɛbɛn kelen kɔnɔ ko mɔgɔ 7 de minɛlen kun don CPI fɛ minnu na 6 de fana ye farafina mɔgɔw ye. Tchad marabagaw ko k'u tɛ kojugukɛlaw juguya la nga k'olu fɛ ko farafina yɛrɛ kan ka se sisan k'a ka kiriw kɛ a yɛrɛ ye. Ka kɔn Tchad ɲɛ farafina jamana wɛrɛw fana kun ye sika don CPI ka baaraw la i n'a fɔ AES jamanaw juin kalo tɛmɛnen wa farajɛla jamana dɔw fana ye laɲini kelen kɛ ka tɛmɛ o dɔ ye Philippines ani Hongri nga ka kɛɲɛ ni CPI sariyaw ye bɔli be waleya san kelen ne kɔnɔ.
4: Amusule Diallo, AES kɔ Tchad fana filɛ ne k'a kɔ don CPI la, yala e ye mun de faamuya Tchad fana ka tagali la?
5: Tchad ka kɔ don ni CPI la a y'a kuma fɔ a kuma a kɛra k'a da fɛn caman kan. AES bɔra donk ni Tchad ta in tɛ a fɔlɔ ye. AES bɔlen kɔfɛ u ye min fɔ Tchad fana y'o de fɔ a bɛ i n'a fɔ CPI ka baara o kuma yɛrɛ daminɛna bi tɛ. U ka baara kɔnɔna bɛɛ a ɲɛsinnen don Afriki jamana caman ka jamanadenw de ma. U ka ɲangini caman bi kɛ yen nɔ. Yala u bɛ kirimu minnu ɲange eske olu bɛ kɛ Afriki dɔrɔn de wa? Mɔgɔ bɛ se ka o ɲiningali kɛ. An bɛɛ bɛ se ka dɔn fana k'a fɔ o kirimu o tɛ kɛ Afriki dɔrɔn kɔnɔ, o bɛ kɛ diɲɛ yɔrɔ caman na. Donc Tchad ye nin fɔ a b'a jira fana bi k'a fɔ ko jamana caman bɛ yen nɔ u bɛ k'u ban bi diɲɛ sariyasobaw caman ka baaraw ma n'u y'a ye k'a fɔ o baara ninnu a tɛ ka kɛ kilennenya la, a tɛ ka kɛ fana ni ɲangini don, ɲangini min bɛ se ka ɲɛsin diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ma ni min ye ɲangini ko kɛ. A b'a jira bi fana k'a fɔ Occident olu ka fanga min tun bɛ jamana caman kan, n'u ka influence tun bɛ jamana caman kan, o influence kɔni o bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ. A b'a jira k'a fɔ Afriki jamanaw u bɛ ka essaye ka u ban fɛn min bɛ fɔ ko justice min n'a bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ ni a bɛ ɲɛsin mɔgɔw ma a tɛ ɲɛsin mɔgɔw ma ɲɛsin cogo kelen na. Une justice à géométrie variable ou bien au banc.
4: Nga amusule adamadenw ka akɛw lafasalikulu ani fasodenw tɔgɔlatɔ minnu be Tchad olu be ka Tchad marabagaw jalaki k'u be ka a boli kiri de ɲɛ u be se ka jalaki o minnu na adamadenya akɛ sariya tiɲɛniw na.
5: O fana o tɛ se ka sɔsɔ ka sababu kɛ an hakili b'a la repression kɛra Tchad a ma mɛn ni ma fili kosɛbɛ a kɛra 2024 ou 2023 waati na dɔw ko ko mɔgɔ 50 de fagara yen nɔ. Est-ce que Tchad ɲɛmɔgɔw jamana ɲɛmɔgɔw bi fɛ sɛgɛsɛgɛli ka kɛ olu kan wa? Mɛn bɔli min filɛ nin ye n'a fɔra le 27 a t'a jira k'a fɔ ko kirimu minnu kɛra Tchad ka kɔrɔ, enquête minnu bɛ Tchad kunka ka kɔrɔ, ko olu tɛ se ka continuer. Mɛ minnu mana na kɛ ni bɔli in fɔlen kɔfɛ ni kirimu wɛrɛ minnu nana kɛ CPI kɔni tɛ se ka nyanginike dans un an sans vrai ça kajira joué kalu en 2027 au wati manase kasoro chadi konbi aka bolisira ka ni crime minun kera o kofe wala cpt seka nyanginike uluka donc critique minun bi la fo
10: amusule anye sekalu doke anye ningali doke o bayira ka fo ko alni jamana do bora jenkiri bo ba cpi la kasoro ujela kilindo wale jugu keli dola CPI ka lakana ko jekulu be seka wili ayerye ka sekesekelu ke okoka
5: kosobe min kumbi feka odefo ngo sekesekelu minun besena minun kera uwe kilum jalaki ko minun kera yani chadika boli infolite ujalaki ko nunu oluko ni CPI ka fanga beye na alisa ka sekesekelu ke okan ka klatun ka nyangini ke omogo okan ni kuma infoliko ni ye politiki kuma dedo afanga bo ala politiki siraka kateme saria siraka alisa chadi konana
10: nga chadi rebeka fere minko foko fero be farafina bolo kaseka akakiruke ayereye yala edalimbala ko farafina na sika okola walia
5: ukanga kola walia ubiseka kola walia me eske politiki hakilina abifo mima volonté politiki eske obi akola wa abi inafo nanye miseliata organisation de flani yeno nosu de yawa ambora kumana sisa ni mwomi kudeta ke ibikele nga jamana nyemogo fanambi ou yara la se fangana ka sira do fe olu ni kudeta chamanja me olu tikele donc ni chadi e minfo afriki ukanga seka organisation sigi mimi seka ni crime sugu ni crime sugu juge maintenant ni crime yara no numbi ka ke mogo minu fe ni olu mogo be fangana est-ce que obina songa u juge tendo est-ce que obina songa a juge est-ce que a tribunal manana blasira ka abina seka fanga sora kuma bi o yoro de la ko imbe bi volonté politique de no fe
10: o famna amusule si sambe tamuritani ye jamana den kantiki kemefla ani binani ko olu chema adama donka akaw la fasali kelaw politiki moro sans fait kalanfa ou ananyo wana chama moro ou yo bolonon blake seben petition do kan tene don ka lanyini aratinu noue gulon fi jonkoro modon ye Mauritani ko danka siki denkere fe la ka nyesi oluma anka maimona zerbo ka nyefolu lame oka.
11: Ukuba nyini Mauritani marabago fe uka latika uta ka jamana don beda mankenye uka dan siki denkere fe wale una minu binyesi aratinuma. Ukuba nyini marabago ka fereke ka jorodi aratinuma jamana nun politiki keneka sigida kono ani soroko bara usrafe fana. Dakurunya kelena ku marabako ka yelema don saria sumba kono ka aratinu ulako don iku Mauritani siya tou ani kuka ake ubatu. Mauritani kantiki keme flani konu yeni wilika unilase sebendo kono uye tigano blake omina ani kada keneka nloko kuntemeni. Aratinu ye gulo fin jon koro modon ye Mauritani kono kabi wati jan ubika nyini uka lako don iku jamanani siya tou uka fola denge refe chama linye sinimbe uma Mauritani kono. Parako srafe, furuba chake dao, ndugu kulunko ane tagabulo chama srafe. Fangasina biram da abeda homila kodoni lufana yuko Mauritani jonya kele libaga jonjondo ae dantigalike la yunisebenka ko chenlu ku ulumani chama lebika nyesi aratinuma kabila wale nga ku akakan jamana kake jamana dumbe tai sani akake siya kele ndron tai.
10: Amusule Diallo, Mauritani gulonfin jonkoro o modon aratinu beka nyini uni jamana den toka damakenye sirabela jilinka ula RFSI san fere jumele kanga sigi senka ka aratinu gulonfin jonkoro modon nunuka ake udi uma Mauritani kono.
5: Ni petition minkera ni ayira ya fo mogo kemefran binani andoni ye asinya abeye mogo ye mogo minu kambo lendo jamana kono nu ukando lendo jamana kono nu uje robula jamana kono. Abi minjira kafo bi kabako don ka ye kafo fo Mauritani jamana kono nafa jamana wera kono alisa mogobe yinno ko kasababu ke u somogo kun kere jon yo ubien olu bona kun kere jon yo katime olugo mina mina chugo jugula sigida konnana u date kula u te fensoro parce que Aratinu ni yaye uka bara nyesine ku do dugulo bara de makusube no senenu nu ye u wasoro be o de la kusube nga u ko dugulo vitamina ula u fuiti duma joro tula fangana uti jamana barake sosi nyemogo yala donc ni petition min kerani ye vileli min dara vileli ka min kera o ye de ko ka segi constitution ka ka seka alakle jamana de mbebe seka hake soro jamana kona chugamina kaseka fanganyi ni chugamina jamana kona kaseka uplasi soro chugamina ubiseka vi ubiseka ukajena tikeke lafiala chugamina Mauritani donk niko ni bajira kafo niko mimbe sena Mauritani kabi lawala akera fenye bifemi ni Mauritani ya uyereti kaseka unyetugu aka mogo bika wuli kafo niko inti bentuguni donk anga fusiri ni ndala abi minjira fanantuguni kafo oyede kafo Mauritani asaria so olu ni afora politiki mako jonte Mauritani halisa saria ubajira kafoko abeno donk ninkele koni ubika ake walasa nukuni abiseka se adana aranti nukuni nunu olubi seka kia Mauritanie denuye nafo Mauritanie dento chukamina donc normalement minka minko ni amiseka Amerika foko mimbe ke kile flana uwe dona nataula oyede kaseka constitution revision revision constitutionnel ke ubiya kaseka aranti nunu taku usiki uka hakia konana nafo jamana dento be chukamina
10: ofamna amusule nyisisa nyanamini mafen kokuma ni kene labana farafna kle bien fan jamana obeka ke nyanamini mafen drogu temeyoro ani aminyoro ye nyanamini mafen kle li cheke dawe reka fola drogu kilo bayrika de mnena ako kle li senfe kata liberia la kata me senegal fe nigeria ani sierra leone tege dara nyanamini mafen firi baga chama ani kuka kulu erechi o senfe nga amusule dogo kuntemeni tege dara nyanamini mafen ake bele bele minka farafina okera Nigeria pankru jigiso de la ye marabago ye utegeda cocaine ton nande kan mundila farafina kle bien fan jamano baga ke nyana minima fente mesrawi
5: ka sababu ke drogu abiboy no abib teme Amerika Latin fe ka nase Europe ma donc farafina jamano ye teme sraw ye ka sababu ke amba Amerika fo anga logistique u masaka developer kosobe et puis yoro jamana minundo jamana kontrole le mbaute tendo jamana minundo a frontiere ou ma kontrole kase ou ma inafo irav jamana bechuga mina donc drogu temeni ufe akan nogon kateme yoro chamanka Afriki jamana chamambe yonu bi inafo ye jamana minufo mangambu kono donc ni mangambe jamana minkone itasoro itaka fangati a jamana fambeka o yoro dunye yoro ye minu ni drogu biseka tema ufe ou drogu biseka stoke ka me ka glan ka bayelema ka ke sugu wera ouye ka seka a montage ouke ka foranyogon ka ka soroka a lateme ka taga aéroport tema aéroport ufe
10: ou la sisan sav efe fere jumele kanga sigi senka ka dansigi nyana minima fin djagouli ani ateme lila farafina ikli bien fin jamana ufe
5: fere fola minkanga ke ouye jamana ou ka seka barake nyogon fe nuko inkuna jamana ou minu be frontière la ou ka seka barake nyogon fe ou ka fama ou gendarmerie police ou ka seka barake nyogon fe a fere flana imiye point stratégique minu be noye aéroport ye noye port ye donc jidaw ye olu ka seka kontrole kanya jamana ou fe wala sa fem minu be teme ou ka don fin sugu minu ndo donc jamana kon nana a sabana imiye renseignement ka seka ke Afriki jamana ou ni jamana wero minu be ni drogu nun bi boye no kana ani nubi teme Afriki fe ka sera kana Europe ya no parce ni chama mbe no ubina teme minkera Senegal dongo akumbi fe ka teme kana Espagne de voilà donc il faut que une coopération jamana ou ka seka baraka nyogon fe kosobe contre ce fléau là ni be inafo terrorisme di
10: amusule Diallo ni bela jelin famna ila soro li jaranye kosobe ni kenenka
5: merci bien Kumba Kanute
10: ajaranye
5: ajaranye
10: ni lebe dan sigi dogo kun kibaru jam kana amenyo soro dogo kun were ni kibaru ya woro ye oni che an la malila au kambe ula.

0: Oni sogoma nege kanya olumvla be Dakar ya ani Nouakchott kanya kononto be Madrid Espagne fabala obeka RFI manekande lame
1: Kumba kanunte
0: Europe jamana obeka latike o ani ferota ka tunga tagala ba biro nunu bali ka do Europe jamana tokono o jamana do yi uka benka espace Schengen de libre circulation benka sozurini Espagne Espagne marabako ya la si ku ye tunga tagala do la sigi Maroc ani uyo walenko iko danka ni wale ka nyesi uka dugu kuluma dakuna abena nyofoli soro ukoka Mauritani ka keni adamadenya ake sariatienu ye banymageton AMDH ani FIDH jatimnes Sebenobo, o minkono ubuka joroyira kakeni jamana dunka akela halayawye ambiklaka Suleiman Kamara adama dunka akaw la fasali kulu nyamogo malila lame ukoka Adansi kukura RFI manika sanfe alam sadon temene mogo ba biyoro de Maroko danche tike kado Espagne kongji serafe kuno juma Espagne marabago kuye tunka tagala nunu mogo ba bin lani segi anin keme sabadi la segi kata Maroko Espagne marabaga jekulu nyema ye tunka tagala nunu ka wale nko niko jate iko dankari wale kanyasi uka dugu koloma ale nou seko tunte akola tunka tagala nunu duni Espagne obeka Europe jamana do blaka latike douta Jenema Baroka Nyefolu Floka.
2: Abefo benka mima ko espace Schengen de libre circulation Europe jamana ni nyoronche ou ba fe ko de sonsori ni Espagne o benka in sababu yala Europe jamana don beseka do Europe jamana were kono ka soro krosi li make ula nga tunga tagala chama nunu ka do ni koson Europe jamana do ba fe ka o benka in sonsori ni Espagne Italy yere yo latike la wali ya kaban Finland ani Denmark beka kokoroma don ula halini Fransi makuma o latike ko kanfolo surasi hake ya mimbe delika ke uni Espagne ka danchela uye onyon duru de farai yen korosilu koson wala saka tunga takala nunu balika don ufe. Fransi konoko ministri Laurent Nunez yere deo la selike kunu. Europe tombaka nyema ko tunga takala nunu ka doni chokola. Espagne ko te seka fomia wa kuka kanka la segitelia la ka beni Europe saria uye. Kuno tile kono, Espagne marabaga jekulu nyema Pedro Sanchez ya iraka fo, kuye tunga takala nunu mogo ba binani ni segi ani keme sabadi la segi Maroc. U mogo ba bioro ni ko detunye nyon digi digi alamsado, moni fe kabo Maroc nikado Espagne keita dugufe kuna funia laba una umuro bisaba aninani de fatula ta anishigika saya sababu borajila
0: kafara oka ko dogodogo tuka tagala kele bako bayrika de me wulika jola kunu Maroc la sigden sodala Madrid fabala ka dogodogo tuka tagala nununka walenko
1: RFI
0: Ameta Malila Sisan niya a Ameta Malila Sisan san kelen kaso keliko abena labla bi sibiri utukalo kilifolo ministri nyamogo koro ani politiki mogo Musa Marari Kodo akumunena aninka nyangi kai dankarike kanyesi jamana ka yireyama okunsorola akelen ka chikando bla akabololo sero sanfe uminkono akumeka kademelase politiki kaso la douma Kosuko ko klebe klaka bo. Malila Alisa, efela bambachi kuluye jado chari kunu u minkono ube surasi keme fila nyongon yira uye olumunu ke kasola donye. Jando nukono aninyefolula kosurasi nunu jauga mnena avril kalo kile muganduru jatike wale binkani sinfe. Kidal mneli sinfe efela ni jenimfe ani kare nyongonya munukera anifistiki anofe. Efela bambachi kuluye jando nukari kakeni jwe kalo kile tanshiki fagali jalaku ye kanye. Suma kuyo surasi mnelendo faka tabrishat binkani sinfe. Mauritani adamadonka aka ulafasa kulu AMDH ani banymake tombibe adamadonka aka ulafasa FIDH. Ulu jena kajitemne sebendo bo kuna sini Mauritani jamanadonka aka ulahalayaka ton flanunu ye uka joro ira adamadenya aka lahalala jamana yinkono alini latika u anisaria chama utara AMDH ni FIDH ye usaria ni u latika u lawalia balia kon Suleiman Kamara ye adamadonka aka ulafasa kulu nyamogo ye malila akafola ko Mauritani jamanadon doron ebiseka yelamado uka lahalala aninkuka aka udumbala anka lame
3: ko famdi fofu yimbe chapande nayi e jetati ujunere kayritim
0: aya kato ni kunte la sele nyuma ye yani anka olasro avec ma Sierra Leone ka yeno uluka saria sumba faleni laini kukuma chaya lindo alisa wasado mbe akilijaga wala alisa akoka jamanayi saria sumba jamanayi saria sumba besinani asan bisaba aniduriye nga marabago bafeka saria sintan aniflade fale akono ukafola ko laini ye kanogoya jeya aniklene ya do kalatako aniki kiri nyanabo chukula o jamana inkono. Gana fanaba feka falinindo aka saria sumbala ye wasado mbeka alanyini ka jamana kunti kasarati kuntagala ake janya kabosa nana kake sanduruye anika chebo ya maruya kukambo jamana kuntiga nofenu si bisa damne san bisaba anidurula ni ya santan aninanie saria sumba falini laini be wasabulo nyama santan sambafla ani tankononto ukunya alanyini ka kodo bala nga umasira soro marabago kafola ko sanduru sarati akia de benadi marabago kafola ko sanduru sarati akia de be wati jandi marabago ma ka donate mefanga nata ani kalata kanyini nyana jo labe amese kan ko Mauritani anye Suleiman Kamara ametanye naka kunafoni ya Alisa lagine jamana kan chani Musa Binkani minkera sunkruni dola mandiana marala jamana yankorayan fana okiri javidira alamsado mandiana kiriso ye moro jalakile nyangi 107-100 andru kaso kelila ani lagine wari milion keme wolovla alamdi seralila nga musoka aka wola fusabaga nimisima wasa kakeni okiri jabiye anka kena nataula ambena awa kamara lame musoka aka wola sabagado kaboko na kiri nununa kumambulo kalase oma kuna foni tobitanye RFI manikansa fe obsega siki kanikene la me ma.rfi.fr ananga bololo sro bela jeli okana tayorasi ambina dogo kun kibaru dem kansiga wesi sam anyewele bla amusule dialo de ma kabo franci politiki ko do magado ambala sresansa
1: dogo kun kibaru
3: Kumba kanunti.
0: Neni sondialembi awla soro kukrua dogo kun kibaru kenekan onitie RFI manika la melila ni dogo kuina ambeta Senegali kanda do jamana kuntiki Basiru Jumaye Faika politiki ton kura siglila ambeto Senegali Alisa kakuma fana Basiru Jumaye Faika takamala mali jamana kono oko ameta chat kakuma uluka simbolila dien kiribomba sepe ila Mauritani amanda do aratinu noe golofi jonkoro modo nye uluka ake nyini nula ambe soroka ni kenen kunche ni nyena minima fin drogu mine liye farafina klibyan fana o mi ake chaya lindo kosebe wala saka famya soro ni bela jilinka anyewele bla politiki ko dombaka amu sule dialoma kabo fransi amba la soro 600 amu sule dialo ini yantuma
4: ba ini yantuma kumba kanuti
0: foli jaranyi amba dabo 600 senegali sibili don temene jamana kuntiki Basiru Jumaye Faye aka politiki ton kura sigi senka o kera nganaje dole senfe Dakar dunan jigi so o dola a kokoromado bogoni a masura mogo nyekro jamana kuntiki ka politiki ton kura itoko ko kirai le patriote republicain jamana nyamana na fe mogo ye ayira kuka laini de ka fanga di toima wala saka marakafo wasa de ani jamana nyaman kalata na taw sibaga yasro sajo jukre ka nyefolu fle oka
5: tege kele ka kimimine no birilembe senegali jamana kartika o de kera senegal jamana nyemogo Basiru Jumaye Faye ka politiki ton kura janye ye ayo misigi kunu sibirina kirai olofo kando don nakoroye latangali fin jamana nyemogo ya yira koye chogo ya de kafo kana kanin politiki ton kurain kala nyini ye ka Senegal jamana a jamana de una sharia sumba bela jelene tanga o siratike de la kadantike li senfe asegi naka ko jana kake politiki ton nyema ye ale Senegal mume bela jelene jamana nyema de folo o de kagela bolo wa tena fosi bla wenye fana o kerefe jamana kuntigine anofe mogo ya yira kukanin ton kurain sigili kunye de kaseka katanye ni jamana labarali sarati flana la nyini ni hukumu kono uyere de kama uye Senegal jamana don bela jelen wele minumbe jamana inkono ni minumbe koka kanu tege farauka wala sau kaseku kala nyinu sadana hakili jigina kabini sisa politiki ton kurayi uye umintokoda kira ile patriot republican marakafo nyema keme sabani kode bakono ani politiku kulu keme duru niko o bela jelen doko ama suruma mwoba yirika unyema jamana nye mwoba Basiru Jumaye Faye afuye kodona taula abena nyana jeba were kongresigi wala sa katakanye nuka ni politiki ton kurayi kirai asinsinie jamana in fan bɛɛ la.
0: Amusule kabini Basiru Jume Faye Ousmane Sonko bolo bɔ a baara la fɔɲɔgɔnkɔ caman donna u ni ɲɔgɔn cɛ. Ousmane Sonko tun b'a fɛ ka sira yɛrɛ da Basiru Jume Faye a ka politikitɔn kura sigili ko la, nka a ko labana ka kɛ Basiru Jume Faye a ka politikitɔn sigi sen kan. Yala e yɛrɛ ka jateminɛ ye mun de ye nin bɛɛ lajɛlen kan?
4: Ayiwa, nin kɔni kɛra a ma mɛn, i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na, Basiru Jume Faye Senegal ɲɛmɔgɔ ale ye a ka tɔn sigi. Nin bɛ fɛn min jira, fɛn kelen a bɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ min jira, o b'a jira k'a fɔ Basiru Jume Faye Senegal président ani ancien premier ministre kɔrɔ Ousmane Sonko n'a assemblée président don sisan ni terimaw kun don kosɛbɛ. U jɛra ka fanga kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ, Macky Sall kɛlɛ, u jɛra ka kaso kɛ ɲɔgɔn fɛ, u jɛra ka fanga ɲini ɲɔgɔn fɛ, k'a sɔrɔ olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛla bi. O kɛlɛ tagara ka tɛmɛ mɔgɔ ni mɔgɔ cɛ kɛlɛ kan. A kɛra kɛlɛ ye hakilina kɛlɛ de. Ousmane Sonko ani Jume Faye u kun ka kan ka jamana in lajɛ sira kelen fɛ, hakilina kelen. U y'a jira bi k'a fɔ u ka jamana mara a tɛ ka kɛ ni hakilina kelen, u tɛ ni hakilina kelen ka ɲɛsin Senegal ma bi. Jume Faye ka ni parti in créeli o bɛna o k'olu la sɛmɛntiya.
0: Nka Jume Faye ka politikitɔn in sigili sen kan, a kuma kɔni cayalen don a Musule, kɛrɛnkɛrɛnnenya la fanga sinaw yɛrɛ fanfɛla la. Pastef politikitɔn yɛrɛ yɛrɛ bɔra k'a fɔ u ni Basiru Jume Faye ka yetaw tɛ kelen ye bilen. Olu yɛrɛ bɛ ka Basiru Jume Faye jalaki kama ka layidu talon dafa. Yala e bɛ sɔn o hakilina in ma ko Basiru Jume Faye ma a ka layidu talon dafa wa?
4: Ayiwa, jamana Basiru ka layidu talon dafali ani o dafabaliya o tɛ se ka fɔ ka se a dan na sisan, ka sababu kɛ a ye layidu minnu ta hali n'ani Ousmane Sonko de kun jɛra k'a ta k'u to PASTEF la, u y'a ta Senegal jamana denw de ye ko programme b'u bolo.
0: Nga PASTEF politikitɔn denw bɛ ka a jalaki kama layidu dafa.
4: O ye jakuya ye olu ka jalaki o parce que fanga de don, fanga ye sina de Basiru Jume Faye a ka parti min créera sisan, a sina ye PASTEF de n'o ye Ousmane Sonko ka parti ye. Donc olu jakuya u b'a jalaki. U b'a jali ka sababu kɛ Basiru Jume Faye an bɛ se k'a fɔ a ye kɛlɛ janfa fɔlɔ la Ousmane Sonko bilali ani u ka kɛlɛ, u ka partiki politiki, u ka programme kɔnɔna na projet caman kun bɛ n'a fɔ FMI ninnu juru bi baara cogo min na, jamana juruko o bi baara cogoya min na. A bɛ n'a fɔ Jume Faye bi fɛ ka a baara cogoya min na, o ni u kun bɛnna min kan, o ni Ousmane Sonko hakilina kun ye min ye, PASTEF hakilina kun ye min ye, o hakilinaw tɛ ka kɛ kelen tuguni. Jume Faye a bɛ ka sira kɔni jɛn o yɔrɔ la ka taga ni sira wɛrɛ ye.
0: O faamuna Amusule. Nka kabini Basiru Jume Faye ma ka politikitɔn sigi sen kan, a kelen kɔ ka Ousmane Sonko bolo bɔ minisiri ɲɛmɔgɔya la, PASTEF politikitɔnden caman ye u kɔ don Sonko la ka tugu Jume Faye nɔfɛ. Alisa o ko yɛrɛ bɛ ka taa ɲɛ Basiru Jume Faye kelen ka ka politiki tɔn kura sigi sen kan. PASTEF yɛrɛ bɛ ka samasamali kɛ o ko la, u b'a fɛ ka sira da marakafo mɛri ɲɛmɔgɔ dɔw ɲɛ olu kana se ka tugu Basiru Jume Faye nɔfɛ. Yala e ye mun faamuya o ko la? O kumana PASTEF fanga bɛ ka dɔgɔya fo ka se o ma wa?
4: Ni Jume Faye nana fanga na ani Ousmane ma bɛn a la, Sonko ma bɛn a la, n'a ye Sonko bila ka bɔ fanga na, parce que bi fanga bɛ ale de bolo, Jume Faye bolo. N'a y'a ka parti kura créé, jamanaden caman bɛ yen nɔ, mɔgɔ caman bɛ parti kɔnɔ, olu ta ti parti hakilina ko ye, olu ta ye de u ka place, olu ta ye u ka balo sɔrɔ cogo, olu ta ye u ka influence bɛ se ka kɛ cogoya min na. Donc n'u y'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ y'a ka parti créé, jamana ɲɛmɔgɔ y'a ka parti créé ani dɔ in kɛlɛla, élection dun bɛ ka na 2029. Donc mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka u place joona, olu bɛ taga yen fɛ, ou bien a bɛ se ka kɛ yɛrɛ u bolo Ousmane Sonko fana bɛ ka ko sama ka se hakɛ dɔ ma, a bɛ ka kɛlɛ sama ka se hakɛ dɔ ma, a kun man ka se yɔrɔ min ma.
0: N kun bɛna o ɲininkali yɛrɛ de kɛ, nin ko in bɛ se ka sama ka se fo yɔrɔ jumɛn?
4: Nin ko in bɛ se ka sama ka se yɔrɔ min na kɔni, a bɛ ɲini ka se o yɔrɔ ma déjà. Soit PASTEF fanga bɛ dɔgɔya, mais o tɛ a jira k'a fɔ ko a tiɲɛna, o tɛ a jira k'a fɔ k'a tɛna se ka élection gagner, parce que yanni 2029 sera bɛ yen halisa. Soit Jume Faye komi a ka parti ye kurakura de, fɛn kura ka di mɔgɔ caman ye, y'a faamuya. Donc mɔgɔ minnu bɛ boli ka na f'an ka ye de olu ni, parce que Jume Faye bɛ ka min kɛ nin ye, a ye mɔgɔw de fara ɲɔgɔn kan, peut-être mɔgɔ minnu hakilinaw tɛ kelen ye, peut-être mɔgɔ minnu ka baarakɛcogo tɛ kelen ye, a ye jama bɛɛ de wele ka na. Parti in créera dusu de kɔnɔ sisan. Donc parti min créera tan dɔ sisan mɔgɔ minnu girinna ka na, f'an ka ye de dans quelques années, dans un an, deux ans, yala est-ce que u bɛna se ka to ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ? Est-ce que Jume Faye hakilina dɔ bɛ a ka parti kura in na n'o kira ye bouclier? Est-ce que hakilina b'a la min bɛ se ka kɛ hakilina min bɛ mɔgɔ minnu nana tan dɔ k'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan? Fango de ye sisan an bɛ yɔrɔ min na ko kalaman don, an tɛ se k'a fɔ ko PASTEF fanga bɛ ka ban pewu, an tɛ se k'a fɔ ko kira fana ye fanga sɔrɔ.
0: Ofamna amusule ambeto Senegali kunkan alisa tarata don basiru jumaye feye lere damado tagamake pamako malifa bala utagama isinfe animali donate mefanga nyamogo general Assimi Goïta yinyonyenke jamana flauche bara nyonya kumau kerefe babu yetalike fana lakana kokan farafna klibian fana kerenkerene yala jatike wale keleli nyonyen kuncheli basiru jumaye fay kosigna aka jamana lablalie kademedo malima lakana kostrafe Musa Alukulu
1: Senegal labla lendo nka mali deme wasa ka anfanga ke kelenye gele ukama basiru jomai fai kote kuna funidila unyema ani mali nyema kwa kanyogonye kwa kunu nga adama seisede ya uku kumama akonia lakodon kujatike wale kele beka danche ubesa gobi wa kabe fangade sorokatafe ni jamana uche farafara liwi ayo kuma ufo mali dunateme fanga nyema kwa minkerefe Assimi Goïta yerema kumata ni nyogonye uko akala selu usimfe Senegali jamana kuntiki bi sinsi akan kane mali nyema kwa kumana babu chama undeka iko ben ani lakana kukuma farafena kilibianfa jamana ukono kerenkerene yala kufere ani labem no musaka sabati wasa ka jetege wale kele anyema akonyo do maka do fana ka fola ko gwansante ni sedew nyemo ko insira malila kletandoro asugandili ko kabla toinkuna bawo ko hali ne burkina ka capitaine Ibrahim Traoré debe ayesi ton nyemo ko yala ni wati ko saheli jamana sabaka toinka tarigula akko chama nyene bobagay Assimi Goïta di okama Basiru Jomai Fay kabe wele bla mali ani senegal ku che baranyo ko nyon kologriya ngafana jamana flan numbe maraboli ntomba minun kono eko farafena kle bien fa jamana ko sifa dunton 8 mois ani fleuve senegal baji la yiri waton ko Ninko kerefe, Mali furuba jabarani so ORTM kafola, ko jamana kuntike filandu nukumana Mali ani Senegali yereka bara nyokonya kurute gelindo uka, iko jamana flau cheta nenga segiku fokatasi soroku bara doma.
0: Amusule Diallo Kletan Basiru Jomai Fay sugandili CDAO nyamogoyala ayakunda Mali folodika, ipseka jatemine jumake okoka.
4: Folo abajira kafuku Afrique de l'Ouest konana bibi na Mali ya jamana mi ni jamana nyanamadu. Ubiya jamana mi ni sécurité ko ka fo ka se adana katem malika amanoko abi malika position stratégique de jira kli tendron amata ka Côte d'Ivoire amata bene anana maldela flana abagira ka fo hakilna mimbe CDAO la watit menuna ani bi o hakilna te kli ka sababu yake AES be yoromin alliance des états sahel ni malibi o la oluni CDAO ko ni bibina ukan nafa uflabe oyeka baraka nyon fe halni akuma mafo kenekan jumay fay amataka en tant que Senegal président doron atara parce que CDAO fanaka président de do sino bimato anana fangana donc nimbi aisika position de jiraka fo position mimbala bi halni fanganya na matala koko ni glamandi yoro ina yenno fan Afrique de l'Ouest konana ni aisi dati ala donc abanjira ka fo fana Basiru Jomai Fay en tant que chef dirigeant de la CDAO bibina abi fe kuma nyoganya basigilen sigi AES ni CDAO che parce que uku nyogon frafara ni jamana nunu ni organisation flen ku nyogon frafara kateme bibina umayi uyaye na fatola ukasigi ka kuma wala saka saka baraka nyogon fe sécurité ku ina saka baraka nyogon fe économie fanana ode na faka bon CDAO ya ese ka jira ka foko u bifaka ode bla nyefe bi kateme ni sanction ye kateme ni kuma wera uye minu binani fitne jamana nyogon che
0: ofamna amasule mali ni AES ni CDAO beka nafabe Basiru Jomai Fay katakamaina sisan ameta chat jamana na ulu ya latige kusimbo dienkiri bomba CPI la ola selikera jamana yko kanko minisiri soka kumala sela iradefe chat beka CPI jelaki kabeka akabaro sinsin farafina jamana odronika ko sisan ferobe farafina erebulu kakujugu kelabaw nyangi chadini la tegenta doko kundamado AES jamana ukelenku ka boli la selike kabo CPI la chat marabako ko kulu ka tagali kunye majaw ye munu yira samba fla ani mwana ni baradola la laisha dukure ka nyafulu fle
6: Chad marabaga uka latika imbe uka nimisi wasabali ya rigira CPI ka bara ukan kabi ablala sinkan kase bima inafo afolendo kajaya toga mina laseli sebe inkono. Kukanku ministri so kumalasela Ibrahim Adam Muhammad ko kwa latika intara uka jatimine jando riko CPI ka sa mga aninani mbara ukan. Haku ujabi ula kiba eka fo ko CPI teka akala nyunumbo asirafe waka klinite aniko ulo malibe akabara ula. Ibrahim Adam Muhammad ko kukiribu inka samba flani mga nuworo mekalu klitani kili jatimine sebe be o 70 ya aka fola CPI yere ba fon aka jatimine sebe inkono ku aka sege segeli tani sabala ku kono tonde tumbe farafina jamana ukunka inafo Uganda RD Congo Sudan Libi Mali oni anyona chama uko jatimine sebe kele inkono ko mugo wulun flade mine len kundo CPI fe minuna woro de fana ye farafina mugo ye Chad marabaka uko ku te ko juku kela u jugu yala nga ku lu fe ko farafina yere kanga se 600 kaka kiruke ayere ka kon Chad nye farafina jamana wero ufana kunyisika don CPI ka baraw la inafo ISC jamanaw juen kalo temene. Wa farajela jamana do fona ye la yini keli nke ka teme odoye Philippine ani Hongri. Nga ka kenye ni CPI sari yao ye mboli bi wale ya san keli ni kono.
0: Amusule dialo AWS ko chada fanaflene ka kodo CPI la yela e mune famia chad fene katagalila.
4: Chalika kodo ni CPI la ayak mafo akuma akera ka da fencha manka. AWS bora donko ni chadi tainti afoloye. AWS bole nkofe uye mifo chadi fana yu defo. Abe inafo CPI ka bara okuma eredam nana bite. Uka bara kona ben anyesi nendo Afriki jamana chama ka jamana deundema. Uka nyangini chama mbike eno. Yala ube kirimu minu nyange. Eske ulubike Afriki durande wa. Mako biseka unyini galike. Ambe biseka donfana kafo. Ukirimu utike Afriki durankono. Ubike nye yoro chamana. Donk, chadi ye nifo. Abajira fana bi kafoku jamana chama mbe yuno. Ubiku bambi nye sari asobau. Chamanka bara uma nu ya yekafo o bara nunu atika ke klene yala atika ke fana ni nyangindo nyangini mbise kanyese nyemgo bema ni miye nyangini koke abajira bi fana kafo oksidan uluka fanga min kumbe jamana chamanka nuka influence kumbe jamana chamanka o influence koni obika doga ya kusube abajira kafo Afriki jamana ubika eseye ka uban fem bifo ko justice mi nabike jine kono ni abinyesi mokoma lati nyesi mokoma nyesi nchugo kilena une justice à géométrie variable ubika uban uma
0: nga amusule aramadunka akaw la fasali kulwani faso don to kala to munu be chat ubika chat marabako jelaki kubeka aboli kiri de nye ubiseka jelaki omunu na anamadenya ake sariati nuna
4: ofana otizaka soso ka sababu ke an hakili bala repression kera chat amame ni mafili kusube akara 2024

0: sogoma nege kenye shikibi nwakshoto. Muritani jamanaka, kenye konantobi Madrid, Espany Fabala, obeka RFI manekani lame.
1: Kumba kanunte.
0: Muritani shikakeni adama denya ake saria tienuye, banyimaketon AMDH ni FIDH jatemne 7 dobo, uminkono ubuka jurojira kakini jamanadonka ake lahalaya uye, ambiklaka Suleiman Kamara adama donka ake ulapfasalikulu nyomogo malila lame okoina kenendakuna. Tungataka kukuma, Europu jamana ubeka latike u aniferota katungataka la ba biwara nunubalika do Europu jamana tawokono o jamana doye uka benka espace Schengen de libre circulation benka sozurini Espanyi Espanyi marabago ya lasi kuye tungataka la do lasi ki Marok ani uye wale nkon iko dankari wale kanyesi uka dukukuluma kofi obe na nyefoli sora uka Adansi kukura RFI manika sanfe, Muritani adama denka aka ou lafasa li koulou AMDH, ani banymake tomi be adama denya aka ou lafasa FIDH, olu jenaka jetemne sebe dobo kuna sini Muritani jamana denka aka ou lahalaya kan, ton flanounye ou ka joro yira adama denya aka lahalaya la jamana yonkono, alini latike ou ani saria chama utara AMDH ni FIDH ou saria ni latike la walia balia kon, Suleiman Kamara ye adama denka aka ou lafasa koulou nyamogo ye malila, akafola ko Muritani jamana don doron ebe seka yelema do ou ka lahalaya ou la, ani kuka aka ou do bala, anka ere lame.
2: Ni jetemne sebe mbota, ne ba semente ya ko tiɲɛ do ye siawolo mako Muritani ave Muritani depuis indépendance meta depuis tote ave awarare do Muritani farafinite mun be olu le ke ca nga olu le kofɔ mɔgɔ ko Muritani donya ko ave sina Muritani bikotɛ o alibi ave sina ko mɔgɔ mine ba munnu kɛ ne farafinidenw wulila kama ali sisan dɔ be sina kɛbɛo tigi kɔ ko parceke a kumara a be ka jɔna wele kalekɛ o be ka a wele ka presiɔn ka ka koba a ka baara jɛra bolo o ye farafiniden dɔ ye min ye Muritani ye ko min be Muritani ya Muritani yɛrɛ fɛnɛ nɔ ba la ne ni bingani sugu ba aw ka jamana kɔnɔ u ka adamadenw ka hakɛ tiɲɛ a fanba be ka taa farafindenw le kan olu le kan ka wuli k'u cɛsiri a la ka ni kɛlɛkɛ k'a ban pewu mɔgɔ to bena fara u kan sinɔ a ko be senna biko tɛ dɛ
0: sariya caaman ko fɔra nka mun de la u be ka dɛsɛ ka don bala halisa
2: mɔgɔ minnu fanga la Muritani n'a a donna bala dɔ nunu b'u ka hakɛ sɔrɔ hali n'u taara vote sira fɛ fɛ jɔnya ko min b'u fe yen nɔ donc u b'u bali ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye ɛlɛma don samana sabu u tɛ fanga la mɛ kuma be cogoya la sɛ ini minorité de ye jamana kunna olu minorité kaa ko ba yɛlɛma ka bɛɛ la kaɲa a t'oli fɛla ye olu gɛlɛya la Muritani hali bi depuis ka indépendance fo sisan o de be yen
0: ni tun ye Suleiman Kamara adamadenka akaw lafasalikulu ɲɛmɔgɔ ka bɔ mali la a kumana Muritani adamadenka akaw lahalaya de kan an be ta mali la sisan san kelen kaso kɛli kɔ a bena labila bi sibiri utukalo kile fɔlɔ minisiri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ani politiki mɔgɔ Musa Mara de ko do a kun minɛna ani ka ɲangi ka ye dankari kɛ ka ɲɛsi jamana ka yɛrɛyeya ma o kun sɔrɔla a kelen ka cikan dɔ bila a ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ o min kɔnɔ a kun be k'a ka dɛmɛ lase politiki kasoladenw ma ko su mana ko cogo cogo tile be tila ka bɔ an be to mali la halisa fla banbaci kulu ye ja dɔw cari kunu o min kɔnɔ u be sɔrasi kɛmɛ fila ɲɔgɔn yira u ye olu minnu minɛ k'u kɛ kasoladenw ye ja nunu kɔnɔ ani ɲɛfɔlu la ko sɔrasi nunu jagoya minɛna avril kalo tile 25 jatigɛwale binkani sen fɛ kidali minɛni sen fɛ fla ni jeni fɛ ani kariɲɔgɔnya minnu kɛra ani fisɛtigiya nɔfɛ FLA banbaci kulu ye ja nunu cari ka kɛɲɛ ni juwe kalo tile 18 fagali jalakiw ye ka ɲɛsiw ma k'u ye sɔrasi minɛlen dɔw faga tabrichat
1: RFI
0: Tunkataka kokuma alamsa don temene mɔgɔ ba biyɔrɔ de ye Marok dancɛ tigɛ ka don Espany kɔgɔji sira fɛ kunu juma Espany marabagaw ye u ka Espany marabagaw ye tunkatagala nunu mɔgɔ ba 48 ani 300 de lasigi ka taa Marok Espany marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye tunkatagala nunu ka wale kɔn ni ko jate i ko dankari wale ka ɲɛsi u ka dugukolo ma hali n'u seko kun tɛ a ko la tunkatagala nunu donni Espany o be ka Erɔpu jamana dɔw bila ka latigɛw ta jɛnɛba baro ka ɲɛfɔlu filɛ o kan
3: a be fɔ bɛnka min ma ko espace Schengen de libre circulation Erɔpu jamanaw ni
1: nyonche u ba fe ko de sonsori ni espagne o benkan sababu ya la europe jamana don be se ka don europe jamana were kono ka soro cross li make ula nga tunga tala chama nunu ka doni koson europe jamana do ba fe ka o benkan sonsori ni espagne italie re yo la tigela wali ya ka ban finland ani danmark be ka kokoroma don ula hali ni france ma kuma o la tigela ko kan folo sura si hakia mi be deli ka ke uni espagne ka dancela we o nyon duru de farai yen korosilu koson wala sa ka tunga tala nunu bali ka don ufe Fransi kono ko ministri Laura Nunez yere de o la selike kunu. Europe tomba ka nyema ko tunga tagala nunu ka doni chokola. Espagne ko te se ka famia wa ku ka kanka la segite lia la ka beni Europe sadia uye. Kunu tile kono, Espagne marabaga jekulu nyema Pedro Sanchez ya iraka fo kuye tunga tagala nunu mogo ba binani ni segi ani keme sabadi la segi Maroc. U mogo ba bioro ni ko de tunye nyon digi digi alamsado. Moni fe kabo Maroc ni kado Espagne kwe ta dugufe. Kuna funia laba una u mogo bisaba aninani de fatula ta ani shigika saya sababu bora jila.
0: Jeneba baroka nyefolu kafraka anko dugu tunga tagala kelebaka ubairika depime wika jola kunu Maroko la sigiden sodala Madrid fabala kadugu tunga tagala nununka wali awoko. Ambeta Sierra Leone jamanaka uluka saira sumba falini laini kumachia lindo Alisa wasadumbe u akilijaka bola Alisa okoka jamana saira sumba besinani asa bisaba aniduruye nga marabaka ubafe ka saria sen tan flade fale akono ukafola ko laini ka anogoya jaya ani klinia de do kalatako ani kiriko nyanabo chukula jamana inkono gana fana bafeka falindo akasaria sumba kono yi wasando bika langini ka jamana kuntiki kasarati akaya janya kabosa nanna ka kesanduruye ani ka achebo ya maruya ku kambo jamana kuntiki ya nofenu sibe san bisaba ani durula onichi alamelila nununu kumambulo ka lase oma kuna funu tobetanye RFI manekan sanfe okana tayorosi mai muna sanogo bena kan jumen be jamkan sika awe sisan korolene do ay kuma di dongli de la koro abena kuma dongli de la koro ka la halare kan ni watina ka ken seko ani denko barachoko kroye au kambeola
3: au beka jamkan milame temenendo
4: kan jumabe
5: Mai sanugo.
6: Teri la mebro au ni soroma ba fujiya ka foko basi fositi au rani wakati na au danse au ka bi sibiri kanyuma be keneka. Bisibiri na ambe kuma donc linda baga au ka sekoni donko barakelao si jawdo oye donc li damne kabi wakati jan san mugan san tan san bisaba san binani obi donc li da damne tumamena oya soro borolo kuma yoro inafo TikTok Facebook walima WhatsApp ani dawaroti sangara kusawe walma oyera tute follow kude nga unatabe otubuka donc lida otubi otansoro oye donc lida damne fana tumamina album otubi bo donc lida bako fe kakaya nga kosa ina fengkura miun dolembe ni donc lida bako kura usifiun obi kota ka barake noye akelembe kagbalea doni lase sigyo mamunu ye baro damne ni ya sanchama nye kasoro bololo kumayoro tuti sangara wali ma otuma sigi follow akobi chokodi yala anga sekonu donko donc li labaga koro obi akera chokodi yasaka ni wakati la teme tuma mina fenkura aklina dumantlan leo ananyo gono obi sangara oboka donc li dat la ben chokodi abi tabolo jumankan obolo gbele yagman bi soro akora amina obelo fese fese awye bi sibiri kakeneka antaramana antarafo wasolo mali jamana kono amina kuma di tene dialoma wasolo donc il la bagali abi donc li dala ni ya san binani nyoronaye tene dialoma ni antuma
7: nte somo
6: ere isomo godo
7: tarake
6: kani basi tira
7: basi voy tena
6: tene dialoma donc li dala baye kabo wasolo kerenkeren yara
7: ne fabara kontumani chebara karatu
6: Ifa bara kontumuni ke bara karatu. Ami karatuta kabo karatu. Niko wasolo iko donkli do. E video feneba. Niko wasolo koni iko donkli do mo, iko kandu mo. Tene dialo amina to eban fana donkli ni na yana ngatani baro nyafe. Bismillah.
7: Eh, dia banela baloba. bidonina ne marafa fatama bana fatama ba de nyangoro adia fatama ba de ala ne marafa sayaga made ne be joro jila sala lolo sayaga made ala yankalo sayaga made ne marafa dibidonina dibidone solo banya bela dibidonala
6: tene dialo nya fawe ni ko wasolo koni ko ni dongli duma suko nono ani kanduma e dongli damne abisambina ni nyogona bo yala au ka wagatira dongli baratu bi chodi yala otumana bololo kuma yoro do tu sangara ye dongli damne kasro youtube tube ka banwa ako kera chodi
7: ana dongli damna na soro fosi tei ko soro mi lani sha soro no fosi tei ana dongli damna soro radio ko tei kai kamla yoro do o foi foi kera tei ne era ene la dongi labo ne sibo na dongi la rato seto ye
6: ah baratito
7: wala dan na kabim fiti fiti fiti ni ka ke dagbela ko na si anda mikoro ko ibla la ro ko fa kuru be ta la kangbela
6: nga yala
7: o mi do si anu ko itaro
6: otumana ni ngi famnya ali youtube to te follow ye donc da damne tumamina
7: e so ro foite
6: nga atubi donc li la da dara tendron o be yala nyana ge yorora kon ya ni denkuli yorora ka donc li da
7: ambe sama ko ngoni amba be ganda gela ambo yoro do o ya sila o chugo yala ti osoro foite ala doy begali mugan soro ite mugan soro
6: nga sisan doni doni tene dialo la ko dona chugodi jama bafe majigi aka foki ya damne wasolo dugude nuna itubi yala ka donc li dai tagale nye i la ko dona chugodi ba u antara youtube ka nyika donc li damani soro yi ako kera chugodi
7: la ko lan kele chugomi bere ya galo kele jume dunga bla la radio wasolo lange fenfen tere manakolo bena nakolo oro oblo soro sayoni re nekoro ina mi wule no soro wo nekoro
6: nade ika manange lo kera sababu yegi ika donc lu blara youtube sanfe nade ni nade mi koro nabse ka doni fo akukan
4: oui
6: a kera chokodi ko ka donc lu nana yere soro youtube kan ni wakati ina ibise ka nyefo anye donno
4: a one relation tu kera ega la sai ka ton blabla sanfe purge mungi mungu mwagwa ratong la yoro jang la watika a ratong soro toko mna
6: iyo shen ya blasenka wakati guma
4: 2024 konana
6: ni ya famya akabi donk lidara abi san binan ni kobo nga 2024 le a seraka aka donk lu seraka youtube la soro
4: oui me mwagwara wukume dija wukume a ratong saka bla wulu do fanataka koroneta na ka araka shen youtube kire o kera 2024 konana kwa
6: basika
4: kwa arajo so mo ni bijo ulusa uluka koro rere
6: ambena naka donc li kelengelon le nanga ma single ama beni album ye o koro loko sambina ni kono ama album labe
4: bo ay album kelenke
6: tene dialo sambina ni kono israka album kelen labe ibise ko album nya fanye donwa
7: tabena wala no wo bama koy ko kelena bay nga yi dotro fere an walo la bena bama koy fere taw la bena bama koy
6: album togo wi ngo album togo album ni tara la ben bama ko atara la ben sangma atogo
4: album togo yi fantan kwa
6: fantan ala bena sangma
4: album barakera o be 24 kelenye pato ko keram nga ay sai ga sen tu kere kwa wala kuri ya tira tanu bla tira de san salo
6: si sa amse ko yere kum bere bere ma yala ni wakati na nya fo chuma na bololo ku mayoro be TikTok Facebook WhatsApp YouTube Instagram ani anyo na wero yala tene dialo ba kala ma ko ni ka donc club la nuno yoro suku nuno na ni mau ya taka labara ibise ka wadi soro a sababu yara wa au yo fere labe ya sa ka donc le mono buta bololo ku mayoro kan akase ka soro ke usira fe wa
4: no bo fere o te folo o fere do fere mati ke folo
6: amo fere ti ke folo
4: a youtube doro ne be sa me ka sai ga ale me ale mamu ti ke folo kwa wala o doro ne be ta sino ton ke folo
6: nga si san tene dialo yala ni gbele ya juma bi o bololo ku mayoro na na gbele ya juma la se ma majigi aka fo ki to la ko donc ko so ben ni ka manager te ibita soreti se ka elera ti se ki ka donc li taka obla kan aye gbele ya juma no la se ka carrière ma ka donc li la ma
7: gbele ya chama donc li la ko no re iba chama nge kite na fasora la Oi be do ke be na fasoro do le te na fasoro do la gele ya te banare ni kunina e ya kama kama ibe ise be do hala te mo fo don la gele ya te banare gele ya te banare ku chama kono
6: inafo ko su kunuma
7: ajuya bulo ni adoko ike ajuya te bana nga ni ala ye alamani bonya mai wala o chuya
6: na de eh tene dialoka manangeri
4: oui bon maybe ara fin chamake
6: c'est
4: vrai uluga fin jare toka bon manangeri ko kunde ulutala uluga fin be ku rotane ku na di tanana na di rotane na di choroma ma don la rom na bitai voilà manangeri ko kunde ulutala
6: nga sisa eh sendo yasa kas ablasra akaseka na fasoro aka donc lidara Il est fait régulièrement blasé. Quand il y a ni akata ni mokoya wele, il y a ni akata folie là. Aube à Sarawari, comment vous faites à terme?
4: Si ça ni moko mago voilà, il ne faut lier jamja nenona. Donc discussion ça nous on est relevé au sein de discuter. Après tout comme na donc arapiri ni donc il faut. Avant akata donc avant sur les dini à Sara donc ni fin banan. Sarawari pour vidam. Voilà parce que maintenant il va finir pour les mina oui à Erebolo voilà donc là ta fameux rôle là nous on fait
6: des choses ni affaire ni famille akake tene dialogue akake Abdoulaye Diabaté namba amba famille ko maobe lu kerefe olu deun be obi bololo kokura ou la ko don sisa olu obo lu blasra akake tene dialogue walma donc la ba sije werawye o fanakan ka fereta ka blasra bagayala inafo au enyona sugu yasa oko deme okase ko ka carrière fana nafasoro alni okorora ni okaseka nafasoro fenkura munu blaleme donc la baba bolo koroni wakati na okaseka nafasoro asrafe
4: awo mena agasan di agasan wi dravitaire law voilà donc agasan wi dravitaire la ni agashen sera ka fensisan
6: certifié mo akashen youtube il sera ka certifié
4: voilà mais pas encore monétisé quoi parce que ni baranya na makunti sera la mais pour le moment ma sera la barre pour la monétiser quoi
6: au sera ka asebe soro nga au ma se ka fere sigi follow ya sa ka se ka na follow soro a kono o barabi singa
4: voilà o barabi singa ko nere lu ko fanke
6: sisa ambise tik abi youtube drone ka an na ya soro tiktok ka nya soro ni terno ngayle ouverture media ka terno ngay jado kono yala ibe
4: Bon, tout ça, c'est que nous avons une chaîne, nous avons un bureau blanche, ya et applique et TikTok na créer applique à monétiser les manoko pas créer corolla là mais maintenant une chaîne corolla fana créer aller créer à Paris donc aller marcher monétiser parce que c'est pour les gars ça monétiser pas que il a tanga ce numéro de la mais
6: amati abonné à que dosoro
4: pour follow time aller connu sur pas les manoko gagner aller suivre nos rrr mais aller créer la malle oti wala o ikoni bi visibility ten song soro mai ki war soro lera wala meni kuram kire si tan ale koni kirera irop don na le sera numero ma ko numero na le sera ma ale ki amo di tu war soro lera wala na ale ma si numero na follow
6: na mone ba mi se ki kan mani flifia na yutugo
7: bebe za bana de bi ene sera na la te ko mamne mana de bi ene sera na ya fama kabre de hanzani ma mera ma Sara mana diwe don gele namba majane idi abale rene amai sa mana diwe mo bani ejila molo mai mana diwe don gele namba sara ne joga ba joni abada sa mana diwe mo bani dalonga ndo sara mana diwe don gele namba majane ngore shani dia robonye doni mana diwe fane ma wiya nyona blani Sara mana diwe don gele namba mamune tene tene ke nyona bla bada sa mana diwe fane mau ya nyonya nyene ni mai mana diwe don gele namba sara ne tene tene ke nyonya nyene bada
5: Osamana de be Nesani diaro abonye Jirabi manadi we donkele nabi moya Kuma kwa kuma sile nye kwenye namayi Jirabi manadi bi
6: Hey, nao yora ni diara Ika jansa wari bichima Ika jansa wari bichima nala sona tene dialo na dembora ka fese fese li doke a ye fere munu blasin kan yasa ki blasra ika se kan na fasore ka donc li dara ba wo adamene na autisi na fabere soro ala yala fere munu blara sin ka kera sababu ye ka to ika soro bu yara wa yala madona ko rawa
5: sha don doni bazira sayon ka kuma nan to ko idamna mo shamanga mo la kolo bo ali ma yaka bi rasoro udon doni edla mo ma wati do ila sayon ga frami te gadam nani o ka che ya don doni mo ma mo fa antere yete ha angwe ni don ki lala jabulo late ane don ki lala e ai akoi ma no gonde
6: anya ye si san koni la ko don le no kosobe anyi ye re ouverture media plateau san fe ni tierno njaye
5: awe
6: obe nyataka doye aye na fa basema
5: awale tama wale ani yesema gai wale shato sigla ne fa bara kontumu ane na nyona soro bulufe
6: Mhm. Mhm. Yara. E wasolo ka tene dialobi kanyuma be keneka tene dialo niko donc la bagay ko jatigi amajigi ya ka fo jatigi so bi bulo antina kuma di ma ki la bla ka tate na amba na ma langini fe ika so walima tanduni ke ika jatigi so be mando e minka di yana nga nyogon to wa tv ka anta antege madondon namu
5: ne ko na jatigi ne jatigi nyuma fen fen la lela fola be kunkan baga fen fen na fola be ala be sra ala be keneto ala na kula bele bele di bema fasila fo kun ta fa yersa so fen ti bulu nala ki so ya kili mine bo so bele bele la ala bele bele bla be ko ala ala nko to njati ni ma be ko
6: amina ya rabbi
5: ala nko ta be ko no
6: amin amin
5: ngala yere bulu bala ya bara la
6: amina ya rabbi
5: awe ala jamu ya ala sama elenda ima
6: ami ami ami ala ga duga obne
5: se amina
6: ibi telephone ibi telephone di nangima de ma amina dala kanda mani minara yana ankila ini che tene dialo ini che yanga wele jabia jaran
8: hello
6: nade wakati bi ka kunche dondoni I borasan ka fero fese fese eyi tene dialo ka manager yala wele kanyuma bi fe ka di donc la baga si goma yasa okase ka fero sigi ka chesiru ke ofana ka seka nafasoro sisanka sekoni donko bara o tabulu kuraura
8: oh bo fero nyu fero kele munke na e tanto fero kele ndoro ndoro porque wase mo gasi ka soro kere ko mtu wa son bla sur les réseaux sociaux bon mo ka se gula soro no gala to na fiwaro bibi na sembe réseaux sociaux voilà donc mo gasi ka so wa mo nyi ni u kere so dero mu ndi rezo mi tri zedo ni tafiri kwa chon bla sansala nina voilà
6: fam yara ini che nadi tene dialo ka manager ini che yo anga wole jabi ajaran
8: merci beaucoup ajaran yere
6: kambe
8: merci beaucoup ala gande
6: amina yara

0: togoda kunkan.
1: La mebron ni ansele okka togoda kunkan bisibrina ambina RFI baranyogon kurakura bisimla ni oye radio salemantaye ani bamba dumbia lebi nyogon bolo bi ini yantuma
2: anfa ini che ni baraji
1: koni basitira
2: basi cete kontrante
1: tanasite ebi barake radio so salemanta FM na ebi sera radio so nyefo anyewa
2: uhum, alhamdulillah yo mbesi ka nyafo aye barala salemata radio sula tenen londi dolko londi ani alhamisa membe emission fula leke emission do l'islam mboke alhamisa lon tenelon mbe emission ke mandinga kana ka kibaria ludi kibaria membe tara for development salemata la development munde banko la nyata mboke la sante wole jata kendea musula jata kendea mbofana latambi radio sunyina bondonko woni ku program kurenu ni woluna nadro mbesi ko lufana latambi mandinga kana donko nabara yo leti salemata FM radio sula mm-hmm. Ala sao isao maimuna
1: kafara eka baraka yala baranyoko wero bife ubi barawero kewa jamukan wero kewa
2: awo comme ni men ye barala radio suina wol fanan mbake fulakan français kan wol bo ko fanan boke wo kan fila bela comme ya ambassari kasiya ya ambassari kasiya pays basari salemata après dol fanan bage langue local basari kana wol fanan mol bien en BBC kakibaria en la si ila kana la santé la développement ani la santé ani éducation la programme lu
1: ici kan le Ani sene,
2: mbe seneke lalo niwo seneke kumu anye wati merote, seneke wati barasi. Ambo fanante muke, mbo kibaria di rajola mbafo, fambe febeba yame, osansibilasyon ambo fananke.
1: Radio Salemata bisoro chukudi?
2: Salemata radio bese kumu frekansi ye, 91.7 leti ame numéro fanambe comme ibeyoro mena ni yeke wele le kedro ibesika participation ke radio suina ibesika kuma radio suina betulu ila parce que ni ko salemata département do commune woro le département ikono ni ibesika kibaria ina me radio suina
1: ina fo commune du mont
2: premier ye commune salemata. Bon, deuxième commune Dar Salaam, troisième commune Dakateli, après commune Kewoy, après commune Echolo, commune Ouvadji.
1: Aoubeke Dougou Marara.
2: Hein?
1: Aoubeke Dougou Marara.
2: Aoubeke Dougou Marara, fanfe. Département.
1: Bamba bamba dumbia radio Salemata barakela yala nyafo kuma damene na awuni RFI awuye RFI ka baranyogon kurali awuni RFI tigabi nyogon bulu amame alna mame awbi o baranyogon yan nafa abayira kabini kelewa
2: awo parce que RFI RFI kera radio kurakurale de anna Salemata département na parce que RFI arkibaria diara anye kusobe parce que abe kambe dofo fulu fulu be la fula kan fula ka bofo ambo kibaria me mandinga kan ambo fanan kibaria fo awo kadinye kusobe parce que important yala parce que ke moroba dolbe ite si français kan fola ite si esrua kan fola mais ie kan men sou ko mandinga kan ni bofo tron iba me ibesi kasewa ibe kibaria infaham wone ya importance ya
1: yala amina baroku nche nganyana ngilabla kuna foli juma bi Salemata bi ni bise kala sama
2: kuna foli me Salemata bi alhamdulillah tabarakallah komi kunu samaji si ka kuma se kunu samaji nara bi ni tara dugu siaman siamana olbe ila furura ibe ibe si ka sasalike o periode le biante dolo komu ya batiman mansia tibu inde kasia ya si ama fana yi bunti wala ko musamaji barasi wo preti yan bi alhamdulillah an yo leto riante
1: bamba dumbia kabo radio so Salemata FM na kedugu marara iniche yanga wele jabia diarany
2: awa abarka iniche maimuna an sewara kusobe radio RFI senegali fo Fransi an b'a bɛɛ fɔ an ni ce an ni baraji.
1: Lamɛnbagaw ni ne bi dansigi aw ka bi kaɲuman be kɛnɛ ka aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara an ye Tɛnɛ Diallo le bisimila wasolo kan dɔnkilidabaga a bi se ka sigi k'an lamɛn saga ni wagati min ye aw di an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi RFI tomi FR an be ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye ale ni kɛnɛkɛnɛ in kan yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ ra.
0: Au boraka jamuka. Oni sogoma nege kenye shikibi nokshoto. Mauritanie jamanaka, kenye konantobi Madrid, Espagne fabala, obeka RFI manekani lame.
3: Kumba kanunte.
0: Mauritanie ka kɛɲɛ adama denya hakɛ sariya tiɲɛniw ye baɲumankɛ tɔn AMDH ni FIDH jateminɛ sɛbɛn dɔ bɔ o min kɔnɔ u b'u ka jɔrɔ yira ka kɛɲɛ ni jamanadenw ka hakɛ lahalayaw ye an be tila ka Suleimani Kamara adamadenw ka hakɛw lafasalikulu ɲɛmɔgɔ Mali la lamɛn o ko in na kɛnɛ dakun na. Tungataga ko kuma Erɔpu jamanaw be ka latigɛw ani fɛɛrɛw ta ka tungataga la ba bi wɔrɔ nunu bali ka don Erɔpu jamana tɔw kɔnɔ o jamana dɔw ye u ka bɛnkan Espace Schengen de libre circulation bɛnkan sonsori ni Espagne ye Espagne marabagaw y'a lase k'u ye tungatagala dɔw lasigi Marok ani u ye wale n kɔn i ko dankari wale ka ɲɛsi u ka dugukolo ma kɔfɛ aw bena ɲɛfɔli sɔrɔ o kan. Aw danse kokura RFI manekan sanfɛ Mauritanie adamaden ka hakɛw lafasalikulu AMDH ani baɲumankɛ tɔn min be adamadenya hakɛw lafasa FIDH olu jɛna ka jateminɛ sɛbɛ dɔ bɔ kunasini Mauritanie jamanadenw ka hakɛw lahalaya kan. Tɔn fila nunu ye u ka jɔrɔ yira adamadenya hakɛ lahalaya la jamana in kɔnɔ hali ni latigɛw ani sariya caamanw tara AMDH ni FIDH ye o sariya ni latigɛ lawaleya baliya kɔn. Suleimani Kamara ye adamadenw ka hakɛw lafasakulu ɲɛmɔgɔ ye Mali la a ka fɔ la ko Mauritanie jamanadenw dɔrɔn ne be se ka yɛlɛma don u ka lahalayaw la ani k'u ka hakɛw don ba la. An k'a yɛrɛ lamɛn.
4: Ne b'a sɛmɛntiya ko tiɲɛ do n ye siya woloma ko Mauritanie a be Mauritanie depuis independance mɛta depuis tɔw tɛ a be a warale do Mauritanie farafinte minnu be olu le kɛ caanga olu le kɔfɛ mɔgɔ ko ya Mauritanie jɔnya ko a be senna Mauritanie biko tɛ wa hali bi a be senna o ko mɔgɔ minɛ ba minnu kɛ ne farafinden wulila kama hali sisan dɔ be senna kɛbɛw tigi kɔ ko parseke a kumara a be ka jɔnya wele kale kɛ o be ka a wele ka presiɔn ka ka koba a ka baara jɛlɛya bolo o ye farafinden dɔ ye min ye Mauritanie ye ko min bɛ Mauritanie ya Mauritanie yɛrɛ fɛnɛ nɔ ba la ne ni bingani sugu ba aw ka jamana kɔnɔ u ka adamadenw ka hakɛ tiɲɛ a fanba be ka taa farafindenw le kan olu le kan ka wuli k'u cɛ siri a la ka ni kɛlɛ kɛ k'a ban pewu mɔgɔ to bena fara u kan sinɔ a ko be senna biko tɛ dɛ.
0: Sariya caaman kofɔra nka mun de la u be ka dɛsɛ ka don ba la halisa.
4: Mɔgɔ minnu be fanga la Mauritanie n'a a donna ba la dɔn nunu b'u ka hakɛ sɔrɔ hali n'u taara vote sira fɛ fɛ jɔnyako m'u fe yen nɔ donc u b'u bali ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye ɛlɛma don samɛla sabu u tɛ fanga la mɛ kuma o cogo la se ini minorité de ye jamana kunna olu minorité ka ko ba yɛlɛma ka bɛɛ lakaɲa o t'olu fɛla ye o ye gɛlɛya dɔ Mauritanie hali bi depuis u ka independance fɔ sisan o de be yen.
0: Ni tun ye Suleimani Kamara adamadenw ka hakɛw lafasalikulu ɲɛmɔgɔ ka bɔ Mali la a kumana Mauritanie adamadenw ka hakɛw lahalaya de kan. An be taa Mali la sisan san kelen kaso kɛli kɔ a bena labila bi sibiri utukalo kile fɔlɔ minisiri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ani politiki mɔgɔ Musa Mara de ko do a kun minɛna ani ka ɲangi ka ye dankari kɛ ka ɲɛsi jamana ka yɛrɛyeya ma. O kun sɔrɔla a kelen ka cikan dɔ bila a ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ o min kɔnɔ a kun be k'a ka dɛmɛ lase politiki kasoladenw ma ko su mana ko cogo cogo tile be tila ka bɔ. An be to Mali la halisa FLA banbacikulu ye ja dɔw cari kunu o min kɔnɔ u be sɔrasi kɛmɛ fila ɲɔgɔn yira u ye olu minnu minɛ k'u kɛ kasoladenw ye ja nunu kɔnɔ ani ɲɛfɔlu la ko sɔrasi nunu jagoya minɛna avril kalo kile 25 jatigɛwale binkani senfɛ kidali minɛni senfɛ FLA ni jenin fɛ ani kariɲɔgɔnya minnu kɛra ani fisatigiya nɔfɛ. FLA banbacikulu ye ja nunu cari ka kɛɲɛ ni juwe kalo kile 18 fagali jalakiw ye ka ɲɛsi u ma k'u ye sɔrasi minɛlen dɔw faga Tabrichat.
3: RFI
0: tunkataga ko kuma alamisadon tɛmɛnen mɔgɔ ba bi yɔrɔ de ye Marok dancɛ tigɛ ka don Espagne kɔgɔji sira fɛ kunu juma Espagne marabago ye uka tunka Espagne marabago ye tunka tagala nunu mogo ba binani anisegi ani keme savade la segi kata Maroc Espagne marabaga jekulu nyamogo ye tunka tagala nunu ka walinkon niko jate iko dankari wale kanyesi uka dugukolo ma ali nu seko kunte akola tunka tagala nunu doni Espagne obeka Europe jamana do bla ka latika uta jeneba baroka nyefolo fle oka
3: abefo benka mima ko espace Schengen de libre circulation Europe jamana ni nyoronche u ba fe ko de sonsori ni Espagne o benka en sababu yala Europe jamana don be se ka do Europe jamana were kono ka soro krosi li make ula ngatunga tagala chama nunu ka do ni koson Europe jamana do ba fe ka o benka en sonsori ni Espagne Italy yere yo latike la wali ya kaban Finland ani Denmark be ka kokoro madun ula hali ni France ma kuma o latike ko kan folo sorasi hakia mi be delika ke uni Espagne ka danchela uye o nyoron duru de farai yen krosi lu koson wala sa ka tunga tagala nunu balika don ufe. Fransi kono ko ministri Laurent Nunez yere deo la selike kunu. Europe tomba ka nyema ko tunga tagala nunu ka don ni chokola. Espagne ko te se ka fomia wa ku ka kanka la segite lia la ka beni Europe saria uye. Kunu tile kono, Espagne marabaga jekulu nyema Pedro Sanchez ya iraka fo, kuye tunga tagala nunu mogo ba binani ni segi ani keme sabadi la segi Maroc. U mogo ba bioro ni ko detunye nyon digi digi alamsado. Moni fe kabo Maroc ni kado Espagne kwe ta dugufe. Kuna fonia laba una u mogo bisaba aninani de fatula ta anishigika saya sababu bora jila.
0: Jeneba baroka nyefolu kafraka anko dugu tunka tagala kelebaga ubairika depime wika jola kunu Maroko la sigiden sodala Madrid fabala kadugu tunka tagala nununka walia oko. Ambeta Sierra Leone jamanaka uluka sara sumba falini laini kumachia lindo Alisa wasadumbe u akilijaga bola Alisa okoka jamana sara sumba besinani asan bisaba aniduruye nga marabago bafe ka saria sentan flade fale akono ukafola ko lainie ka anogoya jaya aniklinia de do kalatako anikiriko nyanaba chukula jamana inkono gana fana bafe ka falindo akasaria sumba kono ye wasado bika laini ka jamana kuntiki ka sarati akea janya ka bosa nana ka kesanduruye aninka achebo ya maruya kukambo jamana kuntiki ya nofe nusibe san bisaba anidurula aoniche alamelila nununu kumambulu ka lase auma kuna funu tobitanye RFI manikan sanfe okona tayorosi maimuna sanogo bena kan jumen be jemukan sike awesi san korole nido ayikuma di dongli de la koro abena kuma dongli de la koro ka lahalare kan ni watina kaken seko anidenko barachuko kuro ye awkambe ula
5: awbeka jemukan milame temenendo
6: kan jumabe
7: Mai sanugo.
1: Teri la mebro au ni soroma ba fujiya ka foko basi fositi au rani wakati na au danse au ka bi sibiri kanyuma be keneka. Bisibiri na ambe kuma donc li da baga au ka sekone donko barakelao si jawdo o ye donc li damne ka bi wakati jan san mouran san tan san bisaba san binani obi donc li da damne tumamena o ya soro borolo kuma yoro ina fo TikTok Facebook walima WhatsApp ani dawaroti sangara kusawe walma oyera tute follow kude nga unatabe otubuka donc lida otubi otasoro oyé donc lida damne fana tumamina album otubi bo donc lida bro fe kachaya nga kosaina fenkura mi dolembe ni donc lida bra kura sifin obi ko taka barake noye akelembe kagbalea doni lase sijo mamuno ye baro damne ni yasan chamanye kasoro e bololo mayoro tuti sangara walima otuma sigi folo akobi chogodi yala anga sekonu donko donc li la baga koro obi akera chogodi yasaka ni wakati la teme tuma mina fenkura aklina dumantlan leo ananyo gono obi sangara oboka donc li dat la ben chogodi abi tabolo jumanka obolo gbelea juman bi soro akora amina obelo fese awye bi sibiri kakeneka antaramana antarafo wasolo mali jamana kono amina kuma di tene dialoma wasolo donc il la bagali abi donc li dala ni yasan binani nyoronaye tene dialo ni yansuma
8: nte somo
1: ere isomo godo
8: tarote
1: kani basi tira
8: basi voy tena
1: tene dialo ye donc li dabaye kabo wasolo kerenkereni yara
8: ne sabara kontumani chebara karatu
1: ifa bara kontumani chebara karatu Ami karatu ta kabo karatu niko wasolo iko donkli do e mi jo feneba niko wasolo koni iko donkli dumao iko kandumao tene dialo amina to e ban fana donkli ni na yana ngatani baro nyafe bismilla
8: dia banela baloba Idonina ne marapo fatamo bana fatamo ba dia nyangoro dia fatamo bana ala ne marapo sayaje made ne bejoro jila sala lolo sayaje made ala yankalo sayaje made ne marapo dibidonina dibidone solo banya bela Ibidonala
1: Tene dialo nyafo ye niko wasolo koni iko ni dongli duma suko nono ani kanduma ye dongli damne abisambi na ni nyogona bo yala au ka wagatira dongli baratu bi chodi yala otumana bololo kuma yoro do tu sangara ye dongli damne kasoro YouTube tube ka banwa ako kera chodi
8: ana dongli damna na soro fositei ko soro mi la ni sa soro nu fositei na don la dam na soro arajo ko tay kay kam la yoro do o foi foi tere tay ne era ne la don la bo ne si bo na don la ra to se to ye
1: ah bereti to
8: ne la dam na ka bim fiti fiti fiti ni ka ke dagbe la ko na si an ba mi koro ko ibla la ro ko fa kuru be ta la kan be la
1: nga yala o
8: mi do si an ko itaro
1: o tuma na ni ngi famya ali YouTube to te follow iye donc da damne tu mamina
8: eh soro foi tay
1: nga atubi donc li la da dara tendron o be yala nyana ge yorora kon ya ni denkuli yorora ka donc li da
8: ambe sama ko ngoni amba be ga anda gela ambo yoro do ya sila o chugo yala ti ko soro foi te ala do be ga le mugan soro te mugan soro
1: nga sisan doni doni tene dialo la ko dona chugodi jama bafe mbaji ya kafoki ya damne wasolo dugude nuna youtube yala ka donkli dai takale nye ila kodona chokodi ba u antara youtube kanyi ka donkli damani soroi ako kera chokodi
8: la koloni kele choko mi bere jia galo kele jime dongani jime donga obla obla la rajo wasolo lange fenfentere manakolo bena nakolo oro obla soro sayo ni ire nekoro ina mi ule no soro u nekoro
1: nade Ika manager, Ika manager, lo kera sababu yegi ika donkli ublara YouTube sanfe. Nade, ni nade mikoro nabse ka doni fwa kukam.
7: Oui.
1: Ah, kera choko di fwa ka donkli nana yere soro YouTube kani wakati ina, ibise ka nye fwa nye don nwa.
7: Awa nere de chani tuk kira ega, la kia ega akton ublabla sanfe purge mungi, mungu mago akton la yoro jam la wate ega akton soro toko mna.
1: Iyo chen, ya abla senka wakati juma?
7: 2024 konana
1: ni ya famya akabi donc lidara bi san binan ni kobo nga 2024 le a seraka aka donc lu seraka YouTube la soro
7: oui oui mais mo waro ko me dinya ko dijo ko ma ka son sa ka bla wulu do fana ta ka koroni ta na ka ra ka chaîne YouTube créé o kera 2024 konana wa
1: voilà
7: sino arajo so mo ni dijo wulu sa wulu ka koro re
1: Ambe na naka donkli kelengelon le nanga ma single ama beni album ye o korolo ko sambina ni kono ama album labe
7: bo ay album kelenke
1: tene dialo sambina ni kono israka album kelen labe ibise ko album nye fanye donwa
8: sabe na wala no wo bama ko ko kelena be nga i do tro fere an wala labe na bama ko fere ta labe na bama ko
1: album toko we ngo album toko album ni tara labe bama ko atara labe sanguma atoko
7: album toko e Fantan kwa.
1: Fantan. Ala bena sangma.
7: Album barakera. O be 24 kelenye pato ko keram nga ay saka sentu kere kwa. Wala kuri ya kira pen nun bla kere de san selola.
1: Sisa amise ko yere kum bere bere ma yala ni wakati na nya fo chokam na bololo ko mayoro be TikTok, Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram ani anyona wero. Yala tene dialo ba kala ma ko ni ka donc club la nuno yoro suku nuno na ni mau ya taka labara ibise ka wari soro a sababu yara wa au yo fere la ben ya sa ka donc lu munu buta bololo ko mayoro kan akase ka soro soro ke usira fe wa
7: Non, bon, faire au thé, follow. Au faire, tu fais un matin, follow.
1: À mon faire, tu gagnes.
7: À YouTube, dans les bêtes, ça me gâte, ça gâte, mais allez, maman, tu sais, follow quoi. Voilà, au dans les bêtes, sinon, tu donnes, tu sais, follow.
1: Ah, si, ça, t'en es dialo? Yala, balaya du mabi. Oh, bololok, mayoro, nana, balaya du ma, la se, maman, j'y gaka foki, to, la co donc, au sobe, ni ka manager, te, ibita, sore, tu sais, ka, elle est ratisse, qui ka, donc, litaka, au black, hein. Aye, balaya du ma, la se, ka, carrière, ma, ka, donc, lilama.
8: Ya chama donc il la connaît il va chamanke kitay na fasora la boy de de ke ben na fasora de le na fasora de la gele ya te banare ni konina e ya kama kama ibe i se vedo ala te mofo donc la gele ya te banare gele ya te banare ko chama kono
1: inafo chama donc il la inafo ko sugunma
8: ajuya i bulo ni adoko ike ajuya te bana nga ni ala ye alamani bonya maye wala ocho yalo
1: nade eh tene dialo kama nigerien
7: oui bon maybe ara fin chamake
1: mm-hmm.
7: Se waro uluga e fin jare toka bon manager ko kundo uluta la uluga fin be ku urutane ku na di tana na di urutane na di choro ma don la waro na di tai wala manager ko kundo uluta la
1: nga sisa sendo yasaka ablasra akaseka na fasoro aka donc lidara Il est fait du même blasé. Quand il y a ni akata, ni moroya wele, il y a ni akata folie là. Aube, à Sarawari, comment vous faites à battre mais?
7: Si ça ni moro mago voilà, il faut lier jam jam non là. Donc, discussion ça non, on est relevé au fond de discuter. À bientôt comme na donc, à la pire ni donc, le bifo. Avant akata donc, avant sur le dini à Sarah donc, ni fin banan. À la voir sur vidam. Voilà, parce que maintenant, il y a un collègue qui est venu à Erebolo. Voilà, donc on a fait un rôle là, à nous, on a fait un
1: rôle. Ni a fait ni famia akake tene dialo yo akake Abdullah Jabate namba amba famia ko maube lu kerefe olu deun be obi bololo kokura ola ko don sisa olu obo lu blasra akake tene dialo yo walma donc la baga sije werawye o fanakan ka fereta ka blasra baga yala inafo au enyona sugu yasa oko deme okase ko ka carrière fana nafasoro alni okorora ni okaseka nafasoro fenkura munu blaleme donc la baga bolo koroni wati na okaseka nafasoro asrafe
7: ah mena agason di agason wi drawiter law voilà donc agason wi drawiter la ni agachen sera principal
1: certifié moi akachen youtube il sera ka certifié
7: voilà mais pas encore monétisé parce que chen baranya na makundi sera la mais pour le moment ma sera la baraya pour la faire monétiser quoi.
1: Au sera ka asebe soro nga au maseka fere sigi follow ya saka seka na follow soro a kono o barabi singa
7: wala o barabi singa ko nere lu ko fanke
1: sisa ambise tik abi YouTube drone ka an na ya soro TikTok ka nya soro ni terno ngayle ouverture media ka terno ngay jado kono yala ibe
7: Mm-hmm. Bon, TikTok sans faire, on est à la chaîne, ne peut pas avoir un bureau blanc, sans faire là. Ne peut pas avoir un bureau, de même bien les sans amour à la dota, ne peut pas avoir un blanc. Pour que nous ne puissions pas avoir un bureau, on a voulu que nous n'ayons pas. Voilà, donc, avec Ferrebet, on a tout le monde, on a fait un bureau, on a fait un bureau.
1: Et alors, au chaîne TikTok, on a fait un bureau, on a fait un
7: bureau. Allez, au fin, qui a fait un bureau, on a fait un bureau, on a fait un bureau, on a fait un bureau, on a ya e Africa e TikTok na créer Africa a monétiser li manoko pa créer ko ro la mais menanye chaîne ko ro fana créer e ale créer la Paris donc ale ma se monétiser parce que pour ega sanga se monétiser na paga se ega sanga se numéro dollar mais
1: ama ka abone ake do soro
7: o follow time ale kono soro pa le temano ga era le suite no era mais ale créer la malle oti wala o ikoni ibi visibility ten soro mais ki war soro ale ra wala mais ni kuram créer si ta ale koni créer la Europe donc ale sera numéro na ale sera ma ale ki amoy de tuar bi sera lera wala na ale ma ci numéro na follow
1: na mo ne ba wi se ki kan mani flifia na yu tugo
8: bebe za bana de bi ene sera na la te ko mamne mana de bi ene sera na ya fama kabre de en zani ma me ma sara mana de we don gele na ma ma jane yi aballe rene amaye ka mana de be mo abani ejila molo
9: mai mana diwe don kele namba tarane joga banga jani abada samana diwe mo bene dalonga ndo taramana diwe don kele namba majane ngore shani dia robonye doni mana diwe fane mawiya nyona blane taramana diwe don kele namba mamune tene tene ke nyona bla abada samana diwe fane mawiya nyonya nyene ni May mana diwe don kele namba tarane tene tene ke nyonya nyene abada samana diwe nesani dia robonye Rabi mana diwe don kele na bi moya kuma go kuma sile ne gwene na mai Rabi mana diwe
1: eh na yara ni diara e ka jansa war bi kima
9: ah
1: e ka jansa war bi kima na la sona
9: ah yame
1: eh tane dialo na de mbora ka fese fese li dok a ye fere mu no bla sin kan yasa ki blasra e ka se kan na fasoro e ka donc li dara ba o adamane na autisi na fabere soro ala yala fere mu no bla ra sin ka kra sababu ye ka to e ka soro bu yara wa yala madona ko ra wa
9: ah sha don doni azira saion ka kuma nan to ko idamna mo shamanga mo la kolo bo e ali me ka bi rasoro udon doni e dla mo ma wati do ila sayon ga frami te ga dam nani o ka che ya don doni mo ma mo fa an tra ye ti ha an go ni don ki lala ya bulo la te an e don ki lala ye ai akoi ma no ko de
1: anya ye si san ko ni la ko don le no ko so be an ye re ouverture media plateau san fe ni tierno nja ye
9: Awe.
1: Obe nyataka doye. Aye na fa basema.
9: Wale toma wale ane yesema gai wale shato sigila ane fa bara kontinu. Ane na nyona soro bulufe.
1: Ufam yara. Wasolo ka tene dialo bi kanyuma be keneka. Tene dialo niko donc la bagay ko jatigi amajigi ya ka fo jatigi so bi bulo antina kuma di makila bla katati na ambal na ma langini feika so walima tanduni ke ika jatigi so be mando e minka di nyana nga nyoko ntuhi wati bi ka anta antege madondon namu
9: ne ko na jatigi ne jatigi ma fen fen ne la Lela fula bei kunkanu baga fenfen na fula bei ala besra ala bekeneto ala na kula bele bele di bema fasila fo kunta fayer sa so fenti bulu nala ki so ya kili mine bo so bele bele la ala bele bele bla be ko ala nko to njati ima be ko
1: amina ya rabbi
9: ala nko to abe ko no
1: amin amin
9: ala yere bulu bala ya bara la
1: amina ya rabbi
9: Awe ala jamu ala sama elenda ima
1: ami ala gatuka obne
9: se amina
1: ibi telefon di nangima de ma amina
9: ala yere bulo bala ya barala
1: amina ya rabbi
9: awe ala jamu ala sama elenda ima
1: ami ala gatuka obne
9: se

0: kibariya min be taara fo developpement salimatala developpement mun de ye banko la ɲataati n b'o kɛ la sante wolu ye jatakɛndeya muso la jatakɛndeya n b'o fana latanbi arajo so ɲin na bon donc woni ko programme kurenu ni wolu nana dɔrɔn n be si k'olu fana latanbi mandingakan na donc na baara yo le ti salemata fm radio su la alasao isao maimuna
1: ka fara e ka baara kan yala baaraɲɔgɔn wɛrɛw b'i fɛ o b'i baara wɛrɛw kɛ wa jamukan wɛrɛw kɛ wa
0: awɔ komi ni minnu ye baara la radio su in na olu fana n b'a kɛ fula kan faransɛ kan olu b'o fana b'o kɛ o kan fila bɛɛ la komi yan basari kasiya yan basari kasiya peyi basari salemata après dɔlu fana b'a kɛ langue locale basari kan na olu fana mɔgɔlu bɛ yan bɛɛ bɛ si ka kibaruya in lase ila kan na la santé la développement ani la santé ani éducation la programme olu
1: bɛ si ka ɲinile kɛ ani sɛnɛ
0: bɛ sɛnɛkɛla lo ni o sɛnɛkɛ komi an ye wagati mɛrɛw de sɛnɛkɛ wagati barasi an b'o fana temu kɛ n b'o kibaruya di radio la n b'a fɔ fan bɛɛ fɛ bɛɛ b'a mɛn o sensibilisation an b'o fana kɛ.
1: Radio Salemata bɛ sɔrɔ cogo di?
0: Salemata radio bɛ se ko komi a fréquence ye 91.7 le ti. Mais numéro fana bɛ yen komi i bɛ yɔrɔ min na n'i ye wele le kɛ dɔrɔn i bɛ se ka participation kɛ radio so in na i bɛ se ka kuma radio so in na bɛɛ tulu y'i la parce que n'i ye ko Salemata département dɔ commune wɔɔrɔ le département in kɔnɔ. Bɛ se ka kibaruya ɲi namɛn radio so le na.
1: I n'a fɔ commune jumɛn?
0: Première ye commune Salemata. Bon deuxième commune Darsalam. Troisième commune Dakateli. Après commune Kewoy. Après commune Echolo. Commune Ubaji.
1: Aw bɛ kɛ dugu mara la?
0: Nga
1: bɛ kɛ dugu mara la?
0: Awɔ nin bɛ kɛ dugu mara fan fɛ. Awɔ. Ni la deni kera département
1: Bamba Bamba Dumbia radio Salimata barakela yala nyafo kuma damene na awni RFI awye RFI ka baranyo ngon kurali awni RFI tigabi nyon bolo amame alna mame awbi o baranyo yan nafa abayira kabini kelewa
0: awo parce que RFI RFI kera radio kurakurale de anna Salimata département na parce que RFI arkibari adiara anye kusobe parce que a bɛ kan bɛɛ dɔ fɔ fulufulu bɛ la fulakan fulakan a b'o fɔ an b'o kibaruya mɛn mandenkakan an b'o fana kibaruya fɔ awɔ ka di ɲɛ kosɛbɛ parce que important y'a la parce que mɔgɔba dɔlu bɛ i tɛ si faransikan fɔ la i tɛ si suruwakan fɔ la mais i ye kan mɛn susu ko mandenkakan n'i b'o fɔ dɔrɔn i b'a mɛn i bɛ se ka sewa i bɛ kibaruya in faamu o de y'a important siyaya.
1: Yala an bena baro kuncɛ nka ɲanan k'i labila kunnafoli juman be Salemata bi n'i be se k'a lase an ma.
0: Kunnafoli min ye Salemata bi alhamdulilahi tabarikala komi kunun samaji si ka kumase kunun samaji nara bi ni i taara dugu siyaman siyaman na olu be i la furu rɔ i be si ka sasali kɛ o periode le biyante dolu komi an batiman mansiya tibu ɲi ne ka siya yan siyaman fana ye bunti b'a la komi samaji barasi o pereti ye yan bi alhamdulilayi an yo le toru yan tɛ.
1: Bamba Dumbia ka bɔ radio so Salemata FM na kedugu marara i ni ce i y'an ka wele jaabiya diyara n ye.
0: Awa a barika i ni ce Maimuna an sewara kosɛbɛ radio RFI Senegali fo Faransi an b'a bɛɛ fɔ an ni ce an ni baraji.
1: Lamɛnbagaw ni ne bi dansigi aw ka bi kaɲuman be kɛnɛ kan aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara an ye Tɛnɛ Diallo le bisimila wasolo kan dɔnkilidabaga a bi se ka sigi k'an lamɛn saga ni wagati min ye aw di an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi RFI tomi FR an be ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye ale ni kɛnɛ kɛnɛ yi kan yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ ra.
2: Au bora.

0: nege kanye shiki bi nokshoto Mauritani jamana ka kanye konto bi Madrid Espagne fabala obeka RFI manikani lame
1: Kumba kanunte
0: Mauritani shika keni adama denya ake saria tienuye bany maketon AMDH ni FIDH jatemne sebendobo o minkono ubuka joroyira ka keni jamana donka ake lahalayouye ambiklaka Suleiman Camara adama donka ake o lafasali kulu nyomogo malila lame okoina kenenda kuna tukataka kokuma Europe jamana ubeka latike u aniferota katunga tagala ba biworo nunu balika do Europe jamana ta okono o jamana douye uka benka espace Schengen de libre circulation benkan sozurni Espagne Espagne marabago ya lasi kuye tukatakala do lasi ki Maroc ani uye walinkon iko dankari wale kanyesi uka dukukuloma kofe opena nyofoli soro uka Adansi kukrua RFI manikan sanfe Mauritani adama denka ake ou lafasali kulu AMDH ani banymake tomi be adama denya ake ou lafasa FIDH olu jenaka jetemne sebe dobo kuna sini Mauritani jamana denka ake ou lahalaya kan ton flanunye uka joro yira adama denya ake lahalaya la jamana yonkono alini latike ou anisaria chama utara AMDH ni FIDH o saria ni latike la wali ya bali ya kon Suleiman Camara ye aramadonka ake ou lafasa kulu nyamogo ye malila akafola ko Mauritani jamana don dorone beseka yelamado uka lahalaya ula ani kuka ake ou do bala anka ere lame
2: ni jesu mesewe mbota ne ba semente ya ko tiyan do ye siya wolo mako Mauritani ave Mauritani depi ene pransi meta depi tote ave awarare do Mauritani prafimite mounbe wole leke changa wole kofa mwoko ya Mauritani donc ko avec sina motani du côté ou albi avec sina ko mo gomine ba mun ke ne fa fun de ngula kama al 600 dobe sina ko ko ke bo ti ko parce que akmara aloga jona wi kare kare ka avec ka pression ka kuba aka bala jara bolo ou fa fun de de bi motani ko me motania motani wi refen no bala neni bingan suba awa jamna ko no wuga arama dunga hake chike a famba ka ta fra fin dolika wuga nga wuli ku chesi ala ka ka ni kere ka bampe wa moto bina fara wa suna ko be sina biko tere
0: saria chama ko fora nga muni la wuga desega do balalsa
2: wo mu fana la multani na aduna bala don nu buga hake soro al nu tra vote strate fe jo ko mu fe no don wu balika ke nyamo e madu samara sabo te fanga la no kuma wetu ala se in minorite e jana kuna o minorite ka ko bayele maka bela kanya ato li fe la e o de la montana ali e pou gane parte fo se sa wodebe
0: ni ñu Suleiman Camara adama donka akaw la fasali kulu ñamogo kabo malila akumana Mauritani adama donka akaw la khlayadika ameta malila 600 sans kelen kaso keliko abena labla bi sibri utukalo kle folo ministre ñamogo koro ani politiki mogo Moussa Mara de Kodo akumena ani ka ñangi kay dankari ke kanyasi jamana kay yere yama okun sorola akelin ka chikando bla akabolo sraw sanfe o minkono apmeka ka demelase politiki kasola duma ko sumana ko chukoto klebi klakabo ambeto malila alisa efela bamba chikuluye jado chari kunu o minkono o besurasi kemefla nyongon ira uyo olumunumne ku kek kasola dunye janu nkono ani nyafolula ko surasi nunun jawgamne na avril kalo klemugandru jatika wale binkani senfe kidal mnani senfe efela ni jenimfe ani kari nyongonya munukera ani fisa tigia nofe efela bamba chikuluye janu nunchari kakeni jwe kalo kle tan shiki fagali jelaku ye ka nyesuma kuyo surasi mnelendo faka tabrishat
1: RFI
0: Tunga taga kukuma alamsa don temene mogo ba biyoro de ye Maroko danche tike kado Espagne koroji serafe kunu juma Espagne marabago ye uka tunga Espagne marabago ye tunga tagala nunu mogo ba binani anisegi aninkeme savade lasigi kata Maroko Espagne marabaga jekulu nyamogo ye tunga tagala nunu ka walinkon niko jate iko dankari wale kanyesi uka dukulo ma alinu seko kunte akola tunga tagala nunu doni Espagne ubeka Europe jamana do blaka latika uta chenema baroka nyofalo fle oka.
3: Abifo benka mima ku espace Schengen de libre circulation Europe jamana ni nyoronche uba fe kode sonsori ni Espanye u benka insababu ya la Europe jamana do mbese kado Europe jamana were kono kasoro korosili make ula. Nga tungataka la chama nunu kado ni koson Europe jamana do ba fe ka u benka insonsori ni Espanye. Itali yere yu latike la wali ya kaban Finland ani Denmark beka kokoromadun ula. Halini Fransi makuma u latike kukamfolo surasi hakea hakɛya min be deli ka kɛ u ni Espagne ka dancɛ la, u ye o ɲɔgɔn duuru de fara yen kɔrɔsiliw kosɔn walasa ka tungatagala nunu bali ka don u fɛ. Fransi kɔnɔko minisiri Laura Nunez yɛrɛ de y'o laseli kɛ kunun. Erɔpu tɔnba ka ɲɛma ko tungatagala nunu ka don nin cogo la, Espagne ko tɛ se ka faamuya wa k'u ka kan ka lasegi teliya la ka bɛn ni Erɔpu sariyaw ye. Kunun tile kɔnɔ, Espagne marabaga jɛkulu ɲɛma Pedro Sanchez y'a yira k'a fɔ k'u ye tungatagala nunu mɔgɔ ba 40 ni segi ani 300 de lasegi Marok. U mɔgɔ ba 60 ni kɔ de tun ye ɲɔgɔn digidigi alamisa don mɔni fɛ ka bɔ Marok ni ka don Espagne Keita dugu fɛ. Kunnafoniya labanw na, u mɔgɔ 34 de fatula 18 ka saya sababu bɔra ji la.
0: Jɛnɛba Baro ka ɲɛfɔlu ka fara kan ko dugudugu tungatagala kɛlɛbagaw bayirika depuis wulikajɔ la kunu Marok lasigidenso da la Madrid faba la ka dugudugu tungatagala nunu ka waleyaw kɔ. An bɛ taa Sierra Leone jamana kan, olu ka sariya sunba falenni laɲini kuma cayalen don halisa, wasadenw bɛ o hakili jagabɔ la halisa o ko kan. Jamana in sariya sunba bɛ senna nin y'a san 35 ye, nka marabagaw b'a fɛ ka sariya sen 12 de falen a kɔnɔ. U ka fɔ la ko laɲini ye ka nɔgɔya, jɛya ani kilennenya de don kalata kow ani kiiriko ɲɛnabɔcogow la jamana in kɔnɔ. Ghana fana b'a fɛ ka falenni don a ka sariya sunba kɔnɔ ye wasadenw bɛ ka laɲini ka jamanakuntigi ka sarati hakɛya janya ka bɔ san 4 ka kɛ san 5 ye ani ka a cɛbɔw yamaruya k'u kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ n'u si bɛ san 35 la. Aw ni ce an lamɛnli la, nunu de kuma n bolo ka lase aw ma. Kunnafoni tɔw bɛ ta ɲɛ RFI manikan sanfɛ, aw kana ta yɔrɔ si. Maimuna Sanogo bena kan jumɛn be jɛmukan sigi aw ye sisan? Kɔrɔlen ne don, a ye kuma di dɔnkilidala kɔrɔ, a bena kuma dɔnkilidala kɔrɔ ka lahalaya de kan ni waati na ka kɛɲɛ seko ani denko baaracogo kuraw ye. Aw kan bɛ o la.
1: Aw bɛ ka jamukan min lamɛn tɛmɛnen don.
4: Kan jumɛn bɛ?
5: Mayi Sanogo.
1: Teri lamɛnbagaw, aw ni sɔgɔma. An b'a fɔ jigiya k'a fɔ ko basi fosi tɛ aw la nin wagati in na. Aw dansɛ aw ka bi sibiri kan jumɛn bɛ kɛnɛ kan. Bi sibiri in na an bɛ kuma dɔnkilidabagaw kan, seko ni dɔnko baarakɛlaw. Sijaw don, o ye dɔnkili daminɛ kabi wagati jan, san 20, san 10, san 30, san 40. O bi dɔnkilida daminɛ tuma min na, o y'a sɔrɔ bɔlɔlɔ kumayɔrɔ in n'a fɔ TikTok, Facebook walima WhatsApp ani dɔwɛrɛw ti sangara kosɛbɛ, walima o yɛrɛ tun tɛ fɔlɔ ko dɛ. Nka o n'a ta bɛɛ, o tun b'o ka dɔnkilida, o tun bi o t'a sɔrɔ o ye dɔnkilida daminɛ fana tuma min na albumu tun bɛ bɔ dɔnkilidabagaw fɛ ka caya. Nka kɔsa in na fɛn kura minw donlen bɛ ni dɔnkilidabaga kuraw sifinw, o bi k'o ta ka baara kɛ n'o ye. A kɛlen bɛ ka gwɛlɛya dɔɔni lase sijɛw ma minnu ye baaraw daminɛ ni y'a san caman ye k'a sɔrɔ bɔlɔlɔ kumayɔrɔ tun ti sangara walima o tun ma sigi fɔlɔ. A ko bi cogo di? Yala an ka seko ni dɔnko dɔnkilidabaga kɔrɔ, o bi a kɛra cogo di? Yasa ka nin wagati in latɛmɛ tuma min na fɛn kura hakilina duman tilanlenw a n'a ɲɔgɔnnaw bi sangara, o b'o ka dɔnkilida labɛn cogo di? A bi taabolo juman kan o bolo? Gwɛlɛya juman b'i sɔrɔ a kora? An bi n'o bɛɛ lo fɛsɛfɛsɛ aw ye bi sibiri ka kɛnɛ kan. An tagamana, an taara fo Wasolo Mali jamana kɔnɔ. An bena kuma di Tɛnɛ Diallo ma. Wasolo dɔnkilidabaga le, a bi dɔnkilida la ni y'a san 40 ɲɔgɔnna ye. Tɛnɛ Diallo, ni yan tuma?
6: Nse, somɔgɔ?
1: Hɛrɛ, i somɔgɔ don?
6: Tɔɔrɔ tɛ.
1: Kan ni basi tira?
6: Basi foyi tɛna.
1: Tɛnɛ Diallo ye dɔnkilidabaga ye ka bɔ Wasolo kɛrɛnkɛrɛnniya ra.
6: Ne fabara kɔntumuni cɛ bara karatu.
1: I fa baara kɔntumuni cɛ baara karatu. An bi karatu ta ka bɔ karatu. N'i ko Wasolo, i ko dɔnkili, i ko dɔnkili dun. I bi jɔ fɛ ne ba. N'i ko Wasolo kɔni, i ko dɔnkili dumanw, i ko kan dumanw. Tɛnɛ Diallo, an bɛna to i b'an fana dɔnkilini na yani an ka taa ni baro ye ɲɛfɛ. Bisimila.
6: Ne mara fɔ De be do ne na solo ba nya be na
1: Tene dialo nya fawe ni ko wasolo ko ni ko ni dongli duma suko nono ani kanduma e ye dongli damne abisambi na ni nyogona bo yala auka wagatira dongli baratu bi chodi yala otumana bololok mayoro do tu sangara ye dongli damne kasro YouTube tu be kabanwa ako kera chodi
6: ana dongli damna na soro fosi tei soro mi la ni sha soro nu fosi tei na dongli damna soro radio ko tei kai kamla yoro do o foi foi tere tei ne era ene la dongli labo ne si bona dongli la rato tetu ye
1: baratito
6: Nena damna ka bim fiti ni ka ke dagbela ko na shamba mikoro ko ibla lar ko fa kuru beta la kangbela
1: nga yala
6: o mi do shan ko itaro
1: otumana ni ngi famnya ali YouTube tout est follow iye donc e da damna tumamina
6: e soro foite
1: nga atubi donc li la dara tendron aw be yala nyana ge yorora kon ya ni denkuli yorora ka donc li da
6: ambe sama ko ngoni amba bega anda gwela ambo yoro do ya sila o chugo yala ti o soro foite ala do bega ali mugan soro te mugan soro
1: nga sisan doni doni tene dialo la ko dona chugo di jama ba fe mba jigi aka foki ya damne wasolo dugude nuna itubi yala ka donc li dai tagale nye i la ko dona chugo di ba u antara YouTube ka nyi ka donc li damani soro ako kera chugo di
6: la ko lan kele chugo mi bere nya ba lo kele jume dongani Gime dunga obla la rajo wa solo lange fenfen tere mana kolo bena na kolo odo obla solo sayo ni re ne kodo ina mi wule no solo wo ne kodo
1: nade ika manager ika manager lo kera sababu ye ika donc lo obla ra YouTube san fe nade ni nade mi kodo na bse ka doni fo akukan
5: oui
1: a kera choko di fo ka donc lo nana ere solo YouTube kan ni wakati na ibi se ka nyefo anye don no
5: a ne rele chen tu kera e ga la chai ga ton bla bla san da pour ge mungi mungi mo wa ton la yoro jam la te ga ton solo to komna
1: io chen ya bla sen ka wakati guma
5: 2024 konana
1: ni ya famnya a ka bi donc li dara bi san binan ni ko bo nga 2024 le a seraka a ka donc lo seraka YouTube la solo
5: Oui, mais mon roi ou mes biens pour dire que ma raison est à la blague ou d'où Fanataka Coronet, ma carrière à chaîne YouTube créée au Kera 2024 pour Nanawa.
1: Voici
5: un radio-so, mon ni vidéo ou l'ouca ou l'ouca coro.
1: En Benanaka, donc les Kelengelon, les Nanga, ma single, ama beni album yé, au Coro Loco, Sampina Ninkono, ama album labe.
5: Bon, aïe, album Kelenke.
1: Tenez dialo? Sambi nan kone isra ka album kele labe, ibise ko album nye fwanye donwa?
6: Sabe na an wala an wo bamakoye ko kele na bey. Nwa yi dotro siri. An wala o labe na bamakoye. Siri ta o labe na bamakoye.
1: Album toko? Oui, ngo album toko. Album yi tara labe bamako, atara labe sangima atoko?
5: Album toko yi fantan kwa.
1: Fantan. A labe na sangima?
5: Album barakera o be 24 kele nye pati o ko keram ga ay a fe ga chen tout kere kwa wala kru ya se gapan nu sen nu bla kere de sans lola
1: sisa amise ko yere kum bere bere ma yala ni wakati na nya fo chuma na bololo ko mayoro be TikTok Facebook WhatsApp YouTube Instagram ani anyo na wero yala tene dialo ba kala ma ko ni ka don club la nuno yoro suku nuno na ni mau ya taka labara ibise ka wadi soro a sababu ya rawa au yo fere labe ya sa ka donc le mono buta bololok ma yoro kan aka se ka soro soro ke o sira fe wa
5: no bo fere o te folo o fere ma tike folo
1: a mo fere tike folo
5: a YouTube doro ne be sa me ka sai ga ale me ale ma mo tike folo kwa wala o doro ne be ta sino ton te folo
1: nga si san tene dialo yala ni gbele ya juma bi o bololok ma yoro na na gbele ya juma la se ma majigi ya ka foki to la ko donc so ben ni ka manager te ibita sore ti se ka ele era ti se ki ka donc li taka o blaka aye gbele ya juma no la se ka carrière ma ka donc li la ma
6: gbele ya chama donc la ko no re iba chama nge ki te na fasora la poi be de ke be na fasora do le te na fasora do la gbele ya te banare ni ko ni na e ya kama kama ibe i se vedo ala te mofo donc la gbele ya te banare gbele ya te banare ko chama ko no
1: ina fo ko su juma
6: ajuguya bulo ni adoko ike ajuguya te bana nga ni ala ye alamini bonya ma ye wala ocho ya la
1: nade eh tene dialo ka manangeri
5: oui bon ne bi ara fin chama ke te waro luka uluka fin jare to ka bon manangeri ko kundo uluka la uluka fin be ku woro tane ku na di tana na di woro tane na di choro ma don la waro na bi tai wala manangeri ko kundo uluka la
1: nga sisa eh sendo ka yasa ka ablasra akaseka na fasoro aka donc lidara iye fere iye fere juma blasin kan yani akata ni moko ya wele yani akata foli la au be asarawari kuma fo abatereme
5: sitani moko mako bala ina fo ye jamjan nuna don discussion tan nuna nere le be o fan ni discuter ta to komna don arapireni don lugi fo avan akata don avan su wedi ni atara don ni fin bana arawar to bidam wala pasin mena ngati na kolge mina wi aere bulu wala donata fangaro la wanu kan ngel ta
1: ni ya fam ni ngi fam ya kakete ne dialo yo akake abdulla jabate namba ama fam ya ko maw be lu kerefe olu don be obi bololo kokura la ko don sisa olu obo lu blasra akakete ne dialo wal ma donc la baga sije werawye o fanakan ka fereta ka blasra baga yala inafo au enyona sugu yasa oko deme okase ko ka carrière fana nafasoro alni okorora ni okase ka nafasoro fenkura munu blaleme donc la baga bolo bolo koroni wati na okase ka nafasoro asrafe
5: ah mena agasan wi dralter law voilà donc agasan wi dralter la kini agashen sera ka fensisan
1: certifié wa aka chaîne YouTube il sera ka certifié
5: voilà mais pas encore monétisé quoi parce que chaîne bara nyana ma kunti sera la mais pour le moment ma sai la bara era pour ça monétisé quoi
1: au sera ka asebe soro nga au ma se ka faire si ki follow ya sa ka se ka na follow soro a kono o bara bi singa
5: voilà o bara bi singa quoi nere lu ko fanke
1: si sa ambise tik i ke abi YouTube drone ka an na ya soro TikTok ka ya soro ni terno ndayle ouverture media ka terno jado kono yala ibe
5: botito sangra wenera ka chene ne to ka biro blan chen sangra la ne bitu ka biro ta wakati de meme bia le sans ambora ka dota ne to ka ton bla bla ta pour ye ni mun fana mako wala woron na ulu dis man ne de wala don abi fere beti ko la to mun na sa abi mala sero ko man ne ko karo
1: yala o cheni TikTok mbe wa se ka na follow soro yoro sera fe wa
5: o ale yoro o fin kera wakati na wo mako mun de ko ni tan ni ko ka ale kerera yoro ni chen kere era ya e aplikia e TikTok na kire aplikia a monetize li mano pa kire ko rola meme na ni chen ko rola fana kire e ale kire la pare donc ale ma se monetize parce que pour ega sanga se monetize na paga se ira sanga se numero dola me
1: ama se ma pone a ke do soro
5: o follow time ale ko ni soro fa le tema no ga era le suite no era me ale kire da manga oti wala iko ni bi visible ten song soro me ki war soro le ra wala me ni kuram kire si ta ale ko ni kire la europe donc na le sera numero ma ko numero na le sera ma ale ki amo di ti war soro le ra wala na ale ma si numero ma follow
1: na mo ne ba bi se ki kan mani fli fi na yu tugo
6: bebe za bana di bi na sera na ya ta te ko mamne mana di bi na sera na ya fama kabre de enza ni mamne ma sara mana diwe don gele namba mai jane idi abal garne amai sa mana diwe mo bani jila molo mai mana diwe don gele namba sara ne joga ba jani abada sa mana diwe mo bani dalonga ndo sara mana diwe don gele namba mai jane ngore shane dia robonya doni mana diwe fare ma wi anyona blane Sara mana diwe don gele namba mamune tene tene ke nyona bla bada sa mana debe fane ma wi anyonya nyene ni mai mana diwe don gele namba sara ne tene tene ke nyonya nyene abada sa mana debe ne sane dia ro bonye gravi mana diwe don gele na bi moya kuma go kuma sile ne gwene na mai gravi mana dibi
1: na yara ni diara ka jansa war bi chima
6: ka
1: jansa war bi chima na la sona Tene Diallo, Nadine bɔra ka fɛsɛfɛsɛli dɔ kɛ, a ye fɛɛrɛ minnu bila sen kan yasa k'i bilasira i ka se ka nafa sɔrɔ i ka dɔnkilida ra, baw a daminɛ na aw tɛ se nafa bɛrɛ sɔrɔ a la. Yala fɛɛrɛ minnu bilara sen kan a kɛra sababu ye k'a to i ka sɔrɔ buguyara wa, yɛlɛma donna ko ra wa?
6: Sa dɔn dɔɔni parce que fayɔnkɛ kumanatɔlo ko i damina mɔgɔ caman ka mɔgɔ la kɔlɔn bɔn hali ma ye ka bɛrɛ sɔrɔ u dɔɔni dɔɔni ye dila mɔgɔ ma waati dɔ i la. Fayɔnkɛ fɛrɛ min tɛgɛ damina ni o ka fiyɛ ya dɔɔni dɔɔni mɔgɔ ma m'o fɔ an tɛrɛ ye ten han an kɔni dɔnkilila la diɲɛ bolo la tɛ an ye dɔnkilila la ye ayi a ko i ma nɔgɔn dɛ.
1: An y'a ye sisan kɔni i lakodɔnlen don kosɛbɛ, an y'i ye yɛrɛ Ouverti Media plateau sanfɛ ni Tierno Ndia ye.
6: Awe.
1: O bɛ ɲɛtaga dɔ ye, a ye nafa ba se i ma?
6: A wale tɔɔrɔ wale ani yɛ samaga wale siyato sigila ne fa bara kuntumu an nena ɲɔgɔnna sɔrɔ bolo fɛ.
1: O faamuyara. Wasolo ka Tɛnɛ Diallo bi kan ɲuman bɛ kɛnɛ kan. Tɛnɛ Diallo ni ko dɔnkilabaga ye ko jatigi, an ma jigiya k'a fɔ jatigi sɔrɔ b'i bolo, an tɛna kuma d'i ma k'i labila ka ta ten, n'an ma laɲini fɛ i ka so walima tandoli kɛ i ka jatigi sɔrɔ man dɔ ye min ka di ye yani an ka ɲɔgɔn to ye. Wagati bi k'an ta an tɛgɛ ma dɔn dɔn. Naamu.
6: Ne ko na jatigi ɲuman fɛn fɛn ne la. Ne la fola a bɛɛ ye, n kanubaga fɛn fɛn n'a fola a bɛɛ ye, ala bɛɛ sara ala bɛɛ kɛnɛ to ala nafolo belebele di bɛɛ ma. Parce que a fɔ ko n t'a fa yɛrɛ sa sɔ fɛn t'i bolo n'ala k'i sɔ i hakili min na i b'o sɔ belebele la ala belebele bila bɛɛ kɔn ala n ko to n jatigi ɲuman bɛɛ kɔnɔ.
1: Amina ya rabbi.
6: Ala n ko to a bɛɛ kɔnɔ.
1: Ami ami.
6: Nka ala y'i yɛrɛ bolo balaya baara la.
1: Amina ya rabbi.
6: Ala y'i diya mɔgɔ ye, ala sama yɛlɛn da i ma.
1: Ami ami ami. Ala ka dugawu minɛ.
6: Nse.
1: Nse.
6: Amina.
1: I bɛ telefɔni di naɲuman den ma, an bɛna dalakan damani minɛ ara yani an k'i la. I ni ce Tɛnɛ Diallo, i ni ce, i y'an ka wele jaabi, a diyara n ye.
7: Alo.
1: Nade, wagati bi ka kuncɛ dɔndɔni, i bɔra sisan ka fɛɛrɛw fɛsɛfɛsɛ, e y'i Tɛnɛ Diallo ka manager ye, yala welekan ɲuman b'i fɛ ka di dɔnkilidabaga sigiyɔrɔw ma yasa o ka se ka fɛɛrɛw sigi ka cɛsiriw kɛ o fana ka se ka nafa sɔrɔ sisan ka seko ni dɔnko baaraw taabolo kuraw ra?
7: Bon fɛɛrɛ n ye fɛɛrɛ kelen mun kɛ n'a ye tantɔ, o fɛɛrɛ kelen dɔrɔn de bɛ n bolo puruke mɔgɔ ka se ka sɔrɔ kɛrɛfɛ, n bɛ se k'u ka fɛnw bila sur les réseaux sociaux. Bon mɔgɔw ka se k'u lasɔrɔ nɔgɔya la cogo min na, bi bi in na fɛn bɛɛ ye réseau sanfɛla ye. Voilà donc mɔgɔ ka se ka sɔrɔ wa mɔgɔ ɲini u kɛrɛfɛ dɔrɔn mun bɛ réseau maitriser dɔɔni ka se k'u fɛnw bila sanfɛla ninnu na. Voilà.
1: I faamuyara. I ni ce Nade, Tɛnɛ Diallo ka manager, i ni ce. Iyo an ka wele jaabi, a diyara n ye.
7: Merci beaucoup, a diyara n yɛrɛ ye.
1: K'an bɛn.
7: Ok, merci beaucoup, ala k'an dɛmɛ.
1: Amina yarabi.

0: Togoda Okunkan.
1: La mebagaw ni an selen aw ka togodaw kunkan na bi sibiri in na an bena RFI baraɲɔgɔn kurakura bisimila ni o ye radio saleman ta ye ani banba dunbiya le bi ɲɔgɔn bolo bi i ni yantuma
2: anba i ni cɛ i ni baraji
1: kɔni basi tira
2: basi si tɛ kɔntana tɛ
1: tana si tɛ e bi baara kɛ radioso salemanta fm na i be se ka radioso ɲɛ fɔ an ye wa
2: ɔhɔn alhamdulilayi iyo n be si k'a ɲa fɔ an ye baara la salemata radioso la tɛnɛn londi dɔlukɔ londi ani alhamisa mɛ n be emisiyɔn fula le kɛ emisiyɔn dɔ lisilamu n b'o kɛ alhamisalon tɛnɛlon n be emisiyɔn kɛ mandinka kan na ka kibariya lu di kibariya min be taara fɔ developeman salemata la developeman mun de ye banko la ɲata n b'o kɛ la sante wole jatakɛndeya muso la jatakɛndeya b'o fana latanbi radioso ɲin na bon donko woni ko programe kurenu ni wolu nana dɔrɔn n be si k'olu fana latanbi mandinka kan na donko na baara yo le ti salemata fm radioso la alasa isa o maimuna
1: ka fara e ka baara kan yala baaraɲɔgɔn wɛrɛw b'i fɛ o bi baara wɛrɛw kɛ wa jamukan wɛrɛw kɛ wa
2: awo komi ni minnu ye baara la radioso in na olu fana b'a kɛ fula kan faransɛ kan olu fana b'o kɛ o kan fila bɛɛ la komi yan basari kasiya yan basari kasiya peyi basari salemata apres dɔlu fana b'a kɛ langue locale basari kan na olu fana mɔgɔlu bɛ yan bɛɛ bɛ si ka kibaruya in lasi ila kan na la santé la développement ani la santé ani éducation la programme olu
1: bɛ si ka ɲinile kɛ. Ani sɛnɛ.
2: Ani sɛnɛ. Ɔhɔn mɛ sɛnɛkɛla lo ni o sɛnɛkɛ komi an ye wagati mɛrɛ de sɛnɛkɛ wagati barasi. Ɔhɔn an b'o fana temu kɛ n b'o kibaruya di radio la n b'a fɔ fan bɛɛ fɛ bɛɛ b'a mɛn o sensibilisation an b'o fana kɛ.
1: Radio salemata bɛ sɔrɔ cogo di.
2: Salemata radio bɛ se komi a fréquence ye 91.7 le ti mɛ nimoro fana bɛ komi i bɛ yɔrɔ min na n'i ye wele le kɛ dɔrɔn i bɛ se ka participation kɛ radioso in na i bɛ se ka kuma radioso in na bɛɛ tulu y'i la parce que n'i ye ko salemata département dɔ commune wɔɔrɔ le département yi kɔnɔ ni i bɛ se ka kibaruya yi namɛ radioso le na
1: i n'a fɔ commune jumaw
2: premier ye commune salemata bon deuxième commune Dar Salaam troisième commune Dakateli après commune Kewoy après commune Echolo commune Ubaji
1: aw be kedugu marara
2: hein
1: nga be kedugu marara
2: awo ni be kedugu marara fan fe awo ni be ni la deni kera département
1: Bamba Bamba Dumbia Radio Salemata Barakela Yala Nyafo kuma damnena awni RFI awye RFI ka baranyoron kurali awni RFI tigabi nyoron bulu amame alna mame awbi o baranyoro yan nafa abayira kabini kelewa
2: awo parce que RFI RFI kera radio kurakurale de anna Salemata département na parce que RFI arkibaria diara anye kusobe parce que a bɛ kan bɛɛ dɔ fɔ fulufulu bɛ la fulakan fulaka a b'o fɔ an b'o kibaruya mɛn mandenka kan an b'o fana kibaruya fɔ ka di ɲɛ kosɛbɛ parceke important y'a la parceke mɔgɔ b'a dɔlu bɛɛ i tɛ si faransi kan fɔ la i tɛ si suruwa kan fɔ la mɛ i ye kan mɛn susu ko mandenka kan n'i b'o fɔ dɔrɔn i b'a mɛn i bɛ si ka sewa i bɛ kibaruya yi fahamu o de y'a importance y'a ya
1: yala an bena baro kuncɛ nka ɲana k'i labila kunnafoli juman be salemanta bi n'i be se k'a lase an ma
2: kunnafoli min ye salemara bi alhamdulilahi tabarikala komi kunu samaji si ka kumase kunu samaji nara bi ni i taara dugu siyaman siyaman na olu be i la furu rɔ i bɛ si ka sasali kɛ o periode le bi yante dolu komi an batima mansiya tibun tibun yi ne ka siya yan siyama fana ye bunti b'a la komi samaji barasi o pereti ye yan bi alhamdulilayi an y'o le toru yan tɛ
1: banba dunbiya ka bɔ radioso salemata fm na kedugu marara i ni cɛ i y'an ka wele jaabiya diyara ye
2: awa a barika i ni cɛ maimu na an sewara kosɛbɛ radio efi senegali fo Fransi an b'a bɛɛ fɔ an ni ce an ni baraji.
1: Lamɛnbagaw ni ne bi dansigi aw ka bi kaɲɔn be kɛnɛ ka aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara an ye Tɛnɛ Diallo le bisimila wasolo kan dɔnkilidabaga a bi se ka sigi k'an lamɛn saga ni wagati min ye aw di an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi RFI tomi FR an be ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye ale ni kɛnɛkɛnɛ yi kan yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ ra. Au bora.
0: Oni sokoma nege kenye shiki be nokshoto. Mauritanie jamanaka, kenye konanto be Madrid, Espagne fabala, obeka RFI manekani lame.
3: Kumba kanunte.
0: Mauritanie ka keni adama denya ake saria tienouye banimaketon AMDH ni FIDH jatemne sebendobo o minkono ubuka droyira ka keni jamana donka ake la halayouye ambikla ka Suleiman Kamara adama donka ake o lafasalikulu nyomogo malila lame okoina kenenda kuna tukataka kokuma Europe jamana obeka latike o aniferota ka tukataka la ba biwaro nunu balika do Europe jamana ta okono o jamana doye uka benka espace Schengen de libre circulation benkan sozurini Espagne Espagne marabago ya lasi kuye tukatakala do lasi ki Maroc ani uye walinkon iko dankari wale kanyesi uka dugu koloma kofe obe na nyofali soro uka adansi kukura RFI manikan sanfe Mauritani adama dunka ake o lafasa likulu AMDH ani banyimake tomi be adama denya ake o lafasa FIDH olu jenaka jetemne sebe dobo kuna sini Mauritani jamana dunka ake o lahalaya kan ton flanunu ye uka joro yira adama denya ake lahalaya la jamana yonkono alini latike o ani saria chama utara AMDH ni FIDH o saria ni latike la wali ya bali ya kon Suleiman Kamara ye adama dunka ake o lafasa sakulu nyamogo ye malila akafola ko Mauritani jamana don doron be seka yelema do uka la halaula ani kuka akaw do bala anka yere lame
4: ye je ne se mbota ne ba semente ya ko tie do ye siawolo mako Mauritani ave Mauritani depuis ene pas meta depuis tote ave awara do Mauritani profunde mu ngo le ke changa o ne ko fa boko ya Mauritani don ya ko ave sina Mauritani bi côté wa albi ave sina ko mo ko ne ba mun ke ne fa fun de mu la kama al 600 do be sina ko ko ke bo tiki ko ko parce que akumara ave ga jona wa ka ke ave ga ave ka pression ka ko ba aka bala jere abu o fa fun de bi Mauritani ko me Mauritani ya Mauritani ya fa no bala ne ni bingan suba awa janna ko wa ala ma dunga hakke chike a fa ma ga ta fra fin do le ka o le ga ga wi ku chesri ala ka ka ni kere ka bampe o moto bina fara wa suna ko be sina bi ko tere
0: saria chama ko fora nga mundila u buga dese ga do balalsa
4: wo mu fa na la Mauritani na aduna bala do nu buga hakke soro al nu tra vote strate fe jo ko mu fe no don wo bali ka nyamo e ma do samra sabo u te fa na la na kuma wo tuwa se in minute minute janna ko na minute ka ko baile ma ka bela kanya ato oto li fela yo le dira mo tan ali di et pour gagner pas de force ça wodi
0: ni ki Suleiman Kamara adama dunka akaw la fasalikulu nyamogo kabo malila akumana Mauritani adama dunka akaw la khlayadika amita malila 600 sankelen kaso keliko abena lablabi sibri utukalo klefolo ministre nyamogo koro ani politiki mogo Musa Mara de Kodo akumunena anika nyangi kay dankareke kanyesi jamana kay yereyama okun sorola akelen ka chikando bla akabolo sero sanfe o minkono akumeka ka demelase politiki kasola duma kosuma na kuchukoto klebi klakabo ambito malila alisa efela bamba chikulu ye jado chari kunu o minkono ubesura si kemefla nyongon yira uyo ulumunu mne kuke kasola dunye jano nukono aninyafolula kosura si nunu jawga mne na avril kalo kile mugandru jatika wale binkani senfe kidali mne ni senfe efela ni jeni mfe ani kari nyongonya munu kera ani fisa tigia nofe efela bamba chikulu ye jano nun chari kakeni jwe kalo kile tan shiki fagali jelaku ye kanyesuma kuyo sura si mne lendo faka tabrishat
3: RFI
0: Tunkataka kukuma alamsa don temeni mogo ba biyoro de ye Maroc danche tike kado Espagne koko jisera fe kunu juma espagne marabago ye uka tunka espagne marabago ye tunka tagala nunu mogo ba binani anisegi anin kemes avade lasegi kata maroc espagne marabaga jeklu nyemogo ye tunka tagala nunu ka walinkon niko jate iko dankari wale kanyesi uka dukuloma ali nu seko kunte akola tunka tagala nunu doni espagne obeka europe jamana do bla ka latika uta jeneba baroka nyefolo fle oka
3: abifo benkami mako espace schengen de libre circulation europe jamana ni ñoroncé u ba fait code sonsori ni espagne o benkay sababu yala europe jamana don bi se kado europe jamana wéré kono ka soro cross li maké oula ngatuma tagala chamanu no kado ni koson europe jamana do ba fait ka o benkay sonsori ni espagne italie rayo latigala walia kaban finland ani danemark be ka kokoroma don oula halini france makuma o latiga ko kan folo sura si hakia mi be deli ka ke uni espagne ka dancela uye o ñoro nduru de faray yen korosilu koson wala sa ka tuma tagala nunu balika don ufe. Fransi kono ko ministri Laura Nunez yere deo la selike kunu. Europe tomba ka nyema ko tungatakala nunu ka doni nchokola. Espagne ko te seka famia wa kuka kanka la segite lia la ka beni Europe saria uye. Kuno tile kono, Espagne marabaga jekulu nyema Pedro Sanchez ya iraka fo, kuye tungatakala nunu mwogo ba binani ni segi ani keme sabadi la segi Maroc. U mwogo ba bioro ni ko detunye nyongon digi digi alamsado. Moni fe kabo Maroc ni kado Espagne kweita dugufe. Kuna funia laba una u mwogo bisaba ani nani de fatula ta ani shegika saya sababu bora jila
0: jeneba baroka nyefolu ka fraka anko dugudugu tunka tagala kelebaka ubairika depuis publica jola kunu maroko la sigiden so dala madrid fabala ka dugudugu tunka tagala nununka wali awoko ambeta sierra leone jamana kan uluka sere sumba falini laini kuma chalindo alisa wasadumbe o akli jaga bola alisa okoka jamana sierra sumba besinani asan bisaba ani duruye ngamarabako bafe ka saria sin tan flade fale akono ukafola ko lainie ka anogoya jaya ani klinia de do kalatako ani kiriko nyanabo chukula jamana inkono gana fana bafeka falindo aka saria sumba kono yi wasando bika lainini ka jamana kuntiki ka sarati akea janya ka bosa nana ka kesanduruye ani ka achebo ya maruya kukambo jamana kuntiki ya nofenu sibe sambi saba ani durula onichi alamelila nununu kumambulo ka lase oma kuna funu tobitanye RFI manikan sanfe okonata yorosi memuna sanogo bena kan jumen be jemkan sika awe 600 korolene do ay kuma di dongli de la koro abena kuma dongli de la koro ka la halarekan ni watina ka ken seko ani denko barachuko kroye okambe ola
5: au beka jemkan milame temenendo
6: kan jumabe
7: Mayi sanugo.
1: Teri la mebro au ni soroma ba fujigia ka foko basi fositi aurani wakati na au danse au ka bisibiri kanyumambe keneka. Bisibiri na ambe kuma donk linda baga uka sekoni donko barake lao. Sinja odo oye donk li damne kabi wakati jan san mugan san tan san bisaba san binani. Obi donk li da damne tumamina oya soro borolo kuma yoro inafo TikTok, Facebook, Walima, WhatsApp ani doweroti sangara kusawe walma oyera tute follow kude nga unatabe otubuka donc lida otubi otasoro oye donc lida damne fana tumamina album otubi bo donc lida bro fe ka kaya nga kosaina fenkura mi dolembe ni donc lida bra kura sifiu obi ko taka barake noye akelembe ka gbalea doni la se sigio ma munoye baro damne ni ya san chamanye kasoro e bololo mayoro tuti sangara wali ma otuma sigi follow akobi chogodi yala anga sekonu donko donc li labara koro obi akera chogodi yasaka ni wakati la teme tuma mina fenkura aklina mantlan leo ananyo gono obi sangara oboka donc li dat la ben chogodi abi tabolo juman kan obolo gbeleya juman bi soro akora amina obelo fese fese awye bi sibiri kakeneka antaramana antarafo wasolo mali jamana kono amina kuma di tene dialoma wasolo donc il la bagali abi donc li dalani ya san binani nyoronaye tene dialoni yantuma
8: nte somo
1: ere isomo godo
8: tarake
1: kani basitira
8: basi voy tena
1: tene dialoye donc li dabaye kabo wasolo keren keren yara
8: ne fabara kontumuni ke bara karatu
1: ifa bara kontumuni ke bara karatu Ami karatu ta kabo karatu niko wasolo iko donkli do e I bi jo fene ba niko wasolo ko ni iko donkli duma o iko kanduma o tene dialo amina to e ban fana donkli ni na yana ngata ni baro nyafe bismillah
8: dia banela baloba idonena ne marapa fatama bana fatama ba dia nyangoro dia fatama banela ne marapa sayaga made ne bejoro jila sala lolo sayaga made ala yankalo sayaga mane ne marapa dibidone solo banya bela dibidona la
1: tene dialo nya fawe ni ko wasolo ko ni ko ni dongli duma suko nono ani kanduma e dongli damne abisambina ni nyoko nabo yala au ka wagatira dongli baratu bi chodi yala otumana bololo ko mayoro do tu sangara ye dongli damne kasro youtube tube ka banwa ako kera chodi
8: ana dongli damna na soro fosi tei ko soro mi lani sha soro no fosi tei ana dongli damna soro radio ko tei kai kamla yoro do o foi foi kera tei ne era ene la dongli labo ne sibo na dongli la to seto ye
1: baratito
8: Nena adam na kabim fiti ni ka ke dagbela ko na sianga mikoro ko ibla lar ko fa kuru beta la kangbela
1: nga yala
8: o mi do sian ko itaro
1: otumana ni ngi famnya ali youtube to te follow iye donc da damne tumamina
8: e so ro foite
1: nga atubi donc li la da ratendro o be yala nyana ge yorora ko ya ni denkuli yorora ka donc li da
8: ambe sama ko ngoni amba bega anda gwela ambo yoro do ya sila o chugo yala te o soro foite ala do bega ali mugan soro te mugan soro
1: nga sisan doni tene dialo la ko dona chodi jama bafe maji ka foki ya damne wasolo dugude nuna itubi yala ka donc li dai tagale nye I la ko dona chodi ba u antara youtube ka nyika donc li damani soro Ako kera chogodi?
8: La koloni kele chogomi bere, nya bealo kele jime dungani. Jime dunga ubla la rajo wasolo lange. Fenfentere ma nakolo bena nakolo odo. Ublo soro sayo ni ire nekoro. Ina mi ule no soro uwe nekoro.
1: Nade, ika mananje lo kera sababu yegi, ika donkili ubla ra YouTube sanfe. Nade, ni nade mikoro, nabuse ka doni fu akuka.
6: Oui.
1: Ah, kera choko di kwa ka donc lo nana yere soro YouTube kan ni wakati na ibi se kan ye fanyi don wa.
6: Ah, nera de chen tout kera e ga la chai ga raton bla bla sa pour que mon mo wa raton la yoro jam la wati ga raton soro to komna.
1: Yo chen ya bla 5 ans wakati guma.
6: 2024 kon nana.
1: Ni ya famnya a kabi donc il dara bi sam binan ni kobo nga 2024 le a seraka aka donc lo seraka YouTube la soro.
6: Oui, mais mon roi, bien pour dire que ma raison, ça a blagué. Donc, on a ta coronet, mais à la chaîne YouTube créée au Kera 2024 pour Nana.
1: Voilà,
6: sinon, à Radio So, mon roi, vidéo, ça, ou Luca Coro, rare.
1: An bena naka donc li kelengelon le nanga ma single ama beni album ye o korolo ko sambina ne kono ama album labe.
6: Bon, ay album kelenke.
1: Tene dialo? Sambina nko na isaka album kelin laben ibise ko album nyefanye donwa
8: ta bena wala na wo ba ma koy ko kelina dey nwa I dotro sire an wala laben na ba ma koy sire ta wala laben na ba ma koy
1: album togo album ni tara laben ba ma ko atara laben sangma atoko
6: album togo e fantan kwa
1: fantan alaben sangma
6: album barakera o be 24 kelenye pato ko keram ga ay sa ga sen tu kere kwa wala kure ya sira tan bla kere de san lola
1: si sa am se ko yere kum berebere ma yala ni wakati na nya fo chuma na bololo ko mayoro be TikTok Facebook WhatsApp YouTube Instagram ani anyo na wero yala tene dialo ba kala ma ko ni ka donc club la nuno yoro sugununa ni mau ya taka labara ibi se ka wadi soro a sababu yara wa aw yo fere laben yasa ka don kulu munu buta bololok mayoro kan akase ka soro soro ke usira fe wa
6: no bo fere o te folo o fere te o fere matike folo
1: amo fere tike
6: a youtube drone be sa me ga sai ga ale me ale mamu ti se folo kwa voilà o drone be ta sino ton te folo
1: nga sisa tene dialo yala ni gbele yaguma bi o bololok mayoro nana gbele yaguma lase ma majigi aka fo ki to la ko don ko so ben ni ka manager te ibita so ti se ka ele ra ti se ki ka don kli ta ka o bla kan aye gbele yaguma no lase ka carrière ma ka don kli la ma
8: gbele ya chama don kli la ko no re iba chama nge ki te na fa so ra bo ibe de ke be na fa so do le te na fa so do la gbele ya te bana re ni ko ni na e ya kama ga mai be I se ve ba la te mo fo dongi la gele ya te banade gele ya te banade ku chama ko no
1: ina fo
8: chama dongi ba
1: ina fo ko su kunma
8: eh ajuya ni ajuya bulo ni adoko ike ajuya te bana nga ni ala ye ala mini bonya ma ye wala ocho ya
1: na de eh tene dialo kama nigerian
6: oui bon maybe ara fin chama ke
1: se
6: waro luga Uluka fen jare toka bo manager ko kunde uluka la uluka fen be ku worotane kuma na di tan na di worotane na di tsoro ma don da rom na bi tai wala manager ko kunde uluka la
1: nga sisa sendo ya saka ablasra akaseka na fasoro aka donc lidara Ie fere juma blasinka yani akata ni moko ya wele yani akata folila au be asarawari kuma fo abatereme
6: si ça ni mago mago voilà il faut lier jam jam non non donc discussion ça non on est arrivé au fin de discuter après tout comme na donc à la pyrénée donc il faut avant à la table donc avant sur le dîner à tara donc ni fin bana à la voir toi dame voilà parce que maintenant il va finir à quoi le mina oui à la boule voilà donc à ta fin de rôle à nous fin de
1: ni ya fami ni fami ya kake tene dialo yo akake Abdullah Jabate namba ama fami ya ko maube ulu kerefe ulu deun be obi bololo kukura ula ko don sisa ulu obo ulu blasra akake tene dialo yo walma donk la baga sige uwera uye ufana kan ka fereta ka blasra baga yala inafo au enyogona sugu yasa uko deme ukase kuka carrière fana nafasoro alni okorora ni okaseka nafasoro fenkura munu blaleme donc la baga bolo koroni wakati na okaseka nafasoro asrafe
6: awo mena agasan di agasan wi dralter law voilà donc agasan wi dralter ay ni agashen sera ka fensisan
1: certifié mo akashen youtube il sera ka certifié
6: voilà mais pas encore monétisé quoi parce que ni baranyana ma kunti sera la mais pour le moment ma sera la barre pour la monétiser quoi
1: Ah, au sera ka a sebe soro nga au ma se ka fere sigi folo ya sa ka se ka na folo soro a kono o barabi singa
6: wala o barabi singa ko nere lu ko fanke
1: sisa ambise tik abi youtube drone ka an na ya soro tiktok ka an ya soro ni terno ngayle ouverture media ka terno ngay jado kono yala ibe
6: bo tiktok sangra wenera ka chaine ne toka ka biro blanc chaine sangra la ne bituka ka biro ta wakati de même bia le sangambora ka dota ne toka ka son bla bla ça pour ni mun fana mako wala woron na ulu bi man ne de wala donc avi fere bi ko la tum na sa avi o mala sera ko man ne de karo
1: ya la o chaine tiktok mbe wa se ka na flo soro yoro sera fe wa
6: o ale yoro o train kera wakati na wo mako mo ni de ko ni tan ni ko ka ale kera yoro ni chaine kera era ya e Africa TikTok na kire Africa monetize li man ko pa kire ko ro la mais maintenant ñe chaîne ko ro fa na kire e ale kire la Paris donc ale ma se monetize parce que pour les gars ça monetize na pa se ira tanga ke numéro dollar mais
1: ama ke ma ko na ke do soro
6: yeah o follow time ale ko ni soro fa le temano ga ale suite no era mais ale kire da mal oti wala o iko ni bi di ten son soro mais ki war soro ale ra wala mais ni kuram kire ti tan ale ko ni kire ra Europe donc na ale sera numéro ma ko numéro na ale sera ma ale ki mo di ti war soro ale ra wala na ale ma ti numéro ma follow
1: na mo ne ba mi se ki kan mani fli fi na yu tugo
8: bebe Mana dibir nesilana, lateku mamne mana dibir nesilana, ya fama kabri di ensani mamne ma, sara mana dibir donkele namba,
7: majane de abalare ne amaye kamana de be mo bene jila molo mai banade we don gele namba sadane joga ba jani abada kamana de be mo bene dalongando sara manade we don gele namba majane ngore shane dia robonye doni manade be fane ma wianyo na blane sara manade we don gele namba mamuna tene tene ke nyona bla bada samana debe fane mawya nyonya nyene ne mai mana diwe don kele namba sarane tene tene ke nyonya nyene abada samana debe nesani biaro bonye grabi mana diwe don kele na bi moya kuma go kuma sile ne kwene na mai grabi mana dibi
1: eh nao yara ni diara ka jansa war bi chima ka jan sawari bi chima na la sona
7: ayame
1: tane dialo na de mbora ka fese fese li doke a ye fere munu blasin kan yasa ki blasra e ka se ka na fasore ka donc li dara ba o adamane na autisi na fabere soro ala yala fere munu blara sin ka kera sababu ye ka to e ka soro bu yara wa yala madona ko rawa
7: sha don doni azira sayon ka kuma lanta ko idamna mo shamanga mo la kolo bo e ali me ka bi rasoro udon doni e dilam mo ma wati do ila sayonga frami te gadam nani o ka che ya don doni mo ma mo fa ante ra yete ha angwe ni don ki lala jabulo la te ane don ki lala e ai akoi mano gonde
1: anya ye si san koni la ko don le no kosobe anyi ye re ouverti media plateau san fe ni tierno njaye
7: Awe.
1: Obe nya taka do ye. Aye na fa basema.
7: Awale, tama wale ye. Ani yes magai wale shato sigla ne fa bara kontumu. Ani na nyo na soro bulu fe.
1: Famiera. E wasolo ka tene dialobi. Kanyuma be keneka. E tene dialo ni ko donc la bagay ko jatigi amajigi ya ka fo jatigi so bi bulu. Antina kuma di ma ki la bla ka tati. Na amba na ma la ngini fe ika so walima tanduni ke ika jatigi so ve mando e minka di. Ya na nganyo kontu e bo TV ka anta antege madondon. Namu?
7: Ne ko na jatigi ma fen fen ne la. Lela fola be kunkanu baga fenfe na fola be ala be sra ala be keneto ala na kula bele bele di bema fasila fo konta fayer sa so senti bulu nala ki so ya kili mine bo so bele bele la ala bele bele bla be ko ala ala nko to njati ni ma be ko
1: amina ya rabbi
7: ala nko to be ko no
1: amin amin
7: ngala yere bulu bala ya bara la
1: amina ya rabbi
7: Awe ala jamo ya ala sama elenda ima
1: amia amia mi ala duka obne
7: si amina
1: ibi telefone di nangima de ma amina dalakanda mani mnara yana ankila iniche tene dialo iniche yanga wele javia jarain
9: hello
1: nade wakati bi ka kunche dondoni i borasan ka fero fese fese eyi tene dialo ka mananjeri yala wele kanyuma bi fe kadi donc la brasi gwoma Yasa okase ka fero sigi ka chesiruke ufana kase ka nafasoro sisanka sekoni donko bara utabulu kuraura
9: oh bo fero nye fero kele munke na etanto fero kele ndoron zimbulo kuri wase mongase ka soro kere kumutu wasan ubla sur les réseaux sociaux bon mongo kase ula soro nogala toko na figaro bibi na sembe réseaux sansale Voilà. Donc, mon gars, c'est la soie, mon gars, il y a des réseaux qui sont des réseaux maîtrisés dans la situation de la Santalana. Voilà.
1: Famille, il y a Nadi, Tene Dialoka Manager, il y a Angawole Javia Jaran.
9: Merci beaucoup, Jaran.
1: Merci
9: beaucoup, Jaran.
1: Amina, Yarabi.

0: togoda okunkan
1: ila mebro ni ansele okka togoda okunkan bisibri na ambina RFI baranyogon kurakura bisimla ni oye radio salemantaye ani bamba dumbia lebi nyogon bolo bi ini yantuma
2: anfa ini cheni baraji
1: koni basitira
2: basisite kotrante
1: tanasite Ebi barake radio so Salemanta FM na ebi se ka radio so nyefo anyewa
2: Aha, alhamdulillah yo mbesi ka nyafo ay barala Salemanta radio so la tenen londi dolko londi ani alhamisa membe emission fula leke emission do l'islam mboke alhamisa lon tenelon mbe emission ke mandinka kana ka kibaria ludi Kibaria membe tara fo development Salemanta la development munde banko la nyata mbo ke la sante wole jata kendea musula jata kendea mbo fana latambi radio sunyina bon donko woni ku programme kurenu ni woluna na dro mbesi ko fana latambi mandinga kana donko nabara yo leti Salemanta FM radio sula Mm-hmm. Ala sao isao maimuna
1: kafara eka baraka yala baranyoko wero bife ubi bara wero kewa jamu kwa wero kewa
2: awo kome nime ni bara la radio suina wolfana mbake fulakan franse kan wolbo kufana mboke wokan kamfila bela kumu ya mbasari kasiya ya mbasari kasiya peyi basari Salemanta pre dolfana mbake lang lokal basari kana wolfana mwolbe ya BBC kakibaria inasi ilakana la santé la développement ani la santé ani éducation la programme lu
1: ani sene
2: mbé sene ke la lu ni o sene ke comme ani wati merote sene ke wati barasi ambo fanan temuke mbo kibaria di rajola mbafo fambe fe bebame o sensibilisation ambo fananke
1: radio Salemanta bi soro chokodi
2: Are Salemanta radio bese comme a fréquence ye 91.7 leti amen numéro fanambe comme ibeyoro mena ni ye ke welele kedro ibesi ka participation ke radio suina ibesi ka kuma radio suina betulu ila parce que ni ye ko Salemanta département do commune woro le département ikono ni mbesi ka kibaria iname radio sulena
1: ina fo commune djuma
2: premier ye commune Salemanta bon deuxième commune Dar Salam troisième commune Dakateli après commune Kewoy après commune Echolo commune Ubaji
1: awbeke dugu marara
2: hein
1: mwa beke dugu marara
2: awo ni beke dugu marafa fanfe awo ni be ni la deni kera département
1: Bamba bamba dumbia radio Salemanta barakela yala nyafo kuma damene na auni RFI au ye RFI ka baranyogon kurali auni RFI tigabi nyogon bulu amame alna mame au bi o baranyogon yan nafa abayira kabini kelewa
2: awo parce que RFI RFI kera radio kurakurale de anna Salemanta département na parce que RFI arkibaria diara anye kusobe parce que abe kambe dofo fulufulbe la fulaka amfulaka abofo ambo kibariame mandinga kan ambo fanan kibariafo abo kadinye kusobe peske important yala peske ke moroba dolbe ite si franse kan fola ite si esrua kan fola me iye kame suzuko mandinga kan ni ibo fotron ibame ibesi kasewa ibe kibaria infaham wone ya importancia ya
1: yala amina baroku nche nganyana ngilabla kuna foli juma bi Salemanta bi ni bise kala sama
2: kuna foli me Salemanta bi alhamdulillah tabarakallah komi kunu samaji si ka kuma se kunu samaji nara bi ni tara dugu siaman siamana wole be ila furura ibe ibe si ka sasalike o periode le biante dolo komu ya batima mansia tibu inde kasia ya siyama fana yi bunti wala kumu samaji barasi wo preetu yi yang bi alhamdulillahi ayo leto riante
1: bamba dumbia kabo radio so Salemanta FM na kedugu marara iniche yanga wele jabi adyarany
2: awa abarka iniche maimuna ansewara kusobe radio RFI senegali fo Fransi an b'a bɛɛ fɔ an ni ce an ni baraji.
1: Lamɛnbagaw nin ne bi dansigi aw ka bi kaɲuman be kɛnɛ ka aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara an ye Tɛnɛ Diallo le bisimila wasolo kan dɔnkili labaga a bi se ka sigi k'an lamɛn saga ni wagati min ye aw di an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi RFI tomi FR an be ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye ale ni kɛnɛkɛnɛ in kan yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛra.

0: nɛgɛ kaɲɛ 17 sera Dakar o kaɲɛ 1 de bɛ mande dugu tɔw bɛɛ la aw ni wula wa aw danse RFI manden kan sanfɛ.
1: Jeneba Baro.
0: Anka bi sibiri utikalo tile fɔlɔ kunnafoni di kɛnɛ bakurubaw filɛ nin ye u mɔgɔ ba 48 de seginna Marok ka ban u kɛlen kɔ ka ɲɔgɔn digidigi kɔgɔji kɔnɔ ni ka don Espagne alamisa tɛmɛnen Espagne marabaw be k'u bilasira mɔbiliw kɔnɔ an bena ɲɛfɔli sɔrɔ tungatagala nunu ka segili ko kan dakunna ka tabila Lagine jamanadenw tɛna se tuguni ka Etats-Unis ka visa ɲini u ka jamana kɔnɔ sisan u ka kan ka taga Etats-Unis ka lasigidenso la Dakar Senegal jamana na walasa k'o laɲini kɛ latigɛ kura don min tara Etats-Unis marabaw fɛ walasa k'u ka visa dicogo kɛ kelen ye farafina jamanaw kɔnɔ ani ka se ka dɔ fara bugunnatigɛliw kan an bena Lagine ka dɔ hakilina lamɛn a ko kan aw ni ce RFI manden kan sugandili la. Aw danse kokura u mɔgɔ ba 60 de tun bɔra Marok ka don Espagne dugukolo kan kɔgɔji sira fɛ alamisa don nka kabini waati damadɔ u y'a daminɛ ka segin so u yɛrɛ ma sisan a kow be ka mada a sew ta Espagne fan fɛ tungatagala nunu ka ɲɔgɔn digidigi kɔnɔ mɔgɔ 67 de ye saya sɔrɔ kɔgɔji kɔnɔ Espagne marabaw ka jate la u ka fɔla fana ni waati la mɔgɔ ba 48 de seginna Marok ka ban Salif Saganuko ini wula labɛnna ka sifi nunu lasigi
2: kosɔbɛ jɛnɛba sifi nunu ko u dɛsɛlen do ka dumuni sɔrɔ k'u tun be ka yala yala sirada de la walasa u niu ka fini ɲiginɛw sewta kɛra ne bolo i n'a fɔ kaso sifin dɔ ko ten reutos kunnafoni diso ma ale tun be baara kɛ port dɔ de la tangɛr a yana ka latigi ka segi so sifin wɛrɛ ko sewta dugudenw yɛrɛ de fɛɛrɛ be kɛ walasa olu ka segi marɔk u yɛrɛ ma ko baw dumuni fɛɛrɛyɔrɔw be tun datugulen dɔ walima ko dɔ be fara u sɔngɔ kan misali la a ko buru fitini ani jɛgɛ ko o tun be fɛɛrɛ 2000 sefa wari la ne tun hakili la mana na Espagne n bena balo ka ɲɛ wa n bena baara sɔrɔ nga a kɛra ne bolo jigitigɛ ye n selen ko sewta Ibrahim kote ale fana tun be baara kɛ burudilan cakɛda dɔ de la fez sifini y'a da ka fana ko ale ye tile fila ɲɔgɔn de kɛ sewta a tun be balo ji dɔrɔn de la tungatagala nunu ko reutos ma ko yɔrɔ dɔw la sewta dugudenw ye u gosi ani ka nimɔtɔrɔwalew da u kan nga kunnafoni dosiyo nin ko ale ma se ko o sementiya sifin caaman y'u ka nimisa jira nga jɛnɛba dɔw koni ɲa latigɛ k'olu bena to sewta hali ni k'a sɔrɔ gɛlɛya mana kɛ cogo cogo olu koni tɛ segi Marok sereyaw la basigi segina sewta jagokɛrɛw dayɛlɛlen do dugudenw dɔ y'a lase reutos kunnafoni disow ma ko siranya de kosɔn olu ye u ka jagokɛrɛw datugu nka sisan kɔni ko ye u be dayɛlɛ jɛnɛba
0: adamadenw ka hakɛ lafasatɔn association marocaine des droits humains ale y'a laɲini ko sɛgɛsɛgɛliw ka dabɔ walasa k'a dɔn mun de nana ni tungatagala nunu ka donni ye Espagne ni cogo la
1: RFI.
0: Mali la san kelen kaso kɔ marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Musa Mara labilara bitilen na san 2025 utikalo de la a tun jalakila k'a ye marabaw darakan sɔsɔ ni ka kumaw fɔ minnu be se ka jamana ka basigi yɔgɔyɔgɔ a ka kiri sen fɛ Musa Mara tun ɲangila ni san 2 kaso ye nga a tun be san kelen kɛ kaso la san kelen tɔ ye kaso juru ye sursi a ka san kelen kaso dafara bi wa marabaga jɛkulu ɲɛma kɔrɔ y'a ka denbaya lasɔrɔ ka ban Senegal jamana na ka kɛɲɛ ni silamɛ dinɛ muridu ka lajɛrɛba maga laɲɛnamayali tanikaseguw ye mɔgɔ lakisilaw y'u ka ni tile laban baaraw jate bɔ u ka fɔra mɔgɔ 15 de bɔnɛna u ni na tubasara kan sirabaka kansaraw fɛ tile fila laban nunu na u y'a laɲini mɔgɔw fɛ minnu be sira ɲi ta u ka janto u yɛrɛ la Niger sorasi 10 ɲɔgɔnna bɔnɛna u ni na kunu juma Boko Haram ka binkani dɔ senfɛ AFP ka kunnafoniyaw la sorasi nunu binna Boko Haram jatigɛwalekɛlaw ka jan de kɔnɔ ngimgi dugu la Niger woro dugu n'a kɔrɔncɛ seereyaw la jatigɛwalekɛla dɔw fana a fagara wa ko sorasiw be ladawele baaraw la halisa Nigeria kɛlɛbolo y'a lase mɔgɔko ye mɔgɔ diyagoya minɛne 45 bɔ jatigɛwalekɛlaw bolo juwe kalo labana ni utikalo tile fɔlɔ cɛ bi o kɛra Edo Borno Delta ani River maraw kɔnɔ u k'u sera fana k'u tɛgɛ da jatigɛwalekɛla dɔw kan ko wɔrɔ ye iswap jatigɛwalekulu mɔgɔw ye ka ta bima bi utikalo tile fɔlɔ ma Lagine jamanadenw tɛna se tuguni ka Etats-Unis ka visa ɲini u ka jamana na sisan u ka kan ka taga Etats-Unis ka lasigidenso la Dakar Senegal jamana na walasa ka visa tagama laɲini kɛ o latigɛ tara Etats-Unis marabaw fɛ ka ɲɛsin farafina jamana wɛrɛw ma fana u ka fɔra a bena kɛ sabu ye k'u ka visa dicogo kɛ kelen ye o jamana nunu kɔnɔ ani ka dɔ fara bugunnatigɛliw kan latigɛ ye lawaleyali be daminɛ Lagine bi Fanta Konde ye kuma di Lagine ka dɔw ma a ka lasigi
3: k'a damina utikaro nin tele fɔlɔ ma La Guinée kaden te se ka Amérique don sebe sronko. Kalto la Guinée. Fale wa Sénégal le. Ka wa Amérique don sebe ngini alala sigide mbo na ye. Mariam Braban Karana. Tunkar na talo ya la.
4: Bien sûr a dik bele ya. Ka boy la jamana do. Ka biye ta fana ka wa yorok bele. Visa ko simple ngini mo bele man kosobe. Paske do li endo alibi al mal de place ka wa endo. Iwa endo ema yinko li Kenya lo. Ima deli taman na. Gwele man jati. Malgre ke ube toro ya ya do. Kwani nimi ya fe. Kwi iwa la Amerika li. Idi wa accepte.
3: Amerika don sebe soron ak bele ya ni. Akera karan tabulo maba. Akara soni nkumfambwa tabulo maba. Asisi sona mantela gine kalma uko. Yusuf yela karani naledi. Anisondia niteni nkula.
5: Bibi, kawa bara jamana kberekan, ina yefa bara solo. Donc, kaira mo lauro kafuku kala gine prive, komo tise visa soron kombo tuku kawa jamana ukan. Eka lo okbalema. Adama demfo etise sonoma. Antu sonoma, pourquoi? Ale kelenti mansadi dunyaro. Amerika wuzia l'une des puissances. Mena le kelen kafuku, kafuku ale ya foro kafuku mo prive sutu la gine.
3: Saron sanwa flani mwan lolula. Amerika jamana ka freyalta frafin jamana siyaman kama kana ben Allah jamana don sebe koma. Freyani ndol ken indala wa lulu, handala watan lulu saraledi. Wole makankanto albulo la sigidembo na hati la moya kosetu wamena. Fanta Konde, Konakri, RFI.
0: Libeda jamana kuntigi Joseph Boakaye ni mwota anifla bolobo uka barala alamsa temene anika la nyini kosege segelu uka dabo ukama usoro la nyana minima fin drog hake chama mene niko jamana inkono jwe kalu intili furancha erela utu nyana minima fin kukai nani nyugo nade mene jamana inkono auniche au katlo majola nire debe dansigi anga kene una kuna funu betakanye RFI mandika ansanfe.
6: Au beka jamuka milame temenendo.
7: Kanjumabe.
6: Mai sanobo.
8: Teri lamebro au ni soroma ba fujigia ka foko basi fositi au rani wakati na au danse au ka bisibiri kanjumabe keneka. Bisibiri na ambe kuma donk lida baga au ka sekone donko barakelao. Sija odo oye donk li damne kabi wakati jan san mwan san tan san bisaba san binani. Obi donk lida damne tumamena oya soro borolo kuma yoro inafo TikTok, Facebook, Walima, wat Zap ani dawaroti sangara kusawe walma oyera tute follow kude nga unatabe otubuka donklida otubi otasoro oye donklida damne fana tumamina album otubi po donklida bako feka chaya nga kosa ina fengkura miundo lembe ni donklida baka ukura usifiun obi kutaka barake noye akelembe kagbalea doni lase sigyo mamunu ye baro damne ni ya sanchama ye kasoro bololo kumayoro tuti sangara walima otuma sigi folo akobi chokodi yala anga sekonu idonko donk li labaga koro obi akera chokodi yasaka ni wakati inlateme tumamina fengkura aklina dumantlaneo ananyogono obi sangara oboka donk li dat laben chokodi abi tabolo jumanka obolo beleya jumanbi soro akora amina obelo fese fese awye bi sibiri kakeneka antaramana antarafo wasolo mali jamana kono amina kuma di tene dialoma wasolo donc il a bagali abi donc lida la niya san binani nyoronaye tene dialo ni antuma
9: nte somo
6: ere isomo godo
9: tarake
6: kani basitira
9: basi voitena
6: tene dialo ye donc lida bagaye kabo wasolo keren keren niara
9: ne sabara kontumuni sabara karatu
6: ifa bara kontumuni kebara karatu ami karatu ta kabo karatu niko wasolo iko donkli do e video feneba niko wasolo koni iko donkli dumao iko kandumao tene dialo amina to eba fana donkli nina yana ngatani baro nyafe bismillah
9: Dia banela baloba idonela ne malapo fatamo bana dia nyangora dia fatamo banela ne malapo sayagemade ne bejoroji la sala lolo sayagemade ala yankalo sayagalamane ne malapo Dibidwa nina, solo banya bela. Ebedonala.
6: Tene Diallo, nya fawe ni ko wasolo ko ni ko ni dongli duma suko nono ani kanduma. Eye dongli damne abisambina ni nyogona bo. Yala auka wagatira dongli bara tubi chokodi. Yala otumana bololok mayoro do tubu sangara ye dongli damne kasoro YouTube tube kabanwa. Ako kera chokodi.
9: Anna dongli adamna na soro fosi tei. Soro mi ilani sa soro nufosi tei. Na don la dam na soro radio ko teye kai kamla yoro do o foi foi tere kai ne era ene la don la bo ne si bo na don la rato fetu e
6: bareti to
9: na dam na ka bim fiti fiti fiti ni ka ke dagbe la ko na si an ba mikoro ko ibla la ro ko fa kuru be la kangbe la
6: nga yala
9: o mi do si an ko itaro
6: o tuma na e ni ngi famnya ali YouTube to te follow iye donc e da dam na tuma mina
9: e soro foi teye
6: nga a to be donc la da dara tendron aw be yala nyana ge yorora kon ya ni denkuli yorora ka donc li da
9: ambe sama ko ngoni amba be ga anda gela ambo yoro do wo ya sila o chugo yala ti o soro foi te ala do be ga ri mugan soro te mugan soro
6: nga sisan doni doni tene Diallo la ko dona chugo di jama ba fe mba jigi aka foki ya damne wasolo dugude nuna youtube yala ka donc li dai tagale nye i la ko dona chogo di bawu antara youtube ka nyi ka donc li damani soroy ako kera chogo di
9: la ko lan kele chogo mi bere nya galo kele jume dungani jume dunga bla bla la radio wasolo lange fem fem tere mana ko lo bena na ko lo o bla soro sayo ni re ne ko do ina mi wule no soro wo ne ko do
6: na de Ika manager, Ika manager lukera sababu yegi Ika donkili ublara YouTube sanfe Nade Ni nade mikoro nabiseka doni fwa kuka
10: Oui
6: Kera choko di kwa ka donkili na nayere soro YouTube kani wakati ina Ibiseka nyefwa nye donwa
10: Nere le chani tu kira ika La chani ka agaton ublabla sanfe Purge mungi Mungi mago agaton la yoro jam la wakati ka agaton soro toko mna
6: Iyo chen ya bla senka wakati guma
10: 24 konana
6: ni ya famnya akabi donc li dara bi sam binan ni kobo nga 2024 le a seraka aka donc lu seraka YouTube la soro
10: oui oui mais mo waro ko me dinya ko djio ko ma rason sa ka bla wulu do fana ta ka koroni ta ma ka ara ka chaîne YouTube kere o kera 2024 konana wa
6: basi
10: ka ara jo so mo ni djio wulu sa wulu ka koro re
6: Ambe na naka donc li kelengelon le nanga ma single ama beni album ye o korolo ko sambina ni kono ama album labe
10: bo ay album kelenke
6: tene Diallo sambina ni kono israka album kelen labe ibise ko album nye fanye donwa
9: sabe na wala no wo bama ko ko kelena be nwa i dotro sire an wala labe na bama ko sire ta labe na bama ko
6: album toko we ngo album toko album ni tara labe bama ko atara labe sangma atoko
10: album toko e Fantan quoi.
6: Fantan. Ala bena sangma.
10: Album barakera. O be 24 kelenye parce que ko keram nga ay sa chaîne tout kere quoi. Voilà pour ya sa tan nu bla kere de sans lola.
6: Sisa amse ko yere kum berebere ma yala ni wakati na nya fo tukamna bololo ko mayoro be TikTok, Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram ani anyogona wero. Yala tene Diallo ba kala ma ko ni ka don club la nuno yoro suku nuno na ni mau ya taka labara ibisega wadi soro a sababu yara wa au yo fere labe ya sa ka donc le mono buta bololo ko mayoro ka akase ka soro ke o sira fe wa
10: no bo fere o te folo o fere te o fere ma tike folo
6: a mo fere tike folo
10: a YouTube doro ne be sa me ka sai ka ale me ale ma mo tike folo ko wala o doro ne be ta sino ton te folo
6: nga si san tene Diallo yala ni gbele ya juma bi o bololo ko mayoro na na gbele ya juma la se ma majigi ya ka foki to la ko donc so ben ni ka manager te ibita soro ti se ka ele era ti se ki ka donc li taka o blaka aye gbele ya gmano la se ka carrière ma ka donc li la ma
9: gbele ya chama donc la ko no re iba chama nge ki te na fasora la poi be do ke be na fasora do le te na fasora do la gbele ya te banare ni ko ni na e ya kama ga mai be i se vedo ala te mofo donc la gbele ya te banare gbele ya te banare ko chama ko no
6: chama donc ba ko ina fo ko su gnuma
9: ajuyai bulo ni adoko ike ajuyai te bana nga ni ala ye alamini bonya ma ye wala ocho ya la
6: nade eh tene dialo ka manangeri
10: oui bon ne bi aga fin chama ke se war uluga uluga fin jare to ka bon manangeri ko kun do uluga la uluga fin be kun woro tane kun na di tana na di woro tane na di choro ma don la woro na di tai wala manangeri ko kun do uluga la
6: nga sisa eh sendo ka yasa ka ablasra aka se ka na fasoro aka donc lidara iye fere iye fere juma blasin kan yani akata ni moko ya wele yani akata folila au be asarawari kuma fo abatereme
10: sitani moko mako bala ina fo ye jamjan nuna don discussion tan no nere le be o fan ni discuter ata to mna don ara pireni ara pireni don lu bi fo avant akata don avant sou di ni atara don ni fin bana ara war to bi dama wala fasin mena mirati na kolge mina wi aere bulu wala donata fangaro la wanu kan ngel ta
6: ni ya fam ni ngi fam ya kakete ne dialo yo akake abdullah jabate namba amba fam yako maw bo lu kerefe olu deun be obi bololo kokura wala ko don sisa olu obo lu blasra akakete ne dialo wal ma donc la baga sije werawye o fanakan ka fereta ka blasra baga yala inafo au enyo na sugu yasa oko deme okase ko ka carrière fana nafasoro alni okorora ni okase ka nafasoro fenkura munu blaleme donc la baga bolo bolo koroni wati na okase ka nafasoro asrafe
10: ah mena agason wi dralter law voilà donc agason wi dralter la tini agachen sera ka fensisan
6: certifié mo akachen youtube isera ka certifié
10: voilà mais pas encore monétisé quoi parce que ni baranya na makunti sera la mais pour le moment ma sai la bara era pour ça monétisé quoi
6: au sera ka asebe soro nga au ma se ka fere sigi follow ya sa ka se ka na follow soro a kono o barabi singa
10: voilà voilà o barabi singa quoi nere lu ko fanke
6: sisa ambise tik abi youtube drone ka anna ya soro tiktok ka anya soro ni terno ndayle ouverture media ka terno ndaye jado kono yala ibe
10: TikTok sans vrai on est la chaîne ne to ka biro blanc chaîne sans la la ne to ka biro ta wakati de même bia les sans ambora ka dota ne to ka son blanc pour ni mun fana mako wala woron na ulu dis man ne de voilà donc avec faire avec ko la to mun sans avec on a sur ko man ne ko karo
6: yala o chaîne TikTok mbe wa se ka na follow sur yoro sera fe wa
10: o ale yoro o train kera wakati na wo mako mun de ko ni tan ni ko ka ale kera yoro ni chaîne kera era ya e Africa e TikTok na kire Africa a monetize li manoko pa kire ko haro la me menanye chen ko haro fana kire e ale kire la Paris donc ale ma se monetize parce que pour ega sanga se monetize na paga se ira sanga se numero dola me
6: ama ka abone ake do soro
10: o follow tani ale ko no soro pale te manu ga ale suide no era me ale kire da manga oti wala ikoni ibi vidili ten song soro meki war soro alera wala meni kuram kire si tan ale koni kire la Europe donc na ale sera numero mago do numero na ale sera ma ale ki amo di ti war soro alera wala na ale ma si numero na follow
6: na mone ba mi se ki kan mani flifia na yutugo
11: bebe zavana bebe na sera na la te ko mamne mana bebe na sera na ya fama kabre de hanzani ma mera ma sara mana diwe don gele namba mai jane idi abalaga rene amai sa mana diwe mo bani jila molo mai mana diwe don gele namba sara ne joga ba jani abada sa mana diwe mo bani dalonga ndo sara mana diwe don gele namba mai jane ngore shani bia robonye doni mana diwe fane ma wi anyona blane Sara mana diwe don gele namba mamune tene tene ke nyona bla bada sa mana debe fane ma wi anyona nyene ni mai mana diwe don gele namba sara ne tene tene ke nyona nyene abada sa mana debe ne chani dia ro bonye gravi mana diwe don gele na bi moya kuma go kuma sile ne gwene na mai gravi mana dibi
6: na yara ni jara ka jansa war bi chima
11: ka
6: jansa war bi chima na la sona Tene Diallo, Naden bora ka fɛsɛfɛsɛli dɔ kɛ, a ye fɛrɛ minnu bila sen kan yasa k'i bilasira i ka se ka nafa sɔrɔ i ka dɔnkilidara, baw a daminɛ na aw tɛ se nafa bɛrɛ sɔrɔ a la. Yala fɛrɛ minnu bilara sen kan a kɛra sababu ye k'a to i ka sɔrɔ buguyara wa, yɛlɛma donna ko ra wa?
9: Sa dɔn dɔɔni parce que fɛn kɛ kuma n'an tɛlɛ ko i damina mɔgɔ caman ka mɔgɔ la kɔlɔn bɔn hali ma ye ka bɛrɛ sɔrɔ u dɔɔni dɔɔni ye dila mɔgɔ ma waati dɔ i la. Fayɔn ka fara min tɛgɛ damina ni o ka cɛ ya dɔɔni dɔɔni mɔgɔ ma bɔn fɔ an tɛrɛ ye ten han an kɔni dɔnkili lala diɲɛ bolo la tɛ an ye dɔnkili lala ye ayi a ko i ma nɔgɔn dɛ.
6: An y'a ye sisan kɔni i lakodɔnlen don kosɛbɛ, an y'i ye yɛrɛ Ouverti Media plateau sanfɛ ni Tierno Ndia ye.
9: Awe.
6: O bɛ ɲɛtaga dɔ ye, a ye nafa ba se i ma?
9: A wale tɔɔrɔ wale ani yɛ samaga wale siyato sigila ne fa bara kuntumu an nena ɲɔgɔnna sɔrɔ bolo fɛ.
6: O faamuyara. Wasolo ka Tɛnɛ Diallo bi kan ɲuman bɛ kɛnɛ kan. Tɛnɛ Diallo ni ko dɔnkilabaga ye ko jatigi, an ma jigiya k'a fɔ jatigi sɔrɔ b'i bolo, an tɛna kuma d'i ma k'i labila ka ta ten, n'an ma laɲini fɛ i ka so walima tandoni kɛ i ka jatigi sɔrɔ man dɔ ye min ka di ye yani an ka ɲɔgɔn to ye. Wagati bi k'an ta an tɛgɛ ma dɔn dɔn. Naamu.
9: Ne ko na jatigi ɲuman fɛn fɛn ne la. Ne la fola bɛɛ ye n kanubaga fɛn fɛn n'a fola bɛɛ ye ala bɛɛ sara ala bɛɛ kɛnɛ to ala nafolo belebele di bɛɛ ma parce que la fɔ ko n t'a fa yɛrɛ sa sɔ fɛn t'i bolo n'ala k'i sɔ i hakili min na i b'o sɔ belebele la ala belebele bila bɛɛ kɔn ala n ko to n jati ɲuman bɛɛ kɔnɔ
6: amina yarabi
9: ala n ko to a bɛɛ kɔnɔ
6: amiami
9: nka ala y'i yɛrɛ bolo balaya baara la
6: amina yarabi.
9: Ala ija mo ya ala sama yelenda ima.
6: Ami. Ala ka duga obne.
9: Nse. Amina.
6: Ibi telefon di nangima de ma amina dalakan damani mna ranya nankila. Ini che Tɛnɛ Diallo ini che yanga wele jabi adjara.
12: Hello.
6: Nade wakati bi ka kunche dondoni i bora san ka fero fese fese eyi Tɛnɛ Diallo ka manangeri yala wele kanyuma bi fe ka di donc la brasi goma yasa o ka se ka fɛɛrɛw sigi ka cɛsiriw kɛ o fana ka se ka nafa sɔrɔ sisan ka seko ni dɔnko baaraw taabolo kuraw ra.
12: Bon fɛɛrɛ n ye fɛɛrɛ kelen mun kɛ n'a ye tan tɔ fɛɛrɛ kelen dɔrɔn de bɛ n bolo puruke mɔgɔ ka se ka sɔrɔ kɛrɛfɛ n bɛ se k'u ka fɛnw bila sur les réseaux sociaux bon mɔgɔw ka se k'u lasɔrɔ nɔgɔya la cogo min na i b'a dɔn bi bi in na fɛn bɛɛ ye réseau sanfɛla ye. Voilà. Donc, mon gars, c'est que, ouais, mon gars, il y a une carrière, c'est vraiment une des réseaux maîtrisées dans la situation de la. Voilà.
6: Famille, là. Initié, Nadi, Tɛnɛ Diallo, comme manager. Initié, yo, on a voulu dire, bien, bien.
12: Merci beaucoup, Adjaran,
6: Yere. Quand même.
12: Merci beaucoup, Adjaran, Yere.
6: Amina, Yere.

0: nɛgɛ kaɲɛ 17 sera Dakar o kaɲɛ 1 de be mande dugu tɔw bɛɛ la aw ni wula wa aw danse RFI manden kan sanfɛ.
1: Jeneba Baro
0: Anka bi sibiri utikalo tile fɔlɔ kunnafoni di kɛnɛ bakurubaw filɛ nin ye u mɔgɔ ba 48 de seginna Marok ka ban u kɛlen kɔ ka ɲɔgɔn digidigi kɔgɔji kɔnɔ ni ka don Espagne alamisa tɛmɛnen Espagne marabaw be k'u bilasira mɔbiliw kɔnɔ an bena ɲɛfɔli sɔrɔ tungatagala nunu ka segili ko kan dakunna ka tabila Laginɛ jamanadenw tena se tuguni ka Etats-Unis ka visa ɲini u ka jamana kɔnɔ sisan u ka kan ka taga Etats-Unis ka lasigi

0: na duman tlanle ana nyogono bi sangara oboka donc di dat la ben chodi abi tabolo duman kan obolo gbeleya duman bi soro akora amina obelo fese fese awiye bi sibiri kakeneka antaramana antarafo wasolo Mali jamana kono amina kuma di tene dialoma wasolo donc il la bagale abi donc li dala ni yasam binani nyogonaye tene dialo ni yantuma
1: nte somo
0: ere isomo godo
1: tarote
0: kani basi tira
1: basi voy tena
0: tene dialo ye donc li dabaye kabo wasolo keren keren yara
1: ne fabara kontumoni chebara karatu
0: ifa bara kontumoni chebara karatu ami karatu ta kabo karatu niko wasolo iko donkli do e video feneba niko wasolo koni iko donkli dumao iko kandumao tene dialo amina to e ban fana donkli nina yana ngatani baro nyafe bismla
1: dia banela baloba Bidonina Nebrapa Fatama Bana Fatama by the young God Radia Fatama Banella Nebrapa Sayaja Made Nebejoroji La Sala Lolo Sayaja Madeala Yankalo Sayaja Mane Nebrapa Dibidonina Dibidonina Solovanya Beda Bidonala
0: Tene dialo nya fawe ni ko wasolo koni ko ni donc li duma suko nono ani kanduma e ye donc li damne abisambi nani nyogona bon yala awka wagatira donc li baratu bi chodi yala otumana bololok mayoro dotu sangara ye donc li damne kasro youtube tube ka banwa ako kera chodi
1: ana donc li damna na soro fositei ko soro mi lani sa soro no fositei na don la dam na soro radio ko tey kay kam la yoro do o foy foy tere tey ne yere ne la don la bo ne si bo na don la ra to se toy
0: bereti to
1: ne la dam na ka bim fiti fiti fiti ni ka ke dagbe la ko na si an ka mikoro ko ibla la ro ko fa kuru be ta la kan be la
0: nga yala
1: o mi do si an ko itaro
0: o tuma na ni ngi famya ali youtube to te follow iye donc da damne tuma mina
1: e soro foy tey
0: nga atubi donc li la da dara tendro o be yala nyana ge yorora kon ya ni denkuli yorora ka donc li da
1: ambe sama ko ngoni amba be ga anda gela ambo yoro do o ya sila o chugo yala ti ko soro foi te ala do be ga le mugan soro te mugan soro
0: nga sisan doni doni tene dialo la ko dona chodi jama bafe maji ya ka foki ya damne wasolo dugu de nuna youtube yala ka donc li dai tagale nye i la ko dona chodi ba u antara youtube ka nyi ka donc li damani soro ako kera chodi
1: la ko lan kele chogo mi bere ya galo kele jime dongani jime donga bla bla la radio wasolo lange Fenfen tere mana kolo bena na kolo oro. Oblo soro sayo ni ire ne koro. Ina mi ule ne soro wo ne koro.
0: Nade, ika manange, ika manange lo kera sababu yegi, ika donkli u blara YouTube sanfe. Nade, ni nade mi koro, nabse ka doni fwa kukam.
2: Oui.
0: Ah kera chodi kwa ka donc lo nana yere soro youtube kan ni wakati na ibise ka nyefo anye don no.
2: Ah onere le chaîne tout kera ega la chaîne ka ton bla bla sans ba pour que mungi mungi mako ka ton la yoro jam la wati ka ton soro to komna.
0: Iyo chaîne ya bla 5 ka wakati guma.
2: 2024 kon nana.
0: Ni ya famia akabi donc li dara bi sam binan ni kobo nga 2024 le a seraka aka donc lo seraka youtube la soro.
2: Oui oui mais mo waro ko me dinya ko dijo ko ma rason sa ka bla wulu do fana ta ka korone ta ma ka ara ka chaîne youtube créé o kera 2024 kon nana wa
0: voilà
2: sino ara jo so mo ni dijo wulu sa wulu ka koro re
0: ambe na na ka donc li kelengelon le na nga ma single ama beni album ye o koro lo ko sambina ni ko no ama album labe
2: bo ay album kelenke
0: tene dialo sambina nko na isra ka album kelen laben ibise ko album nye fanye donwa
1: sabena wala na wo bama ko ko kelen na dey nwa yi do tro fere an wala laben na bama ko fere ta laben na bama ko
0: album toko we ngo album toko album ni tara laben bama ko atara laben sanguma atoko
2: album toko e fantan kwa
0: fantan laben na sanguma
2: album bara kera o be 24 kelen ye parce que o kera mun kan ye a fɛ ka fɛn tu kere kuwa voilà pour ka se ka fɛn ninnu bila réseau sanfɛlaw la.
0: Sisan an bɛ se ko yɛrɛ kun bɛrɛbɛrɛ ma yala ni wagati in na n y'a fɔ cogo min na bɔlɔlɔ kuma yɔrɔ bɛ TikTok, Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram ani a ɲɔgɔnna wɛrɛw yala Tɛnɛ Diallo b'a kalama ko ni y'i ka dɔnkiliw bila ninnu yɔrɔ sugu ninnu na ni maaw y'a ta ka labara I bɛ se ka wari sɔrɔ a sababuya ra wa aw y'o fɛɛrɛ labɛn yaasa a ka dɔnkili minnu bɛ ta bɔlɔlɔ kuma yɔrɔw kan a ka se ka sɔrɔ kɛ o sira fɛ wa.
2: Non bon fɛɛrɛ o tɛ yen fɔlɔ o fɛɛrɛ ma tigɛ fɔlɔ.
0: An m'o fɛɛrɛ tigɛ fɔlɔ.
2: A YouTube dɔrɔn de bɛ yen sa an bɛ ka se ka ale mais ale ma monétiser fɔlɔ quoi. Voilà o dɔrɔn de bɛ yen ka sinon tɔ ninnu tɛ yen fɔlɔ.
0: Nka sisan Tɛnɛ Diallo yala ni gɛlɛya jumɛn bi o bɔlɔlɔ kuma yɔrɔ nana gɛlɛya jumɛn lase ma an ma jigiya k'a fɔ k'i to lakodɔn kosɛbɛ n'i ka manager tɛ I bɛ taa sɔrɔ I tɛ se ka ele yɛrɛ tɛ se k'i ka dɔnkili ta ka o bila a kan a ye gɛlɛya jumɛn n'o lase I ka carrière ma ka dɔnkili la ma.
1: Gɛlɛya caman dɔnkili la kɔnɔ dɛ I b'a caman kɛ k'i tɛ nafa sɔrɔ a la o bɛ dɔ I kɛ I bɛ nafa sɔrɔ dɔ la I tɛ nafa sɔrɔ dɔ la gɛlɛya tɛ bana dɛ ni kɔni na I y'a kama kama I bɛ I sɛbɛ don a la ten n m'o fɔ. Donc la gɛlɛya tɛ bana dɛ ko caman kɔnɔ ko caman dɔnkili la kɔnɔ.
0: I n'a fɔ ko sugu ɲuman.
1: A juguya I bolo in ye a dɔ ko in kɛ a juguya tɛ bana nka n'i y'a la ye ala mini bɔnya ma ye wala o cogoya la.
0: N'a de e ye Tɛnɛ Diallo ka manager ye.
2: Oui bon ne bɛ a ka fɛn caman kɛ. Wari olu ka fɛn jari tɔgɔ bɔ manager ko kun tɛ olu ta la olu ka fɛn bɛɛ kun worotan de kun bɛna di tan nana di worotan bɛna di cɛkɔrɔba ma dɔnku o de la yɔrɔ min na a bɛ taa yen voilà manager ko kun tɛ olu ta la.
0: Nka sisan e y'i sen dɔ yaasa ka a bilasira a ka se ka nafa sɔrɔ a ka dɔnkilida la i ye fɛɛrɛ jumɛn bila sen kan yanni a ka taa ni mɔgɔ y'a wele yanni a ka taa fɔli la aw bɛ a sara wari kuma fɔ a b'a tɛrɛmɛ.
2: Sisan ni mɔgɔ mago b'a la I n'a fɔ ye jamujan ninnu na donc discussion ni fɛn ninnu ne yɛrɛ de bɛ o fɛn ninnu discuter a bɛ taa cogo min na donc a ka pere ni donc olu bɛ fɔ a b'an ka taa donc a ka avance bɛ di ni a taara donc ni fɛn banna a ka wari tɔ bɛ d'a ma voilà parce que maintenant wagati in na fɔlikɛ minɛnw bɛ a yɛrɛ bolo voilà donc n'a bɛ taa fɛngɛ yɔrɔ la wa n'u fɛn ninnu bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ.
0: N'i y'a faamu. Ni n y'i faamuya a ka kɛ Tɛnɛ Diallo ye o a ka kɛ Abdoulaye Diabaté ninnu an b'a faamuya ko maaw bɛ olu kɛrɛfɛ olu denw bɛ yen o bɛ bɔlɔlɔ ko kuraw lakodɔn sisan o b'olu bilasira a ka kɛ Tɛnɛ Diallo ye walima dɔnkilidabaga sijɛ wɛrɛw ye o fana kan ka fɛɛrɛ ta ka bilasirabaga yala I n'a fɔ aw e ɲɔgɔnna sugu yaasa u k'o dɛmɛ o ka se k'o ka carrière fana nafa sɔrɔ hali ni o kɔrɔra ni o ka se ka nafa sɔrɔ fɛn kura minnu bilalen bɛ dɔnkilidabaga bolokɔrɔ ni wagati in na o ka se ka nafa sɔrɔ a sira fɛ.
2: Awɔ maintenant a ka fɛnw bɛ droit d'auteur la o. Voilà donc a ka fɛnw bɛ droit d'auteur la et puis ni a ka chaîne sera ka fɛn sisan.
0: Certifié. Nga a ka chaîne YouTube I sera ka certifié.
2: Voilà mais pas encore monétisé quoi parce que chaîne baara ɲɛnama kun tɛ sera la mais pour le moment an bɛ ka essayer k'a la baara yɛrɛ pour a ka se ka monétisé quoi.
0: Aw sera ka a sɛbɛ sɔrɔ nka aw ma se ka fɛɛrɛ sigi fɔlɔ yaasa a ka se ka nafolo sɔrɔ a kɔnɔ o baara bɛ sen kan.
2: Voilà o baara bɛ sen kan quoi ne yɛrɛ de ko fɛn min kɛ.
0: Sisan an bɛ se a bɛ YouTube dɔrɔn de kan hali n'an y'a sɔrɔ TikTok kan an y'a sɔrɔ ni Tierno Ndiaye le Ouverture Media ka Tierno Ndiaye ja dɔ kɔnɔ yala I bɛ.
2: Bon TikTok sanfɛla o ye ne yɛrɛ ka chaîne ne bɛ to k'a ka video bila n ka chaîne sanfɛla la ne bɛ to k'a ka video ta wagati bɛɛ même bi hali sisan n bɔra ka dɔ ta ne bɛ to k'a fɛnw bila yen sisan pour que ni minnu fana mago b'a la o yɔrɔ ninnu na olu bɛ kuma ne de ye voilà donc a bɛ fɛɛrɛ bɛ tigɛ o la cogo min na sisan a bɛ o mana sɔrɔ cogo min na ne b'o fɛɛrɛ o tigɛ.
0: Yala o chaîne TikTok ninnu bɛɛ wa a bɛ se ka nafolo sɔrɔ o yɔrɔ sira fɛ wa.
2: Ale yɔrɔ o fɛn kɛra wagati min na o mɔgɔ kun mɔni telefoni fɛn ninnu tun tɛ parce que ale kɛra yɔrɔ ni chaîne kɛra. Yan Afrique yan TikTok n'a créé Afrique yan a monétiserli ma nɔgɔ fo a ka créé kɔkan yɔrɔ la mais maintenant n ye chaîne kura dɔ fana créé ale créé la Paris donc ale ma se monétiser parce que fo pour que I ka fɛn ka se monétiser ma fo a ka se I ka fɛn ka se nombre dɔ la mais a ma se o ma
0: fɔlɔ
2: donc o fɔlɔ ta in ale kɔni y'o sɔrɔ fo ale tɛmɛn'o kan yɛrɛ ale suit len no yɛrɛ yɛrɛ mais ale créé la Mali la yan. oti wala o ikoni bi visibility son soro mais ki war soralera wala mais ni kuram kere ci tan ale koni kere la Europe don na le sera numéro mako do numéro na le sera ma ale ki amoy de war bi soralera wala na ale ma ci numéro ma follow
0: na mo ne ba mi se ki kan mani fli fi na yu tugo
1: de bi e za bana de bi ene sera na yu la te ko mamne mana de bi ene sera na ya fama kabre de en zani ma mera ma Sara mana diwe donke le namba majane idi abale rene amaye ka mana diwe mo bani ijila molo mai mana diwe donke le namba sara ne jonga ba joni abada ka mana diwe mo bani idalonga ndo sara mana diwe donke le namba majane ngore shani dia robonye doni mana diwe fare ma uyanyona blane Sara mana diwe donke le namba mamune tene tene ke nyona bla bada sa mana diwe fane ma uya nyonya nyene ni mai mana diwe donke le namba sara ne tene tene ke nyonya nyene abada sa mana diwe nesani dia robo nye gravi mana diwe donke le nabi moya kuma go kuma sile ne gwene na mai gravi mana diwe
0: na yara ni diara ika jansa war bi kima ika jansa war bi kima na la sona
1: ayame
0: tene dialo na dem bora ka fese fese li doke aye fere munu blasin kan yasa ki blasra ika se kan nafasoro ika donc li dara ba o adamane na autisi na fabere soro ala yala fere munu blara sin ka kera sababu ye ka to ika soro buyara wa yala madona ko rawa
1: sha don doni azira fayon ka kuma nan talo koi damna mo shamanga mo la kolo bo e ali me ka bi rasoro udon doni e dla mo ma wati doila fayon ka frami te ga damna ne o ka che ya don doni mo ma mo fa an tra ye ti ha an gwe ni don ki lala ya bulo la te ane don ki lala ye ai akoi ma no ko ne
0: anya ye si san ko ni la ko don le no kosobe anyi ye re ouverture media plateau san fe ni tierno njaye
1: Awe.
0: Obe nyataka doye. Aye na fa basema.
1: Awale, toma wale ane yesema gai wale shato sigila ane fa bara kontinu. Ane na nyona soro bulufe.
0: Fam yara. Wasolo ka tene dialo bi kanyuma be keneka. Tene dialo niko donc la bagay ko jatigi amajigi ya ka fo jatigi so bi bulo antina kuma di makila bla ka tati na ambal na ma langini fe ika so walima tanduni ke ika jatigi so be mando e minka di nyana nga nyoron to e wa tv ka anta antege madondon namu
1: ne ko na jatigi ma fen fen ne la Nela fola dey kunkanu baga fenfen na fola dey ala besra ala bekeneto ala na fola bele bele di bema fasila fo konta fayer sa so fenti bulu nala ki so ya kilimine bo so bele bele la ala bele bele bla be ko ala nko to njati ima be ko
0: amina ya rabbi
1: ala nko to be ko no
0: amin amin
1: ala yere bulu bala ya bara la
0: amina ya rabbi
1: Awe ala jamu ya ala sama elenda ima
0: ami ami ami ala gatuka obne
1: se amina
0: ibi telephone dinangma de mamina dalakanda mani minara yana ankila ini che tene dialo ini che yanga wele jabia jarain
2: hello
0: nade wakati bi ka kunche dondoni ibora san ka fero fese fese eyi tene dialo ka manager ye yala wele kanyma bi fe ka di donc la baga si goma yasa okase ka fero sigi ka chesiru ke ofana kase ka nafasoro sisan ka sekoni donko bara utabulu kuraura
2: bo fero nye fero kele munke na e tanto fero kele doron nikumbulo kuri wase mwaka sika soro kereka mtu wasa mbla sur les réseaux sociaux bo mwaka ukase ula soro nogala toko mna siwaro bibi na sembe réseaux sansele Voilà. Donc, on va se dire que ouais, mon ami, vous querez faire des réseaux maîtrisés dans la situation là. Sans cela, non. Voilà.
0: Famille, là. Initié Nadi, tene dialogue comme manager. Initié, yo, angawole jabia jaran.
2: Merci beaucoup, jaran yere.
0: Kambe.
2: Merci beaucoup, alagante.
0: Amina yarabi.
3: soko jege wala baide kale na ba jana bye bye.

0: togoda kunkan.
1: La mebronia sele okka togoda kunkana bisibrina ambina RFI baranyogon kurakura bisimla ni oye radio salemantaye ani bamba dumbia lebi nyogon bolo bi ini yantuma
2: anfa ini che ni baraji
1: koni basitira
2: basi cete kontrante
1: tanasite ebi barake radio so salemanta FM na ebi se radio so nyefo anyewa
2: aha alhamdulillah iyo mbesi ka nyafo ay barala salemata radio sula tenen londi dolgo londi ani alhamisa membe emission fula leke emission do l'islam mboke alhamisa lon tenelon mbe emission ke mandinka kana takibarialu di kibaria membe tara for development salemata la development munde banko la nyata mboke la sante wole jata kendea musula jata kendea mbofana latambi radio sunyina bondonko woni ku program kurenu ni woluna nadro mbesi ko lufana latambi mandinga kana donko nabara yoleti salemata fm radio sula ala sao isao maimuna
1: kafara eka baraka yala baranyo wero bife obi barawero kewa jamkan wero kewa
2: Avo comme ni menye barala radio suina wol fanan mbake fulakan francekan wol bo ko fanan boke wo kan fila bela comme ya ambassari kasiya basari kasiya pays basari salemata après dol fanan bage langue local basari kana wol fanan mol bien BBC kakibaria inasi ila kana la santé la développement ani la santé ani education la programme lu
1: nesi kanile Ani sene.
2: Ani sene. Mbe seneke lalo ni o seneke kumu anye wakati merote. Seneke wakati barasi. Ambo fanantemu ke mbo kibaria di rajola mbafo fambe febeba yame. O sensibilizo ambo fananke.
1: A radio salemata bisoro chokodi?
2: Salemata radio bese kumu a frekansi ye 91.7 leti amen numéro fanambe comme ibeyoro mena ni yeke wele le kedro ibesi ka participation ke radio suina ibesi ka kuma radio suina betulu ila parce que ni ko salemata département do commune woro le département yikono ni ibesi ka kibaria ina me radio suina
1: ina fo commune jumao
2: premier ye commune salemata Bon, deuxième commune Dar Salam, troisième commune Dakateli, après commune Kewoy, après commune Echolo, commune Ouvadji.
1: Ah, Bamba bamba dumbia radio salimata barakela yala nyafo kuma damene na awni RFI awye RFI ka baranyo ngon kurali awni RFI tigabi nyon bulu amame alna mame awbi o baranyo yan nafa abayira kabini kelewa
2: awo parce que RFI RFI kera radio kurakurale de anna salimata departement na parce que RFI arkibari adiara anye kusobe parce que abe kambe dofo fulu be la fulaka amfulaka bofo ambo kibariame mandinga kan ambo fanan kibariafo awo kadinye kusobe peske important yala peske ke mboba dolbe ite si franci kan fola ite si esrua kan fola me iye kan men suzuko mandinga kan ni bofo tron ibame ibesi kasewa ibe kibaria infaham wone ya importance yaya
1: Yala, amina baroku nche nga nyana ngilabla, kuna foli juma bi salimanta bi, nibise kala sama?
2: Kuna foli me salimara bi, alhamdulillah, tabarakala, kumi kunu samaji si ka kumase kunu samaji nara, bi ni itara dugu siyaman siyamana, olbe ila furura ibe si ka sasalike, o periyotu lebi ante, dolo kumu ya batima mansiya, tibu inde kasiya ya, siyama fana yi bunti wala kumu samaji barasi wo preetu yi yang bi alhamdulillahi ayo leto riyante.
1: Bamba dumbia kabo radio so salimata FM na kedugu marara iniche yanga wele jabia diarany.
2: Awa abarka iniche maimuna ansewara kusobe radio RFI Senegali fo Fransi an b'a bɛɛ fɔ an ni ce an ni baraji.
1: Lamɛnbagaw nin ne bi dansigi aw ka bi kaɲuman be kɛnɛ ka aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara an ye Tɛnɛ Diallo le bisimila wasolo kan dɔnkilidabaga a bi se ka sigi k'an lamɛn saga ni wagati min ye aw di an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi RFI tomi FR an be ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye ale ni kɛnɛkɛnɛ in kan yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ ra. Au Boraka.
0: Nega kanye tan ani wolon fla sera Dakar o kanye kelen de be mande djuguto bela ani wulawa au danse RFI mandinkan sanfe.
3: Jene Babaro.
0: Kabi sibiri utikalo tile fɔlɔ kunnafoni di kɛnɛ bakurubaw filɛ nin ye u mɔgɔ ba bi naani ani segin de sigina marɔ kaban u kɛlen kɔ ka ɲɔgɔn digidigi kɔgɔji kɔnɔ ni ka don ɛspaɲe alamisa tɛmɛnen ɛspaɲe marabaw be k'u bilasira mɔbiliw kɔnɔ an bena ɲɛfɔli sɔrɔ tungatagala nunu ka segili ko kan dakunna ka tabila lagine jamanadenw tɛna se tuguni ka etats-uni ka visa ɲini u ka jamana kɔnɔ sisan u ka kan ka taga etats-uni ka lasigidenso la Dakar senegal jamana na walasa k'o laɲini kɛ latigɛ kura don min tara etats-uni marabaw fɛ walasa k'u ka visa dicogo kɛ kelen ye farafina jamanaw kɔnɔ ani ka se ka dɔ fara bugunatigɛliw kan an bena lagine ka dɔ hakilina lamɛn a ko kan aw ni ce RFI manden kan sugandili la aw danse kokura u mɔgɔ ba biyɔrɔ de tun bɔra marɔk ka don ɛspaɲe dugukolo kan kɔgɔji sira fɛ alamisa don nga kabini waati damadɔ u y'a daminɛ ka segin so u yɛrɛ ma sisan a kow be ka mada a sew ta ɛspaɲe fan fɛ tungatagala nunu ka ɲɔgɔn digidigi kɔnɔ mɔgɔ biyɔrɔ ani wolonfila de ye saya sɔrɔ kɔgɔji kɔnɔ ɛspaɲe marabaw ka jate la u ka fɔla fana ni waati la mɔgɔ ba bi naani ani segin de segina marɔk ka ban salif saga nuko ini wula labɛnna ka sifi nunu lasigi
4: kosɔbɛ jɛnɛba sifi nunu ko u dɛsɛlen do ka dumuni sɔrɔ k'u tun be ka yalayala sira da de la walasa u niu ka fini ɲiginɛw sewta kɛra ne bolo i n'a fɔ kaso sifin dɔ ko ten reutos kunnafonidiso ma ale tun be baara kɛ port dɔ de la tangɛr a yan'a ka latigi ka segin so sifin wɛrɛ ko sewta dugudenw yɛrɛ de fɛɛrɛ be kɛ walasa olu ka segi marɔk u yɛrɛ ma ko baw dumuni fɛrɛyɔrɔw be tun datugulen dɔ walima ko dɔ be fara u sɔngɔ kan misalila a ko burufitini ani jɛgɛ ko o tun be fɛɛrɛ 2,000 sefa wari la ne tun hakili la mana na ɛspaɲe n bena balo ka ɲɛ wa n bena baara sɔrɔ nga a kɛra ne bolo jigitigɛ ye n selen ko sewta berahim ko ten ale fana tun be baara kɛ burudilan cakɛda dɔ de la fɛs sifini y'a da ka fana ko ale ye tile fila ɲɔgɔn de kɛ sewta a tun be balo ji dɔrɔn de la tɔngɔtagala nunu ko reutos ma ko yɔrɔ dɔw la sewta dugudenw ye u gosi ani ka nimatɔrɔwalew daw kan nga kunnafoni donsio nin ko ale ma se ko o sementiya sifin caaman y'u ka nimisa jira nga jɛnɛba dɔw koni ɲa latigɛ k'olu bena to sewta hali ni k'a sɔrɔ gɛlɛya mana kɛ cogo cogo olu koni tɛ segi marɔk seereyaw la basigi segina sewta jagokɛrɛw dayɛlɛlen do dugudenw dɔ y'a lase reutos kunnafoni disow ma ko siranya de kosɔn olu ye u ka jagokɛrɛw datugu nka sisan kɔni ko ye u bɛɛ dayɛlɛ jɛnɛba
0: adamadenw ka hakɛ lafasatɔn association marocaine des droits humains ale y'a laɲini ko sɛgɛsɛgɛliw ka dabɔ walasa k'a dɔn mun de nana ni tungatagala nunu ka donni ye ɛspaɲe ni cogo la
3: RFI
0: mali la san kelen kaso kɔ marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ musa mara labilara bitilen na san 2025 utikalo de la a tun jalakila k'a ye marabaw darakan sɔsɔ ni ka kumaw fɔ minw be se ka jamana ka basigi yɔgɔyɔgɔ a ka kiri sen fɛ musa mara tun ɲangila ni san 2 kaso ye nga a tun be san kelen kɛ kaso la san kelen tɔ ye kaso juru ye sursi a ka san kelen kaso dafara bi wa marabaga jɛkulu ɲɛma kɔrɔ y'a ka denbaya lasɔrɔ kaban senegal jamana na ka kɛɲɛ ni silamɛ dinɛ muridiw ka lajɛrɛba maga laɲɛnamayali tanikaseginw ye mɔgɔ lakisilaw y'u ka nin tile laban baaraw jate bɔ u ka fɔra mɔgɔ 15 de bɔnɛna u ni na tubasara kan sarabaka kansaraw fɛ tile fila laban nunu na u y'a laɲini mɔgɔw fɛ minw be sira ɲi ta uka janto uyerela Niger sorasi tan yona bonena unina kunu juma Boko Haram ka binkani do senfe AFP ka kuna funia ula sorasi nunu bina Boko Haram jatika walekela uka jande kono ngimgi dugula Niger woro duguna koronche seria ula jatika walekela do fana afagara wako sorasu be larawele baraula halisa Nigeria kelebule ala se mokoko ye mokoko adiago ya mnene binani ani durubo jatika walekela ubulu jwe kalo labana in utikalo telefolo che bi okera Edo, Borno, Delta ani River Maraukono uku serafana kuteke da jatika walekela do ukan ko woro ye iswap jatika walekulu mokoye kata bima utbi utikalo telefolo mal la Guinée jamana don tenasi tuguni ka Etats-Unis ka visa nyini uka jamana na 600 uka kan katra Etats-Unis ka la sigi denso la Dakar Senegal jamana na wala saka visa tarama la nyini ke wala tige tara Etats-Unis marabao feka nyesi mfarafina jamana wero mafana uka fora abena ka isabu ye kuka visa di chuko ke kilingi o jamana nunu kono anika dofra buguna tige luka la tige la wale alibe damne la Guinée bi fanta konde ye kumadi la Guinée ka doma akala silifleni
5: kadam na utkaro ni telefoloma la Guinée ka dente se ka Amerika don sebe sronko kalto la Guinée fole wa Senegal le kawa Amerika don sebe ngini alala sigiden bonnay Mariam Rabankarana tunkarna talo yala
6: bien sûr a digbele ya ka voyna jemanado ka bieta fana ka wa yorbere visa ko simple ngini mo bele man ko sobe parce que do li endo arbi al mal de place ka wa endo I wa endo e mai en kol Kenya lo I ma de ri tamanna gole man jati malgré que o be toro ya yado kwani ni mi ya fe ku I wa la Amerika li I di wa accepte
5: Amerika don sebe soro na gbele ya ni akara kranta bulu maba akara soni nkumfambo tabulu maba asisi sono mantela ginekal maoko yusuf yela krane naledi anison diani tenin kula
7: bibi kawa barak jamana berekan ina yifa barasolo donc kaira mo lawro ka vuku kala gine privé comme on tisse vos visa soron kombo to kawa jamana okan e kala ogbalama adamane fo itisse sonoma antu sonoma pourquoi ale kelenti mansa de numero amerique vous c'est l'une des puissances maintenant le kenin ka vuku ale ya for ka vuku mo privé surtout la Guinée
5: Saron sanwa flani mwan lolula Amerika jamana ka frayal ta frafin jamana siaman kama kana ben Allah jamana don sebe koma frayani ndol kenin dala walulu handala watan lolu saraledi wole makankan to albulo la sigide mbona hati la moya ko setu amena Fanta Condé Conakry RFI
0: Libeda jamana kuntigi Joseph Boakaye nyimgota anifla bolobo ukabara la alamsa temene anika la nyini kusege segelu ukadabo ukama usoro la nyana minima fin drog hake chama meneniko jamana inkono jwe kalu intili furancha yelela utu nyana minima fin kukai nani nyugo nade mene jamana inkono au niche au katlo majola nire debe dansigi anga kene una kuna funu betakanye RFI mandika ansanfe
8: Au bika jamuka milame temenendo.
9: Kanjumabi.
10: Mai sanugo.
11: Teri lamebago au ni soroma mba ufijigia kafoko. Basi fositi au rani wakati ina au danse au ka bisibiri kanjumabi keneka. Bisibiri ina ambe kuma donklinda baga uka sekoni donko barakelao. Sija odo oye donkli damne kabi wakati jan san mwan san tan san bisaba san binani. Obi donklida damne tumamena oya soro borolo kumayoro inafo TikTok, Facebook, Walima, WhatsApp ani doweroti sangara kusawe walma oyera tute follow kude nga unatabe otubuka donklida otubi otasoro oye donklida damne fana tumamina album otubipo donklida bako feka chaya nga kosa ina fengkura miun dolembe ni donklida baka ukura usifiun obiko utaka barake noye akelembe kagbalea doni lase sigyo mamunu ye baro damne ni yasan chama nye kasoro bololo kumayoro tuti sangara walima otuma sigi follow ako bi chokodi yala anga sekonu donko donkli la baga koro obi akera chokodi yasaka ni wakati in lateme tumamina fengkura akilina mantlane ananyogono obi sangara oboka donkli dat laben chokodi abi tabolo jumanka obolo beleya juman bi soro akora amina obelo fese fese awye bi sibiri kakeneka antaramana antarafo wasolo mali jamana kono amina kumadi tene dialoma wasolo donc il la bagali abi donc lidala niya sambina ni nyogonaye tene dialo ni antuma
9: Nse somo.
11: Ere iso moko do.
9: Tarote.
11: Kani basi tira.
9: Basi voi tena.
11: Tena jalo ye donki davaga ye kabo wasolo keren keren niara.
9: Ne fabara kontumuni kebara karatu.
11: Ifa bara kontumuni kebara karatu. Ami karatuta kabo karatu niko wasolo iko donkli do e video feneba niko wasolo koni iko donkli dumao iko kandumao tene dialo amina to eban fana donkli nina yana ngatani baro nyafe bismillah
9: eh dia banela dia banela baloba Idonina ne marapo fatamo bana fatamo ba dianya ngoro adia fatamo bana ala ne marapo sege made ne bejoro jila sala lolo sege made ala yankalo sege made ne marapo dibidonina dibidone solobanya bela Ebedonala
11: Tene dialo nya fawe ni ko wasolo ko ni ko ni dongli duma suko nono ani kanduma e dongli damne abisambina ni nyogona bon yala auka wagatira dongli baratu bi chodi yala otumana bololok mayoro dotu sangara ye dongli damne kasro YouTube to be kabanwa ako kera chodi
9: anna dongli damna na soro fositei ko soro mi lani sa soro no fositei na don la dam na soro radio ko teye kai kamla yoro do o foi foi tere kai ne era ene la don la bo ne si bo na don la rato se to ye
11: ah bereti to
9: na dam na ka bin fiti fiti fiti ni ka ke dagbe la ko na si am ba mi koro ko ibla la ro ko fa kuru be ta la kangbe la
11: nga yala
9: o mi do si an ko itaro
11: o tuma na ni ngi fam nya ali YouTube to te follow iye donc da damne tuma mina
9: e soro foi tei
11: nga atubi donc li la da dara tendron au be yala nyana ge yoro ra kon ya ni denkuli yoro ra ka donc li da
9: ambe sama ko ngoni amba be ga anda gela ambo yoro do o ya sila o chugo yala ti osoro foite ala do ibegali mugan soro ite mugan soro
11: nga sisan doni doni tene dialo lakodona chodi jama bafe maji yaka fokia damne wasolo dugude nuna youtube yala ka donc lidaye tagalenye i lakodona chodi bawu antara youtube kanyi ka donc lidamani soro ako kera chodi
9: lakodona kele chomi bere nyagalo kele jimedungani jimedunga bla bla la radio wasolo lange fen fen tere manakolo bena nakolo oro oblo soro sayo ni re ne koro ina mi wule no soro wo ne koro
11: nade ika manager ika manager lo kera sababu ye ika donc lu blara YouTube san fe nade ni nade mi koro nabse ka doni fo akukan
2: oui
11: a kera choko di fo ka donc lu na na re soro YouTube kan ni wakati na ibise ka nyefo anye donno
2: a ne re de chen tu kera e ga la chai ga ton bla bla san fe pour ge mungi mun mo wara ton la yoro jam la ti ga ton soro to mo
11: iyo chen ya bla 5 ans wakati guma
2: 2024 konana
11: ni ya famnya a kabi donc il dara bi sam binan ni kobo nga 2024 le a seraka aka donc lu seraka YouTube la soro
2: oui oui mais mo wara ko me diya ko diyo ko mara ton sa ka bla wulu do fana taka koroni ta na ka ara ka chen YouTube kere o kera 2024 konana kwa
11: para
2: sino ara jo so mo ni video ulu sa ulu ka koro re
11: ambe na na ka donc li kelengele on le na nga ma single ama beni album ye o koro lu ko sambina ni kono ama album labe
2: bo ai album kelenke
11: tene dialo sambina ni kono isra ka album kelen labe ibise ko album nye fo anye donwa
9: ta be na wala na wo bama ko ko kelena dey nga yi do tro fere an walo la be na bama ko fere taw la be na bama ko
11: album toko wi ngo album toko album ni tara la ben bama ko atara la ben sangma atoko
2: album toko yi fantan kwa
11: fantan ala be na sangma
2: album barakera o be 24 kelenye pato ko keram nga ay saka sen tu kere kwa wala kuri ya kira tenu bla kere de san salola
11: sisa amise ko yere kumberebere ma yala ni wakati na nyafo chuka mna bololo kuma yoro be TikTok Facebook WhatsApp YouTube Instagram ani anyogona wero yala tene dialo bakala ma ko ni ka donc lu bla nunu yoro suku nununa ni mau yataka labara
1: ibisega wari soro a sababu yara wa au yo fere labe ya sa ka donkulu munu buta bololok mayoro kan akasega soro soro ke usira fe wa
10: no bo fere o te folo o fere te o fere mati ke folo
1: a mo fere ti ke folo
10: a youtube doro ne be sa me ka sai ga ale me ale mamu ti ke folo kwa wala o doro ne be ta sino ton ti folo
1: nga si san tene dialo yala ni gbele yaguma bi o bololok mayoro na na gbele yaguma la se mama jigi aka foki to la ko donko so ben ni ka manajete ibita sore ti se ka ele ra ti se ki ka donc li taka o blaka aye gbele ya gumano la se ka carrière ma ka donc li la ma
12: gbele ya chama donc li la kono re iba chama nge kite na fasora la poi de de ke ben na fasora do le ten na fasora do la gbele ya te banare ni kuni na i ya kama kama ibe i se vedo ala te mo fo donc la gbele ya te banare gbele ya te banare ku chama kono
1: inafo chama donc ba inafo ko suku nyuma
12: ajuya ibulo ni adoko ike ajuya te bana nga niala ye alamani bonya maye wala ochoya la
1: nade eh tene dialo kama nanjeri
10: oui bon maybe ara pencha make te waro uluga sen jare toka bon manager ko ku ndu lutala uluga sen be ku woro tane ku na di tana na digoro tamina di choro ma don la rom na bitai wala manager ko ku ku tala
1: nga sisa sendo yasa kas ablasra akaseka na fasoro aka donc lidara Iye fere juma blasinka yani akata ni moko ya wele yani akata folila au be asarawari kuma ufo abatereme
10: sisan ni mɔgɔ mago b'a la i n'a fɔ ye jamuja ninnu na donc discussion ni fɛn ninnu ne yɛrɛ de bɛ o fɛn ninnu discuter a bɛ taa togo min na donc a ka pere ni donc olu bɛ fɔ a b'an ka taa donc a ka avance bɛ di ni a taara donc ni fɛn banna a ka wari tɔ bɛ d'a ma voilà parce que maintenant nin wagati in na fɔli bɛ minɛw bɛ a yɛrɛ bolo voilà donc n'a bɛ taa fɛngɛ yɔrɔ la wa n'u fɛn ninnu bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn
1: fɛ n'i y'a faamu ni famya akake tene dialo yo akake Abdullah Jabate namba amba famya ko maube lu kerefe olu deun be obi bololo kokura ola ko don sisan olu obo lu blasra akake tene dialo yo walma donc la baga sije werawye o fanakan ka fereta ka blasra baga yala inafo au enyona sugu yasa oko deme okase ko ka carrière fana nafasoro alni okorora ni okaseka nafasoro fenkura munu blaleme donc la baga bolo koroni wakati na okaseka nafasoro asrafe
10: ah mena agasan di agasan bi dra luter law voilà donc agasan bi dra luter ni agashen sera ka fensisan
1: certifié mo akashen youtube il sera ka certifié
10: voilà mais pas encore monétisé quoi parce que ni baranya na makunti sera la mais pour le moment ma sai la barra pour ça monétisé quoi
1: au sera ka asebe soro nga au ma se ka fere sigi folo ya sa ka se ka na folo soro a kono o barabi singa
10: voilà o barabi singa quoi nere lu ko fanke
1: si sa ambise tik i ke abi youtube drone ka an na ya soro tiktok ka nya soro ni terno ngayle ouverture media ka terno ngay jado kono yala ibe
10: bon tiktok sa fra wonere ka chaine ne to ka biro blanc chaine sangala la ne bitu ka ka biro ta wakati de même bia les sans ambora ka dota ne to ka son blanc sa pour ni mun pana mako wala woron na ulu dik man nere wala donc avi fere bitu ka la to na sa avi o mala sero ko man nere karo
1: yala o chaine tiktok mbe wa se ka na folo soro yoro sera fe wa
10: o ale yoro o train kera wakati na wo mo mun del kon tan nun ti ka ale kera yoro ni chaine era ya e aplikia e TikTok na kire aplikia monetize li manoko pa kire ko haro la meme na nyi chen ko haro fana kire ale kire la pari donc ale ma se monetize pa fi pour ega sanga se monetize na paga se ega sanga se numero dola me
1: ama ka abone ake do soro
10: o follow tani ale ko no soro pa le tema no ga ale suile no era me ale kire da malla oti wala o ikoni ibi visibility son soro me ki war soro ale ra wala me ni kuram kire si tan ale ko ni kire la europe donc na ale sera numero ma ko numero na ale sera ma ale ki amoy de tu war soro ale ra wala na ale ma si numero ma follow
1: na mo ne ba mi se ki kan mani flifia na yutugo
13: bebe za bana de be na sera na la te ko mamne mana de be na sera na ya fama kabre de hanzani ma mera ma Saramana diwe don gele namba. Ma jane idi abalare ne amaye. Saramana diwe mo bani jila molo. Mai mana diwe don gele namba. Sarane joga banga jani abada. Saramana diwe mo bani dalongando. Saramana diwe don gele namba. Ma jane ngore shani dia robonya doni. Mana diwe fane mawia nyona blane. Sara mana diwe don gele namba mamune tene tene ke nyon abla abada sa mana debe fane mawia nyonya nyene ni mai mana diwe don gele namba sara ne tene tene ke nyon nyene abada sa mana debe ne sane dia ro bonye rabi mana diwe don gele na bi moya kuma go kuma sile ne gwene na mai rabi mana dibi
11: na yara ni diara e ka jansa wari bi chima e ka jansa wari bi chima na la sona
13: ayame
11: e tane dialo e na dem bora ka fese fese li doke a ye fere munu blasin kan yasa ki blasra e ka se ka na fasro e ka donc li dara ba o adamene na autisi na fabere soro ala yala fere munu blara sin ka kera sababu ye ka to e ka soro bu yara wa yala maduna ko rawa
13: si adondoni Azira, Simon kia kumana ntolo koi damna. Mwa shamanga mwa la kolo. Bo, ali maeka abiro soro udondoni edila mwa ma watido ila. Simon kia frami tege damna ni. Oka kia ya dondoni mwa ma. Mwa fante la yeti ha. Angwe ni donki lala jiabulo la te ane donki lala ye. Ayi, akoi mano kande.
11: Anya ye si sanko ni ilako donle no kosowe anyi ye ere uverti media plateau sanfe ni tierno nja ye.
13: Awe.
11: Obe nyataka doye. Aye na fa basema.
13: Wale toma wale ani yes maga wale shato sigla ne fa bara kontinu. Ane na nyona soro bulufe.
11: Famiyara. Wasolo ka tene dialo bi kanyuma be keneka. Tene dialo niko donc la bagay ko jatigi amajigi ya ka fo jatigi so bi bulo antina kuma di ma ki labla ka tate na amba na ma la ngini fe ika so walima tanduni ke ika jatigi so ve mando e minka di yana nga nyoron to wa tv ka anta antere ma dondon namu
13: ne ko na jatigi ma fen fen la Nela fula abeyi. Kunkanu baga fenfe na fula abeyi. Ala abesra, ala abekenetu. Ala nangkolo belebele di bema. Fasila, fokonto afayere sa so fenti bulu. Nala ki iso. Iya kilimine ibo so belebele la. Ala belebele bila beko. Ala nkoto njati njima beko.
11: Amina ya rabi.
13: Ala nkoto abeko no.
11: Amin.
13: Nga ala yere bulu bala ya barala.
11: Amina ya rabi.
13: Awe ala jamo ya ala sama yelenda ima
11: ami ala gatuka obne
13: se amina
11: ibi telefone di nanyima de ma amina dalakanda mani mnara yana nkila iniche tene dialo iniche yanga wele jabi ya jarany
14: hello
11: nande wakati bi ka kunche dondoni ibora san ka fero fese fese eyi tene dialo ka mananjeri yala wele kanyima bi fe ka di donc la brasi goma Yasa okase ka fero sigi ka chesiru ke ofana kase ka nafasoro sisanka sekoni donko bara utabulu kura ura.
14: Bo. Fero nye fere kele munke na e tanto fere kele doron nindulo. Furi wase mokase ka soro kere kamutu wasan ubla sur le rezo sosyo. Bon. Mokaw kase ula soro nogala tokom na figaro bibi na sembe rezo sansale. Voilà donc mon gars c'est que ouais mon gars ni vous qu'est-ce que vous me dites vous me dites que dans la situation là sans cela non voilà
11: famille là initié nadi tenez dialogue comme manager initié yo angawole jabia jaran
14: merci beaucoup jaran yere
11: kambe
14: merci beaucoup la gante
11: amina yarabi

0: togoda ukunka.
1: Lamɛbagaw ni an selen aw ka tɔgɔdaw kunkan na bisibiri in na an bi na RFI baraɲɔgɔn kurakura bisimila ni o ye Radio Saleman ta ye ani Bamba Dumbia le bi ɲɔgɔn bolo bi I ni yantuma
2: Anfa I ni cɛ ni baraji
1: Kɔni basi tira
2: Basi si tɛ kɔtɔrɔ tɛ
1: Tana si tɛ E bi baara kɛ Radio So Saleman ta FM na I bi se ka Radio So in ɲɛfɔ an ye wa
2: Ahɔn alhamdulilahi I yɔ n bɛ se k'a ɲɛfɔ Aye barala Salemata Radio la tenen londi dolko londi ani alhamisa membe emission fula leke emission do l'islam mboke alhamisa lon tenelon mbe emission ke mandinka kana ka kibaria ludi kibaria membe tara for development Salemata la development munde banko la nyata mboke la santé wole jata kende ya musula jata kende ya mbofana latambi radio sunyina bondonko woni ku program kurenu ni woluna nadro mbesi ko lufana latambi mandinga kana donko nabara yo leti Salemata FM radio sula mm-hmm. ala sao isao maimuna
1: kafara e ka baraka yala baranyo wero bife ubi barawero kewa jamkan wero kewa
2: Awo kome nimene ye bara la radio suina, wolfana mbake, fulakan, fransekan, wolbo pofana mboke, wokan kanfila bela, kumu ya mbasari kasiya ya, mbasari kasiya, peyi basari, Salemata, pre dolfana mbake lang lokal basari kana, wolfana mwolbe ya, mbebesi kakibaria inilasi ila kana, la sante la development ani la sante, ani education la programulu,
1: lesi kanyileke. Ani sene
2: mbe seneke lalo ni o seneke comme anye wati merote seneke wati barasi ambo fanan temuke mbo kibaria di rajola mbafo fambe fe beba me o sensibilisation ambo fananke
1: radio Salemata bi soro chokodi
2: are Salemata radio beso comme a frequence ye 91.7 leti amen numéro fanambe comme ibeyoro mena ni yeke welele kedro ibesika participation ke radio suina ibesika kuma radio suina betulu ila parce que ni ko Salemata département do commune woro le département ikono ni ibesika kibaria ina me radio suina
1: ina fo commune jumao
2: premier ye commune Salemata Bon, deuxième commune Dar Salam, troisième commune Dakateli, après commune Kewoy, après commune Echolo, commune Ouvadji.
1: Ah, vous êtes Kedougou Marara?
2: Hein?
1: Vous êtes Kedougou Marara?
2: Ah, oui, vous êtes Kedougou Marara, fanfé. Ah, oui, vous êtes Denis Kera département.
1: Bamba Bamba Dumbia Radio Salemata Barakela Yala nyafo kuma damene na awuni RFI awuye RFI ka baranyogon kurali awuni RFI tigabi nyogon bulu amame alna mame awbi o baranyogon yan nafa abayira kabini kelewa
2: awo parce que RFI RFI kera radio kurakurale de anna Salemata département na parce que RFI arkibaria diara anye kusobe parce que Abe kambe dofo fulu fulu be la fulaka fulaka bofo ambo kibariame mandinga kan ambo fanan kibariafo awo kadinye kusobe peske important yala peske ke moroba dolbe itesi français kan fola itesi esrua kan fola mais ye kan men suzuko mandinga kan ni bofo tron ibame ibesi kasewa ibe kibaria infaham wone ya importance yaya
1: Yala, amina baroku nche nga nyana ngilabla, kuna foli juma bi Salemata bi, nibise kala sama?
2: Kuna foli me Salemata bi, alhamdulillah, itabaraka la kumi, kunu samaji si ka kumase kunu samaji nara, bi, ni itara dugu siyaman siyamana, olubi ila furura ibe, ibe si ka sasalike, o periyot lebi ante, dolu kumu ya batima mansiya, tibu indekasiya ya, si ama fana fana yi bunti wala kumu samaji barasi wo preetu yi yang bi alhamdulillahi ayo leto riante
1: Bamba Dumbia Kabo Radio So Salemata FM na Kedougou Marara iniche yanga wele jabia diarani
2: awa abarka iniche maimuna ansewara kusobe radio EFI Senegali fo Fransi amba bufo aniche animbaraji.
1: Lamɛbagaw ni ne bi dansigi aw ka bi kaɲuman be kɛnɛ ka aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara an ye tɛnɛ diyalo le bisimila wasolo kan dɔnkilidabaga a bi se ka sigi k'an lamɛn saga ni wagati min ye aw di an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fr an be ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye ale ni kɛnɛkɛnɛ yi kan yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ ra au boraka.
0: Nega kanye tan ani wolon fla sera Dakar o kanye kelen de be mande djugu to bela au ni wlawa au danse RFI mande kan sanfe.
3: Jene babaro.
0: Kabi sibiri utikalo tle folok nofuni dikene bakuruba ufleniye umoro babinani anishegin de sigina Maroc kaba ukelen ko kanyon digi digi ko jikono ni kadu Espagne alamsa temene Espagne maraba beku blasara moblu kono ambena nye foli soro tunga tala nunuka sigili ko kanda kuna katabila la Guinée jamana don tena se tuguni ka États-Unis ka visa nyini ukwa jamana kono sisan ukakan kataka États-Unis ka la sigiden sola Dakar Senegal jamana na wala sa ko la nyini ke latike kura do min tara États-Unis maraba ofe wala sa kuka visa di choko ke kelenye farafina jamana ukono anika seka do fara buguna tigeli ukan ambena lagine kado haklina lame akokan awniche RFI mendinkan sugandilila Odanse kokura humoro ba bioro de tumbora Maroko kado Espagne jugukolo kan ko registra fe alamsado nga kabini wati damado o uyadam ne ka siginso uyerema 600 ako beka mada a Ceuta Espagne fanfe tunga tagala nunu ka nyugon digidigi kono moro bioro ani wolonfla de sa ya soro ko jikono Espagne maraba uka jatela uka fola fanani wati la moro ba binani ani shegin de sigina Maroko kaba salif sa kanu ko inibula
4: inibula jeneba lama be ro benula
0: e mom liba la benaka sifi nunu la sigi
4: kosobe jeneba sifi nunu ko u deselendo ka dumuni soro ko tumbe ka yala yala sirada de la wala sa unuka u fini e fini nyiginew se uta keran nebolo ina fo kaso sifi ndo ko ten reutos ko na fo di soma ale tumbe barake porto de la tanger a yana kala tiki ka segi so sifi were ko se uta du de were de fere beke wala sa uluka sigi maroc u yerema ko ba u dumuni fere yoro betun datu lendo wali ma ko dobe fara usongo kan misalila ako brufitini ani jege ko tumbe san o tumbe fere wafla sefa warila netu hakili la manana Espagne bena balokanye wa mena barasoro nga akera nebulo jigitige nselenko seuta Ibrahim Kote alefana tumbe barake Brundland